0: sở hữu nền tảng khí động học cực tốt và sẽ trở thành thế lực thống trị tuyệt đối nếu cải thiện được hiệu suất động cơ. Nhận định này đến ngay sau khi Lewis Hamilton giành chiến thắng kịch tính tại Tây Ban Nha. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Ferrari kể từ Mexico City GP 2024, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của đội đua giàu truyền thống nhất lịch sử F1. Thưa quý thính giả, trang tin thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, làm cha mẹ ai cũng mong con mình thông minh, lanh lợi và lớn lên khỏe mạnh. Thế nhưng trong quá trình trưởng thành của trẻ, có những thói quen tưởng chừng rất nhỏ, rất bình thường, lại âm thầm gây tổn hại đến não bộ của con mà cha mẹ không hề hay biết. Những thói quen xấu, dù có khó đến đâu, cha mẹ cũng nên giúp con dứt bỏ. Thiếu ngủ, chất ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và phục hồi của não bộ. Theo nghiên cứu của Quỹ Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ, trẻ trong độ tuổi đi học cần ngủ 9 đến 11 giờ mỗi ngày, còn thanh thiếu niên cần 8 đến 10 giờ. Tuy nhiên hiện nay nhiều trẻ vì bài tập quá nhiều, nghiện thiết bị điện tử vân vân mà rơi vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Thiếu ngủ kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ, khả năng tập trung và năng lực học tập của trẻ. Giống như một chiếc máy tính không có thời gian bảo trì và cập nhật, hệ thống sẽ chạy chậm và dễ lỗi. Não bộ của trẻ cũng vậy, thiếu ngủ khiến trẻ khó tập trung trên lớp. Hiệu quả học tập giảm sút. Giải pháp: xây dựng thời gian biểu sinh hoạt cố định, cùng con thống nhất giờ đi ngủ và giờ thức dậy, duy trì đều đặn mỗi ngày. Tạo môi trường ngủ tốt, phòng ngủ yên tĩnh, tốt, mát mẻ. Tránh kích thích trước giờ ngủ. Trong 1 đến 2 tiếng trước khi ngủ, hạn chế cho trẻ dùng điện thoại, TV, có thể cho trẻ đọc sách nhẹ nhàng để thư giãn. Phụ thuộc quá mức vào thiết bị điện tử. Sự phát triển của công nghệ khiến thiết bị điện tử trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ. Tuy nhiên, việc lạm dụng điện thoại, máy tính, trò chơi điện tử sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc chơi game, xem video quá lâu khiến trẻ giảm khả năng tập trung, suy giảm tính sáng tạo. Ví dụ, một bé tên Tiểu Minh mỗi ngày sau khi tan học đều cắm mặt vào điện thoại chơi game hàng giờ liền. Dần dần, em trở nên mất tập trung khi học, làm bài cũng hay sao nhãng. Giải pháp: giới hạn thời gian sử dụng, quy định rõ mỗi ngày chỉ dùng thiết bị điện tử tối đa 1 đến 2 giờ. Hướng dẫn sử dụng đúng cách, khuyến khích con dùng thiết bị để học tập, xem video giáo dục, đọc sách điện tử, phát triển sở thích khác, vẽ tranh, âm nhạc, thể thao để giảm bớt phụ thuộc vào màn hình. Không thích vận động. Vận động không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh mà còn rất có lợi cho phát triển của não bộ. Hoạt động thể chất thúc đẩy tuần hoàn máu, cung cấp nhiều oxy và dưỡng chất hơn cho não, giúp não hoạt động linh hoạt hơn. Thế nhưng hiện nay nhiều trẻ thích ở trong nhà, ít vận động. Các nghiên cứu cho thấy trẻ thường xuyên vận động có khả năng nhận thức và kết quả học tập tốt hơn so với trẻ lười vận động. Giải pháp: khuyến khích trẻ tham gia thể thao, các câu lạc bộ ở trường hoặc hoạt động ngoài trời như chạy bộ, đạp xe, leo núi vân vân. Cha mẹ cùng vận động với con vừa tăng gắn kết gia đình vừa tạo động lực cho trẻ. Bỏ bữa sáng. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho não bộ. Nếu trẻ không ăn sáng, não sẽ rơi vào trạng thái đối năng lượng, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường. Nghiên cứu cho thấy trẻ bỏ bữa sáng dễ bị mệt mỏi, mất tập trung trong buổi học buổi sáng. Giải pháp: chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, trứng, sữa, bánh mì, trái cây vân vân. Hình thành thói quen ăn sáng từ nhỏ để trẻ hiểu tầm quan trọng của bữa sáng. Sống lâu dài trong cảm xúc tiêu cực. Nếu trẻ thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, trầm buồn, căng thẳng, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tiết các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó gây tổn hại não bộ. Ví dụ, có những trẻ vì áp lực học tập quá lớn mà luôn sống trong lo lắng, dẫn đến suy giảm trí nhớ và thành tích học tập. Giải pháp: quan sát cảm xúc của con, cha mẹ cần chú ý những thay đổi tâm lý của trẻ, kịp thời trò chuyện khi thấy con có cảm xúc tiêu cực, giúp con giải tỏa áp lực, dạy trẻ hít thở sâu, thư giãn, nghe nhạc, thiền nhẹ. Não bộ của trẻ vô cùng quan trọng, cha mẹ cần nghiêm túc nhìn nhận những thói quen xấu này và giúp con điều chỉnh kịp thời. bằng những cách trên

0: chúng ta có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của não bộ để trẻ lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Đây là Phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
2: Những tin tức thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
3: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
2: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
3: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
2: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
3: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
2: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
3: Tất cả có trong thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: nhạc vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Chín dòng sông hò hẹn. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 là hai chương trình Phổ biến pháp luật và Trao lời yêu thương. Và lúc 14 giờ ca nhạc quốc tế, 14 giờ 30 ca nhạc tình khúc vượt thời gian. 15 giờ đến 16 giờ mời quý vị nghe chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trực tiếp trưa nay.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay xin được chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên năm 2026 với chủ đề phát huy nguồn nhân lực trẻ, tiên phong chuyển đổi số, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển.
1: Chiến dịch mùa hè số cùng VNEID và chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt, tích hợp thông tin trên VNEID mức 2 đang được triển khai đồng bộ với sự tham gia của lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương các cấp.
0: Tại thành phố Cần Thơ, nhiều nông dân đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến những sản phẩm an toàn chất lượng, góp phần đưa nông sản sạch từ vườn nhà đến bàn ăn của người tiêu dùng.
1: Nửa đầu năm 2026, bức tranh chung của thị trường bất động sản ghi nhận nhịp độ chậm lại.
0: Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 họp tìm giải pháp cho các cuộc xung đột toàn cầu.
1: Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu tích cực đối với thị trường dầu mỏ thế giới.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 6, đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thành phố Cần Thơ đến kiểm tra công tác này tại Sở Tài chính.
1: Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm soát thủ tục hành chính được đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định. Về công bố công khai thủ tục hành chính, Sở đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố 11 thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung 24 thủ tục hành chính và bãi bỏ 34 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Cổng dịch vụ

0: Trụ công quốc gia và niêm yết, gắn mã QR tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ. Sở Tài chính đã rà soát tái cấu trúc quy trình tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kết quả tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 96%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.
1: Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6, đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính kiểm tra công tác này tại Sở Xây dựng và 11 Ủy ban Nhân dân cấp xã. Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với thanh niên năm 2026 với chủ đề phát huy nguồn nhân lực trẻ, tiên phong chuyển đổi số, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chị Lưu Thị Ngọc Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở ban ngành thành phố và hơn 250 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố.
0: Theo Thành đoàn Cần Thơ, ban tổ chức tiếp nhận tổng hợp 1.138 câu hỏi, ý kiến đề xuất của đoàn viên thanh niên từ các cơ sở đoàn thành phố. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ, giáo dục đào tạo nghề và việc làm, công tác đoàn và chính sách phát triển thanh niên, an sinh xã hội và nhà ở, chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tại hội nghị, các bạn trẻ trực tiếp có nhiều câu hỏi, hiến kế đến lãnh đạo thành phố về chính sách phát triển nhà ở xã hội cho người trẻ, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời kiến nghị thành phố quan tâm hơn nữa đầu tư xây dựng thêm khu vui chơi, thiết chế văn hóa cho giới trẻ, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên tham gia giao lưu văn hóa các nước, kỹ năng hội nhập quốc tế.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và lãnh đạo các sở ngành trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp những câu hỏi của đoàn viên thanh niên, đồng thời thông tin về các chủ trương, định hướng, cơ chế chính sách của thành phố nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, hội nghị là hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường sự trao đổi, đối thoại giữa chính quyền và thanh niên, phát huy quyền, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã quan tâm hơn nữa công tác thanh niên, rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo.
1: Các cấp bộ đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong công tác thanh niên, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, các giải pháp phát triển thanh niên, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình đồng hành thiết thực nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên. Quý thính giả thân mến, trên khắp địa bàn thành phố Cần Thơ, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID và chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt, tích hợp thông tin trên VNEID mức 2 đang được triển khai đồng bộ với sự tham gia của lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương các cấp, ghi nhận sau đây của phóng viên Như Phượng.
0: Những ngày này, tại nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, không khí ra quân hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến định danh điện tử diễn ra sôi nổi. Các tổ công tác lưu động được thành lập trực tiếp đến khu dân cư để rà soát, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNEID mức 2, tích hợp giấy tờ cá nhân và tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu. Hình thức tuyên truyền đi từng ngõ gõ từng nhà để giúp nhiều người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của định danh điện tử trong đời sống hàng ngày. Bà Đoàn Ngọc Dân Tùng, ngụ xã Phong Điền và ông Vi Văn Hóa ở phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
2: Trước đây khi đi đâu đó, vấn đề mà gọi là giấy tờ nhân thân, chúng ta đem rất là lỉnh kỉnh, trong giỏ trong bóp, mà chưa kể cái vấn đề là chúng ta có thể bị rơi rớt dọc đường. Nhưng mà khi kích hoạt cái này, làm cái là cái định danh mức 2 này, tôi thấy rất là tiện lợi. Chỉ cần chúng ta có một cái điện thoại hoạt động là mọi vấn đề nhân thân của mình, nó nằm trong cái đó.
3: Còn là xuống mà cài đặt VNID thích hợp những cái thông tin bổ ích như là căn cước vô cái VNID rồi với mà bảo hiểm xã hội với mà bằng lái xe với
0: theo ngành công an, việc triển khai các chiến dịch lần này tập trung vào mục tiêu nâng cao tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, để mạnh tích hợp các loại giấy tờ như bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe. Thông tin an sinh xã hội, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng dịch

0: dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trên nền tảng VNeID. Thiếu tá Lê Hoàng Phú, Phó trưởng Công an xã Phong Điền, Trung tá Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Công an phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Sau khi nhận được kế hoạch, thì Công an xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch số 671 ngày 30 tháng 5 2026 về việc thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNeID. Thời gian thực hiện là kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026.
2: Thực hiện để là xây dựng cái phát triển cái công dân số nhằm mục đích là phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Thì quá trình thực hiện thì là chính quyền địa phương, lãnh đạo chính quyền địa phương đã là quán triệt cho 100% đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, rồi là lực lượng vũ trang trên địa bàn phường là thực hiện 100%, đồng thời là thành lập các cái tổ công tác ở trên địa bàn khu vực để triển khai ra cộng đồng dân cư.
0: Song song với việc hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, các địa phương còn đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ sức khỏe điện tử, nền tảng bình dân học vụ số và các tiện ích phục vụ đời sống trên môi trường số. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên đang phát huy vai trò xung kích trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, góp phần lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Đoàn xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Hiện cái chiến dịch mùa hè số thì đoàn xã cũng đã cụ thể hóa ra và cũng như là phối hợp với lực lượng công an xã để xây dựng cái kế hoạch phối hợp, mà từ đó đó cũng có chỉ đạo cho đoàn viên thanh niên bí thư chi đoàn của 30 ấp tiến hành đó là triển khai tuyên truyền vận động đối với bà con nhân dân về cái tiện ích của cái việc tập trung để mà tích hợp các cái giấy tờ thông tin lên trên cái VNeID.
4: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, các chiến dịch đang tạo động lực quan trọng để thành phố Cần Thơ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới. Thưa quý thính giả, hôm qua Đảng ủy phường Phú Lợi tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo đề án sắp xếp các khu vực trên địa bàn phường. Theo dự kiến, phường sẽ sắp xếp sáp nhập 29 khu vực hiện nay thành 15 khu vực mới.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến đối với phương án sắp xếp cụ thể của từng khu vực cũng như tên gọi mới sau sắp nhập. Việc lựa chọn tên gọi các khu vực mới được nghiên cứu kỹ lưỡng, ưu tiên sử dụng những địa danh quen thuộc, mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và truyền thống của địa phương. Qua đó tạo sự gần gũi và đồng thuận trong nhân dân. Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập các khu vực mới, tạo sự đồng thuận cao trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4: Đoàn Thanh niên xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026, kết hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ thực hiện chiến dịch từ các đơn vị đồng hành gồm Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, Nhà thuốc Thanh Phương 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Thành cùng nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm. Dịp này, ban tổ chức trao 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.
4: Ngay sau buổi lễ, đoàn xã Thạnh Thới An tiến hành phát động và trao cờ cho các đội hình thanh niên tình nguyện, chính thức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hương vừa phối hợp tổ chức lễ khánh thành cầu do dự án Nụ cười nhân ái tài trợ xây dựng tại ấp Bét Tôn. Cây cầu có chiều dài 35m, rộng 2,2m với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng.
0: Cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân địa phương và còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay vì cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 5 suất học bổng, 20 chiếc xe đạp và 50 phần quà cho các em học sinh và người dân khó khăn trên địa bàn.
4: Nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ngã Năm vừa đến thăm khảo sát một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Lãnh đạo phường đã đến thăm công ty cổ phần thủy sản BNA Sóc Trăng, hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, đang tạo việc làm cho khoảng 80 đến 100 lao động. Nhà máy Long Vinh Phát vừa đi vào hoạt động, chuyên sấy lúa, gia công sấy xác và mua bán lúa gạo với công suất thiết kế tối đa là 500 tấn mỗi ngày. Trao đổi với lãnh đạo phường, các doanh nghiệp kiến nghị địa phương quan tâm hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tại chỗ, đầu tư hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất kinh doanh.
4: Lãnh đạo phường khẳng định sẽ luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới dây chuyền sản xuất và thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất.

0: sức cạnh tranh, qua đó cùng địa phương tạo động lực phát triển kinh tế, hướng đến hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch đề ra. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn phường. Theo dự thảo kế hoạch, thì các hoạt động kỷ niệm diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 2026, đợt cao điểm sẽ là từ ngày 25 tháng 6 đến 28 tháng 6 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng.
1: Trong thời gian này, địa phương sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phát động phong trào bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, tổ chức hội thi nấu ăn, họp mặt kỷ niệm, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chăm sóc trẻ em. Việc triển khai kế hoạch nhằm tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh trong đời sống hiện đại.
0: Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, việc trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ trong dịp hè trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tại thành phố Cần Thơ, các lớp học bơi đang bước vào mùa cao điểm sôi động.
1: Năm nay, các khóa học được thiết kế đa dạng từ bơi căn bản đến nâng cao như bơi ếch, bơi sải, với nhiều hình thức học nhóm hoặc kèm riêng một một. Học phí có sự chênh lệch tùy thuộc vào kỹ thuật và chi phí vé vào cổng tại mỗi hồ. Qua khảo sát, giá vé lượt tại các hồ ngoài trời dao động từ 40 đến 50 ngàn đồng. Riêng mô hình hồ bơi bạc di động có giá mềm hơn từ 20 đến 30 ngàn đồng. Đối với học phí trọn gói, khóa học phổ thông theo nhóm có giá khoảng 1 triệu đồng. Lớp nâng cao là 2 triệu đồng. Riêng lớp kèm học viên 1-1 dao động khoảng 3 triệu đồng một khóa. Việc học bơi không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất mà còn là chiếc phao cứu sinh thiết yếu bảo vệ các em ngày hè. Thầy Nguyễn Trung Nghĩa, huấn luyện viên dạy bơi cho biết.
2: Lời khuyên cho gia đình là mình học bơi thì mình đừng có nên gấp, tại vì cái môn bơi lội này thì chúng ta phải để bé thích nghi, làm quen từ từ, chứ đừng có nên mà gọi là cấp tốc hay là muốn bé bắt buộc bé phải biết bơi sớm, tại vì nó tâm lý rồi nó nhiều cái nỗi sợ của bé nó chứ đâu phải giống như mình người lớn mình là có đôi khi có những người lớn vẫn nhát nước xuống nước rồi không dám làm gì hết.
0: Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, tự chủ, giảm nghèo, bền vững luôn là nhiệm vụ được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ triển khai hiệu quả. Bằng việc kết hợp hài hòa hỗ trợ vốn vay và phát triển kinh tế, hội giúp hàng ngàn hội viên vững vàng vượt khó.
1: Từ đầu năm đến nay, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế Cần Thơ đã giải ngân hơn 5 tỷ 300 triệu đồng cho gần 400 thành viên vay vốn. Cùng với đó, các cấp hội phối hợp quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hàng chục ngàn hộ gia đình phát triển sản xuất kinh doanh. Hội cũng tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 3.700 lao động nữ, hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 1.200 lao động. Nhiều mô hình tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế, tổ hợp tác sản xuất và khởi nghiệp số tiếp tục được duy trì, giúp phụ nữ tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Những hoạt động thiết thực này góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống kinh tế xã hội địa phương.
0: Quý thính giả thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng thực phẩm, câu chuyện về nông sản sạch không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều nông dân đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến những sản phẩm an toàn chất lượng, góp phần đưa nông sản sạch từ vườn nhà đến bàn ăn của người tiêu dùng. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận như sau.
1: Những ngày đầu mùa mưa, chúng tôi có dịp đến tham quan mô hình trồng rau thủy canh của anh Phùng Văn Tạo tại phường Tân Lộc. Trên diện tích hơn 300 mét vuông, các luống rau xanh mướt được chăm sóc theo quy trình hữu cơ. Được biết, năm 2022, anh đầu tư nhà lưới và hệ thống thủy canh hoàng lưu với kinh phí 300 triệu đồng để trồng rau thủy canh gồm các loại như là cải bó xôi, rau xà lách, cải xanh, cải thìa, dưa leo. Ngoài ra, anh còn đưa tiến bộ kỹ thuật vào vườn rau của mình như kiểm soát nhiệt độ, ẩm độ trong nhà lưới, quản lý sâu bệnh chặt chẽ. Hiện nay, mỗi ngày anh cung cấp cho thị trường 10 đến 15 kg rau sạch các loại, mang lại lợi nhuận từ 10 đến 12 triệu đồng một tháng. Anh Tạo tâm sự.
3: Xuất phát từ cái ý tưởng là trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ Seren từ Đà Lạt, nên đã đầu tư mô hình không sử dụng cái thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ vật, nhưng mà mình lại cái là rau của mình nó sẽ phát triển đúng theo cái thời gian trong vòng khoảng 20 ngày mình có thể thu hoạch được. Và ứng dụng công nghệ hồi lưu thì mình sẽ không có cái công tác tưới, nó sẽ chạy hệ thống tự động, và cái nguồn rau của mình nó sẽ phát triển ổn định và không bị sâu bệnh, là mình sử dụng lưới che chắn côn trùng.
1: Không chỉ ở Tân Lộc, nhiều địa phương khác ở Cần Thơ cũng đang phát triển các mô hình sản xuất rau màu, cây ăn trái và lúa gạo theo hướng an toàn, hữu cơ, đặc biệt đạt các tiêu chuẩn chất lượng như là VietGAP, GlobalGAP. Tại phường Bình Thủy, vườn nhãn Ido 6 cảnh là một địa chỉ quen thuộc đối với du khách đến tham quan Cồn Sơn. Được biết, nhãn ở đây canh tác theo hướng hữu cơ nên được du khách đón nhận, từ ăn tại chỗ đến mua về làm quà cho người thân.

0: Anh Phan Hữu Thắng, chủ vườn nhãn Ydo Sáu Cảnh nói rõ hơn.
1: Thì du khách thường đến đây là người ở thành phố là nhiều. Thì ở thành phố thì đâu có xuồng ghe gì đâu. Nhưng ta dẫn gia đình con nhỏ ở đây á, thì mấy bé thì rất thích là xuống xuồng nè, dèo xuồng nè. Một phần với lại là nhãn vậy đó, là ở phía gần đó, ghe ra mương á, thì nó sẽ trái nó rất là sai, mà trái to hơn mà. Thì du khách vừa bơi nè, trải nghiệm. Thì mỗi lần mà vô mùa trái mà bắt đầu chín đó, em sẽ cho du khách vô đây tham quan. Thì khách vô đây mình sẽ được ăn thoải mái tại vườn. Khách đó, nếu mà ăn thấy ngon á, người ta sẽ kêu mua đem về. Thì em sẽ bán theo giá thị trường á.
0: Điều đáng mừng là nhận thức của người nông dân đã có sự thay đổi rõ nét. Nếu như trước đây mục tiêu hàng đầu là tăng năng suất, thì nay chất lượng và sự an toàn của sản phẩm được đặt lên hàng đầu. Bởi người sản xuất hiểu rằng một sản phẩm sạch không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn bảo vệ chính gia đình mình và môi trường canh tác lâu dài. Để nông sản sạch được thực sự đến được với người tiêu dùng, ngoài khâu sản xuất còn cần sự liên kết chặt chẽ trong tiêu thụ. Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã nông nghiệp tại Cần Thơ đã chủ động ký kết với siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn và các bếp ăn tập thể để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định.
2: Niềm tin của người tiêu dùng chính là động lực để người nông dân tiếp tục theo đuổi con đường sản xuất sạch. Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn gặp không ít khó khăn. Chi phí đầu tư ban đầu cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sản lượng chưa lớn và việc cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ trên thị trường vẫn là những thách thức đặt ra. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp thành phố đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển các chuỗi liên kết và quảng bá sản phẩm, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường tiêu thụ. Ông Quỳnh Thanh Duy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ nói cụ thể hơn.
3: Để mà áp dụng cái quy trình sản xuất hữu cơ thì trong thời gian qua thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố thì cũng đã hỗ trợ bà con nông dân, và thứ nhất là tập huấn kỹ thuật về sản xuất hữu cơ. Thứ hai nữa là hỗ trợ bà con nông dân làm cái mô hình để sản xuất theo cái hướng hữu cơ, thì từ đó là giúp cho bà con nông dân nắm được cái quy trình kỹ thuật canh tác, cũng như là sẽ hỗ trợ bà con về vấn đề là chứng nhận sản phẩm hữu cơ để bán ra thị trường.
0: Từ những luống rau xanh ở Tân Lộc, những vườn cây trĩu quả ở Bình Thủy, câu chuyện nông sản sạch ở Cần Thơ đang được viết nên bằng sự tâm huyết của người nông dân và sự đồng hành của các ngành chức năng. Đó không chỉ là hành trình tạo ra những sản phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày, mà còn là hành trình xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
2: Từ vườn nhà đến bàn ăn là cả một quá trình, đòi hỏi sự trách nhiệm, minh bạch và niềm tin. Khi người sản xuất đặt chất lượng lên hàng đầu và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm an toàn, nông sản sạch sẽ ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, góp phần xây dựng thương hiệu nông nghiệp Cần Thơ trong thời kỳ mới. Thưa quý thính giả, những cơn mưa đầu mùa sau một thời gian dài nắng nóng gay gắt làm tăng nguy cơ mất an toàn từ hệ thống điện ngoài trời. Thực tế, từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn phường Bình Thủy đã ghi nhận tới 15 vụ chạm chập điện.
0: Mới đây nhất, một vụ chập điện đã xảy ra tại tủ điện ngoài trời ngay trong khuôn viên quảng trường Bình Thủy, phường Bình Thủy. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống dây dẫn bị tác động bởi nắng nóng kéo dài, lớp vỏ cách điện bị bong tróc. Khi gặp mưa lớn gây ngập nước đã dẫn đến chạm chập và bốc cháy. Rất may, người dân đã phát hiện kịp thời và báo cho nhân viên kỹ thuật đến xử lý, ngắt nguồn điện nên không xảy ra thiệt hại về người và tài sản.
2: Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra hệ thống điện tại gia đình, đồng thời nâng cao cảnh giác khi đi lại trong mùa mưa bão, đặc biệt không tiếp xúc hoặc đứng gần các trụ điện, tủ điện tại các khu vực công cộng để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy 2026 trên địa bàn phường. Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, phường sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường học, khu dân cư, cơ sở tôn giáo và trên các nền tảng số.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính của địa phương nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Chương trình Phát triển Kinh tế số và Xã hội số giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm trong GDP khoảng 30%, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và

0: vừa chuyển đổi số theo Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định số 1033 vừa được Thủ tướng phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030.
1: Chương trình được xây dựng theo cách tiếp cận tổng thể, toàn diện và bao trùm, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội. Chương trình bao quát hầu hết các ngành lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics, năng lượng, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, văn hóa, du lịch, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới nổi như kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế không gian tầm thấp và kinh tế vũ trụ. Trong đó, một số mục tiêu nổi bật đến năm 2030 gồm kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, hình thành tối thiểu 5 sàn dữ liệu, 100% người dân từ 14 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử, đào tạo kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 10 triệu lượt người trong độ tuổi lao động.
0: Việc ban hành chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng nền tảng sang giai đoạn phát triển toàn diện kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Nửa đầu năm nay, bức tranh chung của thị trường bất động sản ghi nhận nhịp độ chậm lại. Thay vì tâm lý đầu cơ ngắn hạn, người mua hiện nay đang ưu tiên những dự án có giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác bền vững.
1: Trước đây, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền dựa trên kỳ vọng tăng giá nhờ quy hoạch hoặc hạ tầng tương lai, thì hiện nay, người mua có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới khả năng khai thác thực tế. Khi nhà nước đang dành nguồn lực đáng kể cho việc tái cấu trúc quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển các cực tăng trưởng mới, những khu vực hưởng lợi từ hệ thống giao thông công cộng và các tuyến kết nối liên vùng được kỳ vọng sẽ trở thành các trung tâm dân cư mới trong tương lai. Dự báo về diễn biến trong nửa cuối năm 2026, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ nét. Những phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, có vị trí tốt, khả năng kết nối thuận tiện, cộng đồng cư dân hiện hữu và chính sách tài chính phù hợp vẫn duy trì sức hút và đóng vai trò dẫn dắt thị trường.
0: Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất dự kiến giữ mức ổn định, bất động sản vẫn là kênh tích lũy tài sản được ưu tiên hàng đầu. Nhu cầu tích sản vẫn luôn hiện hữu. Những người mua ngày càng ưu tiên những tài sản có khả năng giữ giá trị thanh khoản tốt và có thể khai thác trong tương lai. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 891 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ. Trọng tâm của đợt cải cách này là cắt giảm, đơn giản hóa các quy trình liên quan trực tiếp đến hoạt động đào tạo sát hạch lái xe nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
1: Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục liên quan đến đào tạo sát hạch lái xe sẽ được phân cấp mạnh về địa phương, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn từ 1 đến 5 ngày. Một điểm mới đáng chú ý là kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy thông qua ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trường hợp người dân có nhu cầu nhận bản giấy vẫn được đáp ứng theo quy định.
0: Mặc dù tiến độ thi công các công trình trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu, song việc thiếu hụt nguồn vật liệu cát san lấp và đá xây dựng đang tiếp tục là thách thức lớn.
1: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, tổng nhu cầu cát phục vụ 3 dự án thành phần 2, 3 và 4 khoảng 16,6 triệu mét khối, trong khi khối lượng đã tập kết về công trường mới đạt gần 10,7 triệu mét khối. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, trong chuyến kiểm tra thực địa, người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung giải quyết khó khăn để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch.
0: Hà Nội triển khai miễn phí vé xe buýt trong khu vực vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 tới đây, góp phần hỗ trợ người dân chịu tác động bởi lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh và tăng cường sử dụng vận tải công cộng.
1: Vành đai 1 được xác định là khu vực triển khai sớm các giải pháp kiểm soát phát thải, hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Do đó, người dân sinh sống, làm việc hoặc thường xuyên di chuyển trong khu vực này sẽ là nhóm chịu tác động trực tiếp và trước tiên của chính sách. Việc miễn tiền vé xe buýt là giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn đầu, góp phần giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi để người dân từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng vận tải hành khách công cộng.
0: Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, hầu hết các dòng xe xăng hiện đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10 theo các chỉ tiêu kỹ thuật.
1: Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai thông tư 50 năm 2025, sau khi phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện triển khai rà soát, công bố danh mục phương tiện tương thích hoàn toàn, tương thích có điều kiện, hoặc không khuyến nghị sử dụng xăng E5, E10, làm rõ căn cứ kỹ thuật đời xe, loại động cơ và các lưu ý về bảo dưỡng vận hành. Đến 14 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2026, Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp đã nhận được báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất lắp ráp lớn như Toyota Việt Nam, Mitsubishi Motor Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam, Ford Việt Nam, Thành Công Motor Việt Nam, Hyundai Thành Công Việt Nam, Ô tô Chiến Thắng và TCIE Việt Nam.
0: Kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất lắp ráp nhập khẩu phân phối chính tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10 theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định. Cũng theo tổ công tác triển khai thông tư số 50, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị hệ thống phân phối, tổ chức thị trường và kiểm tra giám sát phục vụ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 theo thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương cơ bản được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cung ứng nhiên liệu sinh học trên phạm vi toàn quốc.
1: Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ xăng dầu đã chủ động nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hoặc thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường. Đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, trong 8 ngày đầu triển khai, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 310,6 triệu lít, bao gồm 290,5 triệu lít xăng E10 và 20,1 triệu lít xăng E5. Đến nay, cả nước có trên 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, và tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình quy định.
0: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Mới đây, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Đường bộ Ấn Độ đã phê duyệt quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100 cho phương tiện giao thông đường bộ. Quyết định này mở đường cho việc phát triển các dòng xe chạy bằng ethanol nguyên chất, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học của Ấn Độ, vượt ra ngoài chương trình pha trộn E20 hiện nay.
1: Theo Bộ trưởng Gadkari, hiện việc ban hành quy định mới tạo hành lang pháp lý cho các phương tiện sử dụng E85, E100 và các hỗn hợp ethanol có tỷ lệ cao hơn, đồng thời sẽ giúp các nhà sản xuất ô tô có cơ sở rõ ràng hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm, chứng nhận khí thải và phê duyệt kiểu loại đối với các dòng xe sử dụng nhiên liệu ethanol. Một trong những tác động đáng chú ý nhất của quy định E100 là mở ra thị trường mới cho các dòng xe nhiên liệu linh hoạt, loại xe có khả năng tự động điều chỉnh để sử dụng các hỗn hợp nhiên liệu khác nhau từ E20 đến E85 hoặc E100. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý rằng xe tương thích E20 hiện nay không thể tự động chuyển sang sử dụng E100.
0: Các phương tiện chạy E100 cần hệ thống nhiên liệu chuyên biệt với vật liệu chống ăn mòn, cảm biến nồng độ ethanol, hệ thống phun nhiên liệu và phần mềm điều khiển động cơ được thiết kế riêng. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm qua bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Evian-le-Bain của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về an ninh kinh tế và địa chính trị.
1: Theo chương trình nghị sự, tại hội nghị kéo dài 3 ngày, các nhà lãnh đạo đã tập trung tìm giải pháp cho các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông, đồng thời thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu nhiều sức ép. Ngân hàng Thế giới WB mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 từ 2,9% xuống 2,5%. Đồng thời cảnh báo giá năng lượng, lương thực và hàng hóa cơ bản gia tăng có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế.
0: Mới đây, nhiều nước Ả Rập đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ, Iran, cho rằng nếu bản ghi nhớ sơ bộ mà Mỹ và Iran cùng với các bên trung gian được ký kết, sẽ tạo cơ sở để tiếp tục cho các nỗ lực khôi phục hòa bình ở Trung Đông hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.
1: Nhiều quốc gia Trung Đông và châu Âu đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Washington và Tehran, coi đây là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar đánh giá thỏa thuận sẽ tạo điều kiện giải quyết các tranh chấp bằng đối thoại và ngoại giao. Ai Cập và Liban kỳ vọng diễn biến này sẽ thúc đẩy các nỗ lực hòa bình tại Trung Đông, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh công tác sơ tán tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Anh, Pháp, Đức và Italy tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và phối hợp bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
0: Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu tích cực đối với thị trường dầu mỏ thế giới, song quá trình khôi phục hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu khí sau hơn 3 tháng gián đoạn sẽ cần nhiều thời gian.
1: Ngay sau thông báo về thỏa thuận, giá dầu Brent biển Bắc giảm 3,45 đô la Mỹ xuống còn 83,89 đô la một thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 4,03 đô la xuống 80,85 đô la một thùng. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với khoảng 70 đô la Mỹ một thùng trước khi xung đột bùng phát. Theo giới phân tích, phản ánh tích cực của thị trường chủ yếu phản ánh kỳ vọng căng thẳng địa chính trị sẽ hạ nhiệt. Hiệu quả thực sự của thỏa thuận sẽ phụ thuộc việc lệnh ngừng bắn có được duy trì lâu dài hay không. Chỉ khi tình hình an ninh được đảm bảo ổn định, các doanh nghiệp năng lượng mới có thể khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất, vận chuyển và đầu tư. Điều đó đồng nghĩa thị trường năng lượng thế giới vẫn sẽ cần thêm thời gian trước khi cảm nhận đầy đủ tác động tích cực từ thỏa thuận mới đạt được.
0: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Nhóm thực hiện chương trình, biên tập viên Như Anh, phát thanh viên Huy Cường và kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Chín dòng sông họ hàng. Và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết, tình cảm và sâu lắng của các bài hát mang chủ đề Chín dòng sông họ hàng, mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu là bài Về miền Tây em nhé, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Thanh Ngân. Bài hát là bức tranh thiên nhiên và quê hương Thanh Bình, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay và dùng sông nước Cửu Long chở nặng phù sa, ngợi ca vẻ đẹp của văn hóa nghệ thuật sông nước, có tiếng hò chiều, những điệu lý câu giọng cổ ngân nga vang vọng khắp không gian, khắc họa tính cách con người miền Tây, chất phác, thật thà, sống tình nghĩa và nồng hậu đón chào khách phương xa.

Bài hát Đàn Sáo Hậu Giang, sáng tác nhạc Trần Long Ẩn, viết lời giọng cổ soạn giả Trọng Nguyễn, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và nghệ sĩ Kim Hồng trình bày. Đây là một tuyệt phẩm tân cổ nhạc quê hương mang âm hưởng Nam Bộ. Nội dung bài hát mượn hình ảnh con chim sáo bay xa đồng lúc rạng đông để ca ngợi vẻ đẹp trù phú của vùng đồng bằng, sự đổi mới của quê hương.

Với bài hát Chín dòng sông họ hẹn, sáng tác nhạc Trúc Phương, viết lại giọng cổ Yên Lan, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh thể hiện, là một khúc ca ngọt ngào, đượm tình quê hương miền Tây Nam Bộ, mang âm hưởng dân ca và tình đất tình người. Lời bài hát gợi lên vẻ đẹp trù phú của vùng đất chính cửa sông, cùng những ký ức tuổi thơ thanh bình và tình yêu đôi lứa dung dị sắc son.

0: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu diễn ra hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Các địa phương tại Khánh Hòa đang chạy đua bàn giao mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trước hạn chót 30 tháng 6. Phần 2 của loạt phóng sự Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin thế giới, triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đối mặt không ít thách thức khi mà Israel bất ngờ tuyên bố sẽ không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ kịch bản nào. Sau 14 năm đàm phán, Liên minh châu Âu-EU chốt quyền mang hành lý sách tay miễn phí. Mưa lớn gây lũ trên diện rộng, mực nước 20 con sông của Trung Quốc vượt báo động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay quốc tế Nội Bài lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
3: Hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn là thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, phục vụ, phát triển. Các trọng tâm của hội nghị là thông qua rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN và Nga thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế rào cản hợp tác, qua đó đề xuất các định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm, biện pháp đột phá, tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hội nghị dự kiến sẽ thông qua các văn kiện bản lề định hướng hợp tác cho ASEAN và Nga trong giai đoạn tới và qua đó sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của ASEAN và Nga. Chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35

0: năm quan hệ ASEAN và Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt tạo đồng thuận trong ASEAN về tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn và định hình hợp tác ASEAN và Nga trong những năm tới. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.
1: Chủ trì hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Đề án xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 trọng tâm là bám sát mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được đề ra tại văn kiện Đại hội 14 của Đảng, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Việc xác định các định hướng nhiệm vụ lập pháp vừa có tính động vừa có tính mở. Nhiệm vụ đề án nghiên cứu tổng kết sửa đổi tổng thể hiến pháp.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: Nhiệm vụ rất nặng nề, đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới
3: chương trình phổ biến pháp luật.
2: Đó là khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện ngay kế hoạch
4: chương trình phổ biến pháp luật.
5: Mời quý thính giả theo dõi chương trình phổ biến pháp luật của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
2: Cho người dân và doanh nghiệp.
5: Đặc biệt, việc sử dụng tên miền trùng với những hiệu được bảo hộ của người khác là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nếu mình không có quyền sử dụng nhưng có dụng ý xấu, lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu tự ứng nhằm thu lợi bất chính.
6: Không né tránh
5: nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay.
6: Bộ lợi nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ tháng 3 năm 2026, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ.
5: Căn cứ theo điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ 2025, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 50 điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022
6: của người đứng đầu.
5: Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh,
5: điều 130 hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
2: Một,
5: các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
2: Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số,
5: sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa dịch vụ,
2: lãng phí tiêu cực. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng
5: thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa dịch vụ
2: về điều kiện cung cấp hàng hóa dịch vụ. Triển khai thực hiện ngay việc rà soát
5: sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng hiệu đó mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên. Nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu, để việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu đại diện nhãn hiệu và không có lý do chính đáng.
6: Khẩn trương
5: về
6: xây dựng
5: chiến hữu sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín danh tiếng của nhãn hiệu tên thương mại chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính. Theo đó, việc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín danh tiếng của nhãn hiệu tên thương mại chỉ dẫn địa lý

0: tương ứng
1: chất
0: nhằm thu lợi bất chính
1: các đối
0: là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
1: Khắc phục việc
0: điều kiện chung đối với danh hiệu được bảo hộ là gì? Căn cứ điều 72 luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi khoảng 20 điều 1 luật sở hữu trí tuệ 2022 quy định về điều kiện chung đối với danh hiệu được bảo hộ
2: và các cơ quan liên quan để chuẩn bị
0: điều kiện chung đối với danh hiệu được bảo hộ
2: nội dung và kỹ thuật lập pháp trong
0: quy trình ủy ban thường vụ quốc hội các điều kiện sau đây.
2: Một
0: là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái từ ngữ hình vẽ hình ảnh hình ba chiều qua sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng hộ đồ họa.
3: Sáng nay, 456 đại biểu
0: có khả năng
3: dự
0: phân biệt hàng hóa dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa dịch vụ của chủ thể khác
3: đã vào lăng.
0: Theo đó,
3: chủ tịch Hồ Chí Minh
0: nhãn hiệu được bảo hộ nếu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái từ ngữ hình vẽ hình ảnh hình ba chiều qua sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh
3: quy chế làm việc của đại hội
0: dạng đồ họa
3: báo cáo kiểm điểm
0: có khả năng phân biệt hàng hóa dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu
3: tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội báo cáo tổng kết thực hiện điều lệ hội
0: dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn dấu
3: cáo
0: kỳ là dấu hiệu không được bảo hộ đối với
3: thông qua danh sách bầu cử ban chấp hành trung hội khóa 8
0: căn cứ điều 73 luật sở hữu trí tuệ 2005
3: chiều cùng ngày
0: sửa đổi bổ sung bởi điểm
3: ban chấp hành hội cựu chiến binh Việt Nam khóa 8
0: 21 điều 1 luật sở hữu trí tuệ 2022
3: khóa 7
0: quy định về dấu hiệu không được bảo hộ với danh hiệu nhãn hiệu
3: khóa 8,
0: điều 73
3: nghị lần thứ nhất
0: dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
3: khóa 8, ra mắt
0: dấu hiệu
3: sau đây
0: không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
3: và theo chương trình sáng mai đại hội
0: dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn giữa quốc kỳ quốc huy
3: đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 18 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội có 793 đại biểu chính thức tham dự đại diện cho các tầng lớp phụ nữ dân tộc tôn giáo lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước cùng khoảng 200
0: nhà nước,
3: khách mời.
0: Tổ chức chính trị,
3: đại hội
0: tổ chức
3: có
0: chính
3: nhiệm
0: trị
3: vụ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác hội nhiệm kỳ qua,
0: tổ chức xã hội,
3: xác định phương hướng,
0: tổ chức xã hội nghề nghiệp
3: và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Nếu không được cơ quan tổ chức đó cho phép,
3: 60 tham luận sẽ được tổng hợp thành kỷ yếu phục vụ cho công tác nghiên cứu, triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống hội.
0: Biệt hiệu,
3: bên cạnh các tham luận trình bày tại phiên khai mạc và bế mạc,
0: anh hùng dân tộc,
3: tổ chức thảo luận chuyên sâu tại 4 trung tâm với các nội dung trọng tâm như là
0: bốn
3: mới nội dung
0: dấu hiệu trùng
3: hoặc
0: tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu hiệu chứng nhận dấu kiểm tra dấu bảo hành của tổ chức quốc tế và tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng
3: trong
0: trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận
3: ấm no hạnh phúc
0: dấu hiệu làm hiệu sai lệch gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ tính năng công dụng chất lượng giá trị hoặc các đặc điểm khác của hàng hóa dịch vụ theo đó dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn giữa quốc kỳ quốc quy quốc ca nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của các nước quốc tế ca là một trong những dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
4: dân và khu vực xung quanh thúc đẩy những khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm giàu chính đáng.
0: Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
4: và 20 giải pháp cụ thể để thực hiện và đặc biệt là trong
5: mời quý vị cùng
4: này,
5: lắng nghe
4: trong
5: những khúc hát trao lời
4: yêu thương nội dung của nhiệm vụ đấy là gì và các cái giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ đấy như thế nào.
3: Sáng nay tại trung tâm phát thanh quốc gia số 58 quán sứ Hà Nội, ban tuyên giáo và dân vận trung ương, bộ văn hóa thể thao và du lịch, hội nhà báo Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Thúy Hà.
6: Phát biểu tại hội nghị,
5: xin mến chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình những khúc hát trao lời yêu thương. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống ai trong chúng ta cũng từng đi qua những ngày mưa gió, từng có những khoảng nặng của riêng mình, nhưng sau tất cả những bộn bề ấy, điều mà mỗi người luôn mong muốn tìm về chính là một khung trời bình yên, nơi có những người thân yêu, những ký ức đẹp và những niềm vui giản dị làm ấm lòng mỗi ngày.
7: Có những hạnh phúc không quá lớn lao, đó có thể là một ánh mắt dịu dàng, một lời hỏi han chân thành, một buổi chiều đầy nắng, hay đơn giản là được sống với những người mình yêu thương. Chính những điều bình dị ấy đã tạo nên sắc màu tươi đẹp cho cuộc sống và trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc.
5: Đến với chương trình những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc mang chủ đề một khung trời yên vui để cùng cảm nhận những giai điệu ngọt ngào về tình yêu, về tuổi trẻ, về những ký ức trong gieo và những niềm hạnh phúc.

0: khúc dung dị của cuộc đời.
1: Mở đầu chương trình là một ca khúc mang đậm chất trữ tình của nhạc sĩ Giang Thanh, được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Hoàng Nhung. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Dịu Êm Nỗi Nhớ.
2: Lối đi nào dẫn đến trái

0: tạo chính sách, dẫn dắt dư luận và thúc đẩy cải cách là kênh quan trọng tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.
1: Sự hiện diện của báo chí cách mạng Việt Nam trên các nền tảng số phải được xác định là phương thức quan trọng để làm chủ mặt trận thông tin.
2: Ký ức luôn là một phần đẹp đẽ trong hành trình của mỗi con người. Có những nỗi nhớ không mang màu sắc buồn đau mà nhẹ nhàng như là gió thoảng qua tâm hồn. Để mỗi khi nhớ lại, ta chỉ thấy lòng mình dịu lại và mỉm cười.
3: Âm nhạc của nhạc sĩ Giang Thanh thường mang đến cho người nghe cảm giác gần gũi như vậy. Những giai điệu không cần cầu kỳ nhưng đủ sức khơi dậy những cảm xúc chân thành và sâu lắng.
2: Từ những nỗi nhớ dịu dàng ấy, chúng ta bắt gặp hình ảnh của thiên nhiên trong trẻo vào buổi sớm mai, nơi những giọt sương long lanh như chứa đựng biết bao niềm vui và hy vọng.
3: Giờ tiếp theo chương trình là ca khúc Long Lanh Giọt Sương, một sáng tác của nhạc sĩ Giang Thanh Sơn Kim qua phần thể hiện của ca sĩ Diệu Hiền.
4: Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến hạn trước 30 tháng 6 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Tại một dự án thì các địa phương đang chạy đua với thời gian, nhưng mà nhiều hồ sơ đất đai phức tạp và

0: cho 100 trường hợp khác vẫn chờ cơ hội hỗ trợ đặc thù của trung ương để có cơ sở giải quyết. Ông Nguyễn Kim Tuấn, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Dịch cho biết, thứ nhất là khu vực giải tỏa để làm khu tái định cư.
1: Trong năm 23 này toàn bộ đất nhà nước, nhưng mà do lấn chiếm, đất ở đa số mua bán dưới tay và nguồn gốc ở đa số là ủy ban xã Xuân Dịch và quản lý đất đai.

0: cho trường hợp bị ảnh hưởng. Diện tích đất thu hồi đạt gần 302 ha, tương đương 73% diện tích dự án. Kinh phí giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng, đạt trên 74%. Các khâu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả và thu hồi đất được đẩy nhanh trong những tuần gần đây. Tuy vậy,
1: trong hành trình cuộc sống có lẽ những ký ức đẹp nhất luôn gắn liền với tuổi trẻ và tình yêu. Đó là những tháng ngày tâm hồn còn đầy mơ mộng, khi mỗi buổi sớm mai đều ngập tràn ánh nắng và mỗi nhịp đập con tim đều mang theo những rung động đầu đời thật trong trẻo.
2: Có những tình cảm đến nhẹ nhàng như tia nắng ban mai, sự ấm tâm hồn bằng sự chân thành và niềm hy vọng, nhưng cũng có những yêu thương lắng sâu theo năm tháng, trở thành dòng chảy dịu dàng, nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp đẽ trong trái tim của mọi người.
1: Âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc ấy, từ sắc màu tươi sáng của tuổi trẻ, những ngày ngập tràn niềm vui và khát vọng trong ca khúc Nắng Hồng Cho Em của nhạc sĩ Trần Thái Quang, qua phần trình bày của ca sĩ Trần Thanh Quang, đến những giai điệu ngọt ngào sâu lắng về tình yêu trong ca khúc Suối Lệ Tình Yêu của nhạc sĩ Quang Thanh, qua tiếng hát đầm thắm của ca sĩ Phương Khánh.
2: Xin mời quý vị cùng thả hồn theo hai ca khúc để cảm nhận một khoảng trời đầy nắng và đầy yêu thương.

0: ung thư.
1: Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu mới vào điều trị. Những đổi mới sáng tạo được hình thành ngay từ giường bệnh đang góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
2: Với nhiều bệnh nhân ung thư thận giai đoạn khu trú, trước đây việc loại bỏ ung thư thận từng đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ toàn bộ thận. Dù giúp điều trị triệt căn ung thư, phương pháp này vẫn để lại những nguy cơ lâu dài khi người bệnh chỉ còn một thận hoạt động. Chính thực tế đó đã thôi thúc các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tìm kiếm một hướng đi mới, áp dụng tối đa chỉ định cắt bứa bảo tồn phần thận, giúp điều trị hiệu quả nhưng vẫn bảo tồn tối đa phần thận lành cho người bệnh, tiệm cận xu hướng xâm lấn tối thiểu của y khoa thế giới. Tiến sĩ bác sĩ Trang Võ Anh Vinh, 36 tuổi, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bình Dân cho biết, hiện Bệnh viện Bình Dân có hơn 10 ekip thực hiện thường quy kỹ thuật này, giúp nhiều người bệnh giữ được thận, hồi phục nhanh và hạn chế nguy cơ suy thận mạn về lâu dài.
3: Những cái cải tiến của mình mà ứng dụng cho người bệnh, mà người bệnh được hồi phục sớm, xuất viện sớm hoặc khỏe sớm, không phải trải qua những cái biến cố mà hồi xưa mình phải gặp là cái vui nhất. Ví dụ như hồi xưa mình làm cái phẫu thuật đó, bệnh nhân rất là dễ bị tiểu không kiểm soát. Bây giờ người ta chỉ có 5 ngày người ta xuất viện và sau đó người ta tiểu kiểm soát. Tự nhiên lúc đó trong lòng mình vui chứ không cần ai khen.
2: Còn tại Bệnh viện Hùng Vương, từ thực tế nhiều phụ nữ thất bại nhiều lần khi chuyển phôi do nội mạc tử cung quá mỏng, một nhóm bác sĩ trẻ đã tập trung nghiên cứu giải pháp điều trị. Nội mạc tử cung mỏng là một trong những nguyên nhân làm giảm khả năng phôi làm tổ và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị vô sinh. Từ nguồn máu tự thân của người bệnh, nhóm phát triển chế phẩm VRF Lysat với mục tiêu thúc đẩy quá trình tái tạo nội mạc tử cung. Sau nhiều năm nghiên cứu từ thực nghiệm đến ứng dụng lâm sàng, kết quả cho thấy phương pháp này giúp cải thiện độ dày nội mạc tử cung, tăng khả năng tiếp nhận phôi và nâng cao cơ hội mang thai. 100% bệnh nhân được điều trị đạt độ dày nội mạc tử cung đủ điều kiện chuyển phôi, trong đó 80% có kết quả thai sinh hóa và 60% tiến triển đến thai lâm sàng. Thành quả này không chỉ mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng của y học tái tạo trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Với tiến sĩ bác sĩ Giang Minh Nhật, 37 tuổi, Phó trưởng khoa hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một trong những nghiên cứu là tổn thương thận cấp ở bệnh nhân suy tim. Thay vì chỉ xử trí khi biến chứng xảy ra, nhóm nghiên cứu tập trung tìm hiểu thời điểm và đặc điểm xuất hiện tổn thương thận để giúp bác sĩ nhận diện sớm nguy cơ, theo dõi sát hơn và can thiệp kịp thời. Nhóm nghiên cứu của bác sĩ Nhật cũng triển khai các đề tài trong lĩnh vực tim mạch ung thư, cardio oncology, một chuyên ngành mới đang được thế giới đặc biệt quan tâm.
4: Thông qua nghiên cứu này thì chúng tôi cũng biết được là đối với những trường hợp bệnh nhân hóa trị thì tùy theo những cái nhóm thuốc hóa trị thì cái tần suất mà bệnh nhân có tổn thương cơ tim thì thường xuất hiện ở cái chu kỳ thứ mấy. Như vậy thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp can thiệp. Chẳng hạn nếu mà mình biết được cái nhóm bệnh nhân nguy cơ như vậy thì tổn thương chủ yếu là ở trong những cái chu kỳ đầu tiên, phải theo dõi tim mạch bệnh nhân sát hơn.
2: Để những ý tưởng từ giường bệnh trở thành các công trình nghiên cứu có giá trị, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, điều quan trọng không chỉ là đam mê của từng bác sĩ mà còn là môi trường hỗ trợ từ bệnh viện. Những năm gần đây, bệnh viện đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu khoa học thông qua đơn vị nghiên cứu lâm sàng đổi mới sáng tạo. Từ cuối năm 2024 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ công bố 59 bài báo quốc tế, triển khai nhiều đề tài và thử nghiệm lâm sàng, góp phần tạo môi trường để các bác sĩ trẻ theo đuổi nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
5: Bệnh viện Gia Định là bệnh viện viện trường nên ba trụ cột là điều trị, nghiên cứu học và giảng dạy là lúc nào cũng song hành. Cái hội nghị khoa học, cái chất lượng của nó cũng sẽ trực tiếp phản ánh cái chất lượng nghiên cứu của bệnh viện. Nếu mình nghiên cứu tốt, mình nghiên cứu đều đặn, chất lượng thể hiện là cũng được các nơi đón nhận, nó đi dự nhiều.
2: Theo Phó Giáo sư Tường Anh, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo thêm động lực và điều kiện thuận lợi để các bệnh viện đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

0: Thưa quý vị, đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa thì bài toán phát triển kinh tế luôn là một trăn trở lớn. Trong bối cảnh đó thì tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đang thực sự trở thành một đòn bẩy vô cùng quan trọng. Nguồn vốn này không chỉ giúp người dân vùng biên giới của thành phố Đồng Nai có cơ hội mở rộng sản xuất mà còn trực tiếp góp phần nâng cao thu nhập, tạo nền tảng vững chắc để bà con từng bước giảm nghèo bền vững trên chính mảnh đất quê hương của mình.
1: Tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lộc Ninh, những con số thống kê đã minh chứng rõ nét cho sự vào cuộc tích cực của hệ thống ngân hàng. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, hơn 18 tỷ đồng đã được nhanh chóng giải ngân. Nguồn vốn này đã kịp thời đáp ứng nhu cầu khát vốn cho đông đảo người dân và các chủ trang trại đang sinh sống, làm việc tại 6 xã phường vùng biên giới. Lộc Thạnh là một trong những địa phương tiêu biểu đang cho thấy được hiệu quả vô cùng rõ nét từ dòng vốn chính sách này. Dù phần lớn là đất xám bạc màu khó phát triển cây công nghiệp truyền thống, nhưng nhờ mạnh dạn vay vốn chuyển hướng sang trồng dừa, đến nay gần 40 hectare dừa trên địa bàn đã sinh trưởng tốt và cho thu hoạch ổn định. Vườn dừa dứa xanh mướt của gia đình chị Phạm Thị Thùy Linh ở ấp 7 xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai đang bước vào vụ thu hoạch. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay 100 triệu đồng kết hợp cùng các khoản vay ưu đãi khác về nước sạch và vệ sinh môi trường, gia đình chị Linh đã đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, mua sắm phân bón và chăm sóc vườn cây bài bản hơn. Chị Linh phấn khởi chia sẻ.
2: Tôi vay thêm để làm đường ống để tưới cho dừa của tôi nó có năng suất hơn và mua phân để bón cho cây dừa. Cái nguồn vốn là giúp đỡ cho bà con rất là nhiều. Bà con đang rất khó khăn, cần một nguồn vốn để làm ăn. Bây giờ ngân hàng chính sách hỗ trợ vậy là bà con rất là mừng.
1: Để dòng vốn phát huy tối đa hiệu quả, không chỉ dừng lại ở việc cung ứng vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lộc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân và chính quyền địa phương, thành lập các tổ vay vốn ngay tại cơ sở. Mô hình hoạt động này giúp quản lý hiệu quả nguồn vốn, đồng thời nâng cao trách nhiệm sử dụng vốn vay của người dân, đảm bảo đưa chính sách tín dụng đến đúng với từng đối tượng thụ hưởng. Ông Nguyễn Đức Phong, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai thông tin.
3: Ngân hàng xã hội phối hợp với chính cấp ủy, chính quyền địa phương giúp cho người dân, đặc biệt là người dân vùng biên giới, là có nguồn vốn để cải tạo, chăm sóc, rồi mua giống để cho đầu tư cái vườn cây để cho người dân là tiếp cận vốn được đầu tư sản xuất, giúp và thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục là sẽ đồng hành cùng với địa phương để giải ngân các nguồn vốn cho các đối tượng cần vốn để tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất.
1: Từ những vườn dừa hay những vườn cao su xanh tốt đang vươn mình trên vùng đất bạc màu cho đến các mô hình sản xuất đang ngày càng được nhân rộng, dòng vốn chính sách đã và đang tạo ra những chuyển biến vô cùng tích cực cho nền kinh tế nông thôn vùng biên. Nguồn vốn ưu đãi này không chỉ giúp người dân có điều kiện ổn định sinh kế mà còn góp phần đắc lực trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, từ đó xây dựng nên những vùng sản xuất hiệu quả, bền vững, tạo ra động lực phát triển cho khu vực biên giới của thành phố Đồng Nai trong một hành trình mới đầy niềm tin và hy vọng.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Trong khi miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to, thì hầu khắp các tỉnh miền Trung có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nguy cơ cường độ lớn trên 120mm chỉ trong 3 giờ. Từ đêm ngày mai đến đêm ngày 18 tháng 6, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa dao động từ 30 đến 80mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Trong khi miền Bắc hứng mưa lớn, nắng nóng kết thúc, thì trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, khu vực phía Nam Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm trong không khí thấp, dao động từ 50 đến 55%, càng làm tăng cảm giác oi bức khô nóng. Nắng nóng ở các khu vực này dự báo còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, trong đó cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Lưu ý về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã

0: chủ trì phiên khai mạc của hội nghị trên cương vị chủ tịch hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Luật Biển UNCLOS và tiếp đó đã phát biểu tại phiên thảo luận về báo cáo của Tòa án Quốc tế về Luật Biển trong tư cách trưởng đoàn Việt Nam. Hội nghị năm nay có sự tham dự của đại diện 172 quốc gia thành viên UNCLOS, quan sát viên, lãnh đạo các cơ quan được thành lập theo Công ước và đại diện một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ liên quan. Theo chương trình nghị sự, trong các ngày làm việc tiếp theo, hội nghị sẽ thảo luận các báo cáo của cơ quan quyền lực đáy đại dương, Ủy ban ranh giới thềm lục địa, báo cáo tổng quan của Tổng thư ký về tình hình thực thi UNCLOS và bầu thẩm phán của Tòa án Quốc tế về Luật Biển nhiệm kỳ 2026-2035. Mỹ và Iran vừa hoàn tất việc ký một biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, mở ra kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, thì triển vọng này vẫn đối mặt với không ít thách thức khi mà Israel bất ngờ tuyên bố sẽ không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ kịch bản nào. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Phát biểu ngày 15 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ David Vance xác nhận Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết bản ghi nhớ bằng hình thức trực tuyến vào ngày 14 tháng 6. Văn kiện dài khoảng 1.5 trang, mang tính chất khung và nhiều nội dung quan trọng sẽ tiếp tục được thảo luận trong các vòng đàm phán kỹ thuật sắp tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Ông cũng thông báo các tàu thuyền, trong đó có nhiều tàu chở dầu, đã bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi bản ghi nhớ được ký. Theo giới chức Mỹ, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz sẽ tăng dần trong những tuần tới, dù phải mất khoảng 2 tuần mới có thể ghi nhận sự phục hồi đáng kể. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết nước này sẽ cho phép các tàu quá cảnh miễn phí trong vòng 60 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá bản ghi nhớ có thể trở thành niềm tự hào của đất nước nếu được triển khai đầy đủ, đồng thời cho biết hơn 90% thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đã ủng hộ văn kiện này. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn một mực nhấn mạnh.
2: Trong nhiều thập kỷ qua, tôi đã đấu tranh chống lại những nỗ lực của Iran trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi có thể nói đây là sứ mệnh của cuộc đời mình. Tôi đã kiên định với điều này cho đến nay và sẽ tiếp tục duy trì nó trong tương lai. Dù có thỏa thuận hay không, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Không phải hôm nay và cũng không phải ngày mai. Chừng nào tôi còn làm Thủ tướng Israel, điều này sẽ không xảy ra.
1: Người đứng đầu chính phủ Israel cho biết vẫn chưa rõ nội dung cuối cùng của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì các vùng đệm an ninh tại Gaza, miền Nam Liban và Syria trong thời gian cần thiết.
0: Sau hơn một thập kỷ đàm phán căng thẳng, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng hàng không. Quy định mới này dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2027. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
3: Từ trước đến nay, các hãng hàng không giá rẻ như Ryanair hay EasyJet thường xuyên tách nhỏ dịch vụ, buộc hành khách phải trả thêm phí nếu mang theo vali kéo nhỏ lên cabin. Theo quy định mới, hành lý xách tay sẽ là quyền lợi mặc định và miễn phí. Mức giá vé tiêu chuẩn bắt buộc phải bao gồm hai loại hành lý cabin với kích thước tối thiểu được chuẩn hóa. Bất chấp áp lực lớn từ các hãng hàng không vốn đòi hỏi tăng thời gian trễ lên 5 tiếng mới đền bù và một số quốc gia thành viên, Nghị viện châu Âu đã giành chiến thắng trong việc giữ vững mốc thời gian bảo vệ hành khách. Hành khách sẽ tiếp tục có quyền nhận đền bù tài chính nếu chuyến bay bị trễ từ 3 tiếng trở lên. Mức bồi thường dao động từ 250 euro đến 600 euro tùy thuộc vào quãng đường và thời gian trễ. Đối với các chuyến bay dài trên 3.500 km, mức đền bù được ấn định rõ là 300 euro nếu trễ trên 3 tiếng và nâng lên 600 euro nếu chuyến bay bị hủy hoặc trễ trên 4 tiếng. Mặc dù các hãng hàng không ra sức phản đối, lập luận rằng chi phí nhiên liệu tăng cao do bất ổn tại Trung Đông và các lỗi kỹ thuật sân bay nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Song, cơ quan lập pháp châu Âu khẳng định việc sửa đổi luật là một sự cần thiết chứ không còn là lựa chọn nhằm đem lại sự minh bạch cho hành khách. Thỏa thuận chung đã được các đại sứ Liên minh châu Âu và nước chủ tịch Cộng hòa Sip thông qua, chính thức khép lại hơn 10 năm tranh chấp pháp lý và mở ra một kỷ nguyên bay công bằng hơn cho người dân tại châu Âu từ năm 2027.
0: Theo thông tin từ căn cứ không quân Edwards, bang California của Mỹ, toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay ném bom chiến lược B-52 gặp nạn ngay sau khi cất cánh ngày 15 tháng 6. Thông cáo của Văn phòng Quan hệ Công chúng thuộc Không đoàn Thử nghiệm 412 cho biết chiếc B-52 đang thực hiện nhiệm vụ bay thử nghiệm thường kỳ thì xảy ra sự cố. Máy bay bị phá hủy gần như hoàn toàn. Nhà chức trách đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đại tá James Hayes, Phó chỉ huy trưởng của Không đoàn thử nghiệm 412 cho biết.
2: Hôm nay, căn cứ không quân Edwards đã phải hứng chịu một thảm kịch kinh hoàng và chúng ta đã mất đi 8 người Mỹ tuyệt vời. Vụ tai nạn này được đánh giá là không thể sống sót và ngay lúc này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người đã mất đi người thân yêu. Chúng tôi đang cử các đội đi thông báo cho người thân của các nạn nhân và việc thông báo sẽ được thực hiện ngay trong những giờ tới.
0: Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết 20 con sông trên khắp nước này, chủ yếu là các con sông vừa và nhỏ đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo sau nhiều ngày mưa lớn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin.
4: Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, 20 con sông này tập trung ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Cát Lâm với mức vượt ngưỡng cảnh báo cao nhất là 1,76 mét. Cục Khí tượng Trung Quốc sáng 15 tháng 6 đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa khí tượng lớn từ cấp 4 đối với mưa lớn lên cấp 3 đối với mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh. Cùng thời điểm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Mức cảnh báo này tiếp tục duy trì trong thông báo lúc 6 giờ sáng nay ngày 16 tháng 6. Cơ quan này dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục hoành hành ở phần lớn các tỉnh miền Nam nước này như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam với lượng mưa đặc biệt lớn lên tới 250-300mm có thể xảy ra ở một số khu vực. Mưa dầm dữ dội và mưa lớn cục bộ đã ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và Đông khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng như khu vực miền Trung, phía Bắc và Đông tỉnh Quảng Đông từ thứ Bảy ngày 13 tháng 6 với lượng mưa tích lũy từ 100-300mm, một số nơi vượt 600mm. Ban Tổng chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt đối với Quảng Đông và Quảng Tây từ cấp 4 lên cấp 3 vào lúc 11 giờ sáng 15 tháng 6. Một nhóm công tác bổ sung đã được cử đến Quảng Tây hỗ trợ chỉ đạo phòng chống lũ. Cùng ngày, hàng loạt địa phương ở Quảng Đông đã đồng loạt nâng mức cảnh báo mưa lớn. Nhiều quận ở Thâm Quyến, Phật Sơn thậm chí phải ban hành mức cảnh báo cao nhất màu đỏ. Một số huyện thị như Lục Phong ở thành phố Sán Vĩ, Phổ Ninh, Yết Tây và Huệ Lai ở thành phố Yết Dương đã phải thông báo nghỉ học trong ngày 15 tháng 6.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự trưa qua, ở phần đầu của loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận quyết tâm bám biển của các lực lượng chấp pháp tạo dựng lá chắn sống để giữ vững tọa độ vàng, ngăn chặn tàu cá vượt ranh giới. Còn trong đất liền, các địa phương ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đều đang chạy đua nước rút gỡ thẻ vàng EC bằng một chiến dịch tổng lực nhằm quản lý chặt chẽ đội tàu từ trong bờ. Không còn dừng lại ở các biện pháp truyền thống, một hành trình chuyển đổi số toàn diện được triển khai nhằm khai sinh danh tính điện tử cho từng con tàu, thiết lập sự minh bạch nhằm quản lý tận gốc. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi bài 2 của loạt bài với nhan đề Khai sinh danh tính điện tử, quản lý tàu cá từ gốc của phóng viên Lam Hiếu.
7: Tại tỉnh Cà Mau, công tác số hóa tàu cá đã được thực hiện quyết liệt đến từng cửa biển, từng hộ gia đình. Là địa phương có đội tàu lớn nhất tỉnh với hơn 1.100 chiếc, xã Sông Đốc thành lập các tổ công tác đặc biệt ra quân rà soát toàn bộ phương tiện trên địa bàn. Quy trình được thực hiện chặt chẽ, các tổ công tác đến trực tiếp từng phương tiện, sử dụng ứng dụng chuyên biệt có hiển thị tọa độ và thời gian thật để chụp ảnh, cập nhật dữ liệu lên phần mềm dùng chung của tỉnh. Cách làm này giúp loại bỏ tình trạng tàu ma hoặc dữ liệu sai lệch trên hệ thống. Tuy nhiên, hành trình đưa công nghệ vào quản lý cũng có lực cản từ thực tế sang bán tàu cá của ngư dân. Ông Nguyễn Văn Thức, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác số hóa của xã Sông Đốc, chia sẻ.
8: Xã thành lập 6 tổ công tác để phân công cho từng tổ làm nhiệm vụ như rà soát số hóa về các loại tàu. Gần đây thực hiện hai đợt cao điểm như rồi địa phương thực hiện quyết liệt cũng đạt cũng nhiều kết quả khá tốt. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều khó khăn, tàu sang bán ngoài tỉnh mà không biết địa chỉ của người mua, tàu và chủ tàu không còn địa phương, không có chủ tàu trên địa bàn nên việc rà soát số hóa rất khó khăn để đạt được cầu của tỉnh.
7: Để bịt kín kẽ hở này, tỉnh Cà Mau đã thiết lập cơ chế kiểm soát liên hoàn. Sau khi dữ liệu từ cấp xã được đẩy lên hệ thống, cơ quan chuyên ngành sẽ thẩm định, phê duyệt và kiên quyết trả về những hồ sơ chưa đạt chuẩn để bổ sung. Đặc biệt, đối với nhóm tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, nhóm có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, việc giám sát được thực hiện liên tục 24/24 giờ qua thiết bị giám sát hành trình PMS. Đến nay, hơn 1.900 tàu trên 15 mét của Cà Mau đều đã lắp đặt thiết bị này. Không chỉ ở các cửa biển sầm uất, tại những cửa

0: đảo xa xôi, công tác số hóa tàu cá cũng được triển khai đồng bộ. Tại quần đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, toàn bộ 679 tàu cá đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia VnFishBase. Đặc biệt, đồn biên phòng đã ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc thành lập các nhóm Zalo tàu thuyền. Đây không chỉ là kênh cung cấp thông tin thời tiết, chủ trương chính sách, mà còn là nơi tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ ngư dân bám biển. Trung tá Nguyễn Thành Nhân, đồn trưởng đồn biên phòng Nam Du cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổng rà soát lại các phương tiện không hoạt động.
1: Hiện nay thì đơn vị đang cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đang là rà soát, tiến hành tổng rà soát công tác quản lý đội tàu, tiến hành là lắp các cái camera giám sát tàu không đủ điều kiện hoạt động, cùng với các cái phòng kinh tế của đặc khu cũng như là phối hợp với nhau ở trong công tác quản lý cũng như là xử phạt đối với các hành vi vi phạm.
0: Tại đặc khu Thổ Châu, nơi xa đất liền nhất của tỉnh An Giang, mô hình nhóm Zalo tàu thuyền cũng đang phát huy hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền IUU. Đặc biệt, việc tuyên truyền không chỉ tập trung vào 73 tàu cá bản địa, mà còn mở rộng sang hàng trăm tàu cá từ các địa phương khác cập cảng. Bà Hồ Thị Giao Ha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Thổ Châu cho biết, việc phối hợp đa lực lượng giữa biên phòng, cảnh sát biển và công an đã giúp quản lý chặt chẽ hơn, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
2: Tuyên truyền thường xuyên về các cái hoạt động mà không tham gia khai thác trái phép. Đặc biệt trong thời gian qua thì Ủy ban Nhân dân đặc khu cũng đã chỉ đạo cho bên phòng kinh tế rà soát lại những tàu đủ điều kiện về cấp giấy phép và tàu chưa đủ điều kiện. Bước này đã thực hiện xong. Về các vi phạm khai thác trái phép trên địa bàn thì trong thời gian vừa qua thì trên đặc khu thì cũng chưa có phát hiện. Trong thời gian tới cũng vẫn tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát. Và nếu như có phát hiện những trường hợp vi phạm thì cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để chúng ta xử lý triệt để.
0: Với nỗ lực đồng bộ từ đất liền đến biển đảo, tỉnh An Giang đã khai sinh điện tử cho toàn bộ hơn 10.800 tàu cá trên hệ thống VnFishBase. Đáng chú ý, trên 3.500 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đang hoạt động đều đã hoàn tất lắp đặt thiết bị giám sát. Đồng thời, 645 tàu không đủ điều kiện hoạt động đang nằm bờ cũng được đưa vào diện quản lý nghiêm ngặt. Để tiếp sức cho ngư dân, các địa phương ven biển miền Tây còn có nhiều chính sách hỗ trợ. Tiêu biểu như tỉnh Cà Mau và An Giang đã áp dụng hỗ trợ 50% giá trị nâng cấp mua mới thiết bị giám sát hành trình. Cà Mau còn hỗ trợ 100% cước phí duy trì dịch vụ VMS cho những tàu cá tuân thủ quy định. Sự quyết liệt của chính quyền và các cơ chế hỗ trợ kịp thời đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Ông Đinh Hoàng Phi Hoài, ngư dân đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang chia sẻ.
3: Dân em thì nó cũng đánh bắt thu nhập rồi nó cũng rất ít, tuyên truyền cũng rất mừng. Chung là trước khi ghe chạy đi là mình trình sổ biên phòng giấy tờ đầy đủ rồi mình xuất hành đi không phạm dùng đánh bắt dùng nước ngoài.
0: Ông Lê Ngọc Quang, ngư dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau bộc bạch.
4: Có cái chỉ thị của chính phủ á thì rõ ràng là người dân ai cũng đa số cũng phải chấp hành hết. Thậm chí các ban ngành bây giờ vào cuộc thì hầu như không ai dám làm sai hết. Tôi chỉ còn một chiếc hoạt động thôi, cũng hoạt động để cầm chừng.
5: Thưa quý vị và các bạn, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng để quản lý tàu cá hiệu quả từ đất liền đến hải đảo thông qua số hóa đang tạo diện mạo mới cho ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù dòng dữ liệu số đã minh bạch, đường biên trên biển đã được đảm bảo, nhưng mà hành trình gỡ thẻ vàng vẫn đòi hỏi những bước đi rắn rỏi, thể hiện sự siết chặt kỷ cương cũng như là những bài toán ổn định sinh kế lâu dài cho người dân. Những vấn đề này sẽ được chúng tôi phản ánh ở bài cuối của loạt bài với tựa đề "Siết chặt kỷ cương, tìm sinh kế lâu dài cho ngư dân đồng bằng sông Cửu Long" sẽ phát sóng 12 giờ trưa mai. Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về World Cup 2026.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng 2,6% lên 4.327 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, công ty và bạc đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào 148 triệu đồng một lượng và bán ra 150 triệu 500 nghìn đồng một lượng, giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua.
8: Trên thị trường tiền tệ thì giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.165 đồng một đô la, không đổi so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, giá đô la Mỹ được niêm yết quanh mức mua vào là 26.103 đồng, bán ra là 26.423 đồng một đô la.
7: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210 năm 2026.

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về hợp đồng xây dựng. Trong đó, nghị định quy định rõ về tạm ứng hợp đồng xây dựng, mức tạm ứng, số lần tạm ứng, thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, mức thu

0: VN Index tăng hơn 1 điểm, HVN, VCB, VHM, BID, BSR cũng có mặt trong top kéo chỉ số tăng mạnh. Các ngành tài chính, bất động sản, dầu khí, tiện ích, công nghệ thông tin đều đang mang sắc xanh chủ đạo. Ở sàn Hà Nội, THD tăng trần tiếp tục là đầu tàu đưa chỉ số lên cao. Vào lúc 11 giờ 15 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.803,27 điểm, HNX Index ở mức 318,88 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, cấu trúc các phân khúc thị trường bất động sản những năm gần đây đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Phân khúc căn hộ thương mại tại Hà Nội đang từng bước thiết lập mặt bằng giá mới với các dự án mở bán chủ yếu định vị từ mức 60 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực mở rộng sau sáp nhập, người mua có nhiều lựa chọn hơn nhưng giá bán vẫn ở mức cao. Do đó, nhu cầu về phân khúc cho thuê vẫn có nhiều triển vọng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
0: Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy, từ quý 3 năm 2024 đến nay, mặc dù có nhiều nguyên nhân tác động, nhưng việc giá nhà lập mặt bằng mới đang dẫn đến sự thay đổi trong lộ trình an cư của người trẻ. Bên cạnh nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp đang gặp khó do chi phí phát triển dự án tăng cao, nhà ở cho thuê chuyên nghiệp cần được xem là một cấu phần quan trọng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Lê Đình Trung, Tổng Giám đốc SGO Home, phân tích về xu hướng này.
4: Tức là bây giờ đây là một cái xu hướng, họ sẵn sàng thuê 3-5 năm để họ ở trải nghiệm từng khu vực. Người ta thì cũng không đủ tài chính, dẫn đến cái xu hướng là người ta đi thuê nhà rất cao. Thấy rằng cái việc mà bỏ ra một số tiền quá lớn như bây giờ, thì thay vì đó người ta thì lựa chọn những cơ hội khác, có thể đầu tư một cái kênh bất động sản khác, hoặc là có rất nhiều người sẵn sàng bán nhà đi ở thời điểm này để mang tiền về các cái vùng xa hơn tái đầu tư.
0: Để thúc đẩy phân khúc nhà ở cho thuê phát triển, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản cho rằng nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong kiến tạo cơ chế và điều phối nguồn lực, đặc biệt trong quy hoạch quỹ đất tài chính, kiểm soát giá thuê và bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng về chính sách phát triển nhà ở cho thuê. Quan trọng nhất là giá trị sử dụng của bất động sản phải được phát huy. Ông Dương Văn Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc An Vượng Land cho rằng.
5: Đưa bất động sản trở lại hai cái mục đích chính sản phẩm bất động sản, đó là để ở, tức là phải có giá trị ở được, sinh sống được, và giá trị thứ hai đó là phải trở thành tư liệu sản xuất được, cho thuê được này, xây nhà xưởng có bãi được này, có thể xây cơ sở để kinh doanh được. Nếu một cái sản phẩm mà không đáp ứng được hai mục đích sử dụng đấy, trong tương lai cũng sẽ rất là khó để phát triển.
0: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, yếu tố quyết định sự thành công của mô hình nhà ở cho thuê không nằm ở việc khống chế lợi nhuận của doanh nghiệp, mà nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí thấp. Khi chi phí vốn giảm, lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp cũng giảm theo. Ngược lại, khi mặt bằng lãi suất tăng cao, cơ chế này vẫn bảo đảm dự án duy trì được tính khả thi tài chính. Chính cách tiếp cận linh hoạt hơn, cân bằng lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người thuê nhà sẽ tạo nền tảng để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê phát triển bền vững, vừa tạo điều kiện thuận lợi về chốn an cư cho đông đảo người dân, nhất là những lao động trẻ ở khu vực đô thị.
6: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trận mở màn bảng H World Cup 2026 chứng kiến cú sốc lớn khi đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha bị tân binh Cap Verde cầm hòa không bàn thắng. Dù kiểm soát bóng hơn 70%, tung ra 27 cú sút và đưa cả tài năng trẻ Lamine Yamal vào sân, Tây Ban Nha vẫn bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới Cap Verde. Pha bóng đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm dội xà ngang của Ferran Torres. Người hùng của Cap Verde là thủ thành 40 tuổi, Vozinha, với 7 pha cứu thua xuất thần, giúp đội bóng châu Phi giành điểm số lịch sử ngay lần đầu dự World Cup. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha bày tỏ.
8: Rõ ràng là chúng tôi không thể hài lòng với kết quả này, nhưng phải thừa nhận và dành sự tôn trọng cho Kepers. Họ đã chơi một trận đấu cực kỳ kỷ luật, lùi sâu và bọc lót tốt. Đặc biệt thủ môn của họ đã có một đêm thi đấu phi thường với những pha cứu thua xuất thần. Chúng tôi phải sốc lại tinh thần, mài giũa sự sắc bén trong khâu dứt điểm và tập trung tối đa cho lượt trận tiếp theo.
7: Trái ngược với sự thất vọng của người đồng nghiệp, huấn luyện viên Bubista của Cap Verde không giấu nổi sự xúc động và niềm tự hào.
8: Đây là một đêm lịch sử. Cảm xúc lúc này thực sự vỡ òa đối với tất cả chúng tôi. Việc giành được một điểm ngay trong trận ra mắt World Cup lại trước một đối thủ khổng lồ như Tây Ban Nha là thành quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Họ chạy không biết mệt mỏi và tuân thủ tuyệt đối đấu pháp phòng ngự phản công đã đề ra.
7: Ở trận đấu diễn

0: xa sau đó ít giờ của bảng H, đội tuyển Uruguay bất ngờ bị Ả Rập Xê Út cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện Nam Mỹ lại thi đấu khá bế tắc. Bất ngờ, phút 41, cầu thủ Al Amri thể hiện sự nhạy bén khi chớp cơ hội dứt điểm chuẩn xác, đưa đại diện châu Á vươn lên dẫn trước. Sau bàn thua, Uruguay lập tức dồn toàn lực tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù rất nỗ lực, đại diện Nam Mỹ cũng chỉ có thể giữ lại được một điểm nhờ pha đá bồi cận thành của Alonso ở phút 80, qua đó ấn định tỷ số hòa chung cuộc. Như vậy, khép lại lượt trận đầu tiên, cả 4 đội bóng tại bảng H, bao gồm Tây Ban Nha, Cap Verde, Uruguay và Ả Rập Xê Út, đều đang có cùng một điểm. Cục diện cân bằng này hứa hẹn loạt trận thứ hai của bảng đấu sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt và kịch tính. Trong khi đó, ở trận mở màn bảng G World Cup 2026 diễn ra vào sáng nay, giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Dù bị đánh giá thấp hơn, Ai Cập bất ngờ làm chủ thế trận với 60% thời lượng kiểm soát bóng và vươn lên dẫn trước ở phút 20. Imam Asur dứt điểm tung lưới Courtois sau đường dọn cỗ của Mohamed Salah. Bị dẫn trước, tuyển Bỉ thi đấu vẫn bế tắc cho đến khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 66. Ngay khi vừa vào sân thay người, tiền đạo Romelu Lukaku lập tức tạo ra sức ép mạnh mẽ, buộc hậu vệ Mohamed Hani bên phía Ai Cập lúng túng, phá bóng phản lưới nhà. Dù liên tục dồn ép đối thủ trong khoảng thời gian còn lại, tuyển Bỉ vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai và đành chấp nhận kết quả hòa chung cuộc 1-1. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập tỏ ra tự hào nhưng cũng không giấu nổi sự tiếc nuối.
1: Chúng tôi là những người đã ghi bàn mở tỷ số và họ mới là đội phải vất vả gỡ hòa. Chúng tôi đáng ra đã có thể giành chiến thắng. Những cơ hội mà chúng tôi tạo ra có lẽ nhỉnh hơn họ.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Rudi Garcia của đội tuyển Bỉ thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn, đúng với tính chất khốc liệt của World Cup, nhưng cũng ý thức rất rõ về tình thế hiện tại của tuyển Bỉ.
1: Chúng tôi thi đấu không tốt và để đối phương lấn lướt trong thời gian đầu trận, đáng lẽ chúng tôi phải chơi tốt hơn với tư cách là một tập thể. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp vẫn mở, nhưng rõ ràng chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trước Iran ở trận đấu tới để hướng tới vòng knockout, không còn cách nào khác.
0: Ở trận đấu diễn ra muộn nhất hôm nay, giữa Iran và New Zealand tại bảng G đã cống hiến một trận cầu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, khép lại với kết quả hòa 2-2. New Zealand liên tục vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp chớp nhoáng của Jazz ở các phút thứ 7 và 55. Tuy nhiên, đại diện châu Á đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Lần lượt Rejaian và Mohebi lên tiếng với hai pha lập công ở các phút 32 và 64 của trận đấu, qua đó ấn định tỷ số hòa chung cuộc 2-2. Kết quả này khiến cục diện bảng G trở nên vô cùng thú vị. Sau lượt trận đầu tiên, cả 4 đội bóng gồm Iran, New Zealand, Bỉ và Ai Cập đều đang có cùng một điểm. Vòng đấu thứ hai hứa hẹn sẽ diễn ra cực kỳ căng thẳng và nảy lửa để tranh giành tấm vé đi tiếp.
2: Dự báo thời tiết.
3: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, riêng Thanh Hóa cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sáng nay rời sân bay quốc tế Nội Bài lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chuyến công tác nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như là thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục và du lịch. Tại hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Mỹ và Iran vừa hoàn tất việc ký một biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, mở ra kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn đối mặt với không ít thách thức khi mà Israel bất ngờ tuyên bố sẽ không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ kịch bản nào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Bùi Chuyên, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.
7: Chương trình phổ biến pháp luật.
8: Mời quý thính giả theo dõi chương trình phổ biến pháp luật của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, việc sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu được bảo hộ của người khác là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nếu mình không có quyền sử dụng nhưng có dụng ý xấu, lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu tương ứng nhằm thu lợi bất chính. Xoay quanh nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay.

Căn cứ theo Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 50 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022, quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Điều 130, hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 1. Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. A. Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa dịch vụ. B. Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa dịch vụ về điều kiện cung cấp hàng hóa dịch vụ. C. Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế, có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên. Nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và về sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu đại diện nhãn hiệu và không có lý do chính đáng. D. Chiếm hữu sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín danh tiếng của nhãn hiệu tên thương mại chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính. Theo đó, việc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín danh tiếng của nhãn hiệu tên thương mại chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ là gì? Căn cứ Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005,

0: được sửa đổi bởi khoản 20 điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ 2022, quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ. Điều 72, điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây. 1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng hộ đồ họa. 2. Có khả năng phân biệt hàng hóa dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa dịch vụ của chủ thể khác. Theo đó, nhãn hiệu được bảo hộ nếu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều và sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện dưới dạng đồ họa, và có khả năng phân biệt hàng hóa dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa dịch vụ của chủ thể khác. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ là dấu hiệu không được bảo hộ đối với danh nghĩa nhãn hiệu. Căn cứ Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bổ sung bởi điểm A, điểm B, khoảng 21 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ 2022, quy định về dấu hiệu không được bảo hộ với danh hiệu nhãn hiệu. Điều 73, dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu. Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu. 1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ, quốc quy, quốc ca, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và của các nước quốc tế ca. 2. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, quy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan tổ chức đó cho phép. 3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài. 4. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu hiệu, chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận. 5. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc điểm khác của hàng hóa dịch vụ. Theo đó, dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ, quốc quy, quốc ca, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và của các nước quốc tế ca là một trong những dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Xin mến chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng đi qua những ngày mưa gió, từng có những khoảng lặng của riêng mình. Nhưng sau tất cả những bộn bề ấy, điều mà mỗi người luôn mong muốn tìm về chính là một khung trời bình yên, nơi có những người thân yêu, những ký ức đẹp và những niềm vui giản dị làm ấm lòng mỗi ngày.
1: Có những hạnh phúc không quá lớn lao, đó có thể là một ánh mắt dịu dàng, một lời hỏi han chân thành, một buổi chiều đầy nắng hay đơn giản là được sống với những người mình yêu thương. Chính những điều bình dị ấy đã tạo nên sắc màu tươi đẹp cho cuộc sống và trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc.
0: Đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc mang chủ đề Một Khung Trời Yên Vui để cùng cảm nhận những giai điệu ngọt ngào về tình yêu, về tuổi trẻ, về những ký ức trong veo và những niềm hạnh phúc dung dị của cuộc đời.
1: Mở đầu chương trình là một ca khúc mang đậm chất trữ tình của nhạc sĩ Giang Thanh, được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Hoàng Nhung. Mời quý vị cùng đến với ca khúc

0: Thưa quý vị, ký ức luôn là một phần đẹp đẽ trong hành trình của mỗi con người. Có những nỗi nhớ không mang màu sắc buồn đau, mà nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua tâm hồn. Để mỗi khi nhớ lại, ta chỉ thấy lòng mình dịu lại và mỉm cười.
1: Âm nhạc của nhạc sĩ Giang Thanh thường mang đến cho người nghe cảm giác gần gũi như vậy. Những giai điệu không cần cầu kỳ nhưng đủ sức khơi dậy những cảm xúc chân thành và sâu lắng.
0: Từ những nỗi nhớ dịu dàng ấy, chúng ta bắt gặp hình ảnh của thiên nhiên trong trẻo vào buổi sớm mai, nơi những giọt sương long lanh như chứa đựng biết bao niềm vui và hy vọng.
1: Giờ tiếp theo chương trình là ca khúc Long Lanh Giọt Sương, một sáng tác của nhạc sĩ Giang Thanh, Sơn Kim qua phần thể hiện của ca sĩ Diệu Hiền.

0: Trong hành trình cuộc sống, có lẽ những ký ức đẹp nhất luôn gắn liền với tuổi trẻ và tình yêu. Đó là những tháng ngày tâm hồn còn đầy mơ mộng, khi mỗi buổi sớm mai đều ngập tràn ánh nắng và mỗi nhịp đập con tim đều mang theo những rung động đầu đời thật trong trẻo.
1: Có những tình cảm đến nhẹ nhàng như tia nắng ban mai, sự ấm tâm hồn bằng sự chân thành và niềm hy vọng. Nhưng cũng có những yêu thương lắng sâu theo năm tháng, trở thành dòng chảy dịu dàng, nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp đẽ trong trái tim của mỗi người.
0: Âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc ấy, từ sắc màu tươi sáng của tuổi trẻ, của những ngày ngập tràn niềm vui và khát vọng trong ca khúc Nắng Hồng Cho Em của nhạc sĩ Trần Thái Quang, qua phần trình bày của ca sĩ Trần Thanh Quang, đến những giai điệu ngọt ngào sâu lắng về tình yêu trong ca khúc Suối Lệ Tình Yêu của nhạc sĩ Quang Thanh, qua tiếng hát đằm thắm của ca sĩ Vân Khánh.
1: Xin mời quý vị cùng thả hồn theo hai ca khúc để cảm nhận một khoảng trời đầy nắng và đầy yêu thương.

0: thưa quý vị, cuộc sống giống như một hành trình dài mà mỗi người đều mang theo cho riêng mình một chiếc vali ký ức. Trong đó thì có những niềm vui, có những nỗi nhớ, có những cuộc gặp gỡ và cả những khoảnh khắc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng theo năm tháng lại trở thành những điều vô cùng quý giá.
1: Có những chiều ngồi lặng yên giữa bộn bề cuộc sống, ta bất chợt nhớ về một thời tuổi trẻ. Nhớ những con đường đã đi qua, những người đã từng đồng hành, những giấc mơ trong veo của một thời kỳ nhiều khát vọng. Tuổi trẻ có thể đã ở lại phía sau, nhưng những cảm xúc đẹp đẽ của những năm tháng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn của mỗi người. Đó là miền ký ức mà mỗi khi nhớ lại, ta luôn cảm thấy lòng mình dịu lại, thấy yêu hơn những gì cuộc sống đã dành tặng.
0: Âm nhạc có một điều kỳ diệu là giúp chúng ta tìm lại những cảm xúc tưởng như đã ngủ yên, chỉ cần một giai điệu

0: lên một câu hát cất lời, cả một khoảng trời kỷ niệm bỗng hiện về. Có những bản nhạc không chỉ kể một câu chuyện tình yêu, mà còn kể câu chuyện của thời gian, của những tháng năm tuổi trẻ đã đi qua, của những rung động đầu đời và của những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người.
1: Và có lẽ chính những ký ức đẹp ấy đã làm nên giá trị của hiện tại. Bởi sau những trải nghiệm, sau những vui buồn, sau những lần vấp ngã hay những phút giây hạnh phúc, điều con người tìm kiếm cuối cùng vẫn là sự bình yên trong tâm hồn. Một sự bình yên được dung đắp từ tình yêu thương, từ lòng biết ơn cuộc sống và từ niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu quanh ta.
0: Trong không gian âm nhạc của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi qua hai cung bậc cảm xúc thật đẹp. Đó là sự lãng mạn da diết của những ký ức yêu thương trong ca khúc Bài Tango Ngày Ấy, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Công Bá, qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Một bản tình ca như đưa người nghe trở về với những ngày tháng ngập tràn kỷ niệm, nơi những yêu thương vẫn còn ngân vang theo từng bước nhạc tango dịu dàng.
1: Và rồi sau những hoài niệm ấy, chúng ta sẽ cùng hướng về một miền cảm xúc tươi sáng hơn, nơi hạnh phúc được gọi tên bằng sự an yên và lòng yêu đời. Đó là ca khúc Bầu Trời Yên Vui của nhạc sĩ Giang Thanh qua phần trình bày ngọt ngào của ca sĩ Hoàng Nhung. Như một bức tranh đầy ánh sáng, bài hát là lời nhắn gửi rằng giữa nhịp sống nhiều đổi thay, mỗi người hãy luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng của niềm tin, của yêu thương và của những điều tốt đẹp.
0: Xin mời quý vị cùng lắng nghe Bài Tango Ngày Ấy và Bầu Trời Yên Vui, hai ca khúc như hai gam màu khác nhau nhưng cùng hòa quyện để vẽ nên một bức tranh cuộc sống đầy yêu thương, nơi ký ức đẹp là điểm tựa của tâm hồn và bình yên chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời dành cho mỗi chúng ta.

0: Quý thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi đã cùng chúng ta vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc của tình yêu, tuổi trẻ và niềm vui sống.
1: Chúng tôi hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi người trong chúng ta sẽ mang theo một chút nắng hồng trong tim, một chút dịu êm trong ký ức và một niềm tin yêu vào cuộc sống quý vị nha.
0: Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Xin chúc quý thính giả thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ cho mình một bầu trời bình yên trong tâm hồn.
1: Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay xin được chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp thành đoàn Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên năm 2026 với chủ đề phát huy nguồn nhân lực trẻ, tiên phong chuyển đổi số, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển.
1: Chiến dịch mùa hè số cùng VNEID và chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt, tích hợp thông tin trên VNEID mức 2 đang được triển khai đồng bộ với sự tham gia của lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương các cấp.
0: Tại thành phố Cần Thơ, nhiều nông dân đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến những sản phẩm an toàn chất lượng, góp phần đưa nông sản sạch từ vườn nhà đến bàn ăn của người tiêu dùng.
1: Nửa đầu năm 2026, bức tranh chung của thị trường bất động sản ghi nhận nhịp độ chậm lại.
0: Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 họp tìm giải pháp cho các cuộc xung đột toàn cầu.
1: Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu tích cực đối với thị trường dầu mỏ thế giới.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 6, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thành phố Cần Thơ đến kiểm tra công tác này tại Sở Tài chính.
1: Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm soát thủ tục hành chính được đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định. Về công bố công khai thủ tục hành chính, Sở đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố 11 thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung 24 thủ tục hành chính và bãi bỏ 34 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, cổng dịch vụ công quốc gia và niêm yết, gắn mã QR tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ. Sở Tài chính đã rà soát tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kết quả tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 96%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.
0: Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6, đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính kiểm tra công tác này tại Sở Xây dựng và 11 Ủy ban Nhân dân cấp xã. Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với thanh niên năm 2026 với chủ đề Phát huy nguồn nhân lực trẻ, tiên phong chuyển đổi số, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chị Lưu Thị Ngọc Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở ban ngành thành phố và hơn 250 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố.
1: Theo Thành đoàn Cần Thơ, ban tổ chức tiếp nhận tổng hợp 1.138 câu hỏi, ý kiến đề xuất của đoàn viên thanh niên từ các cơ sở đoàn thành phố. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ, giáo dục đào tạo nghề và việc làm, công tác đoàn và chính sách phát triển thanh niên, an sinh xã hội và nhà ở, chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tại hội nghị, các bạn trẻ trực tiếp có nhiều câu hỏi, hiến kế đến lãnh đạo thành phố về chính sách phát triển nhà ở xã hội cho người trẻ, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời kiến nghị thành phố quan tâm hơn nữa đầu tư xây dựng thêm khu vui chơi, thiết chế văn hóa cho giới trẻ, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên tham gia giao lưu văn hóa các nước, kỹ năng hội nhập quốc tế.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và lãnh đạo các sở ngành trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp những câu hỏi của đoàn viên thanh niên, đồng thời thông tin về các chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách của thành phố nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, hội nghị là hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường sự trao đổi, đối thoại giữa chính quyền và thanh niên, phát huy quyền, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã quan tâm hơn nữa công tác thanh niên, rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo.
0: Các cấp bộ đoàn cần tiếp tục phát huy

0: vai trò nòng cốt chính trị trong công tác thanh niên, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, các giải pháp phát triển thanh niên, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình đồng hành thiết thực nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên. Quý thính giả thân mến, trên khắp địa bàn thành phố Cần Thơ, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID và chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt, tích hợp thông tin trên VNEID mức 2 đang được triển khai đồng bộ với sự tham gia của lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương các cấp, ghi nhận sau đây của phóng viên Như Phượng.
1: Những ngày này, tại nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, không khí ra quân hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến định danh điện tử diễn ra sôi nổi. Các tổ công tác lưu động được thành lập trực tiếp đến khu dân cư để rà soát, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNEID mức 2, tích hợp giấy tờ cá nhân và tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu. Hình thức tuyên truyền đi từng ngõ gõ từng nhà để giúp nhiều người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của định danh điện tử trong đời sống hàng ngày. Bà Đoàn Ngọc Dân Tùng, ngụ xã Phong Điền và ông Vi Văn Hóa ở phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
2: Trước đây khi đi đâu đó, vấn đề mà gọi là giấy tờ nhân thân chúng ta đem rất là lỉnh kỉnh trong giỏ trong bóp, mà chưa kể cái vấn đề là chúng ta có thể bị rơi rớt dọc đường. Nhưng mà khi kích hoạt cái này, làm cái định danh mức 2 này, tôi thấy rất là tiện lợi. Chỉ cần chúng ta có một cái điện thoại hoạt động là mọi vấn đề nhân thân của mình nó nằm trong cái đó.
3: Còn là xuống mà cài đặt VNID thích hợp những cái thông tin bổ ích như là căn cước vô cái VNID, rồi với mà bảo hiểm xã hội, với mà bằng lái xe.
1: Theo ngành công an, việc triển khai các chiến dịch lần này tập trung vào mục tiêu nâng cao tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, để mạnh tích hợp các loại giấy tờ như bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thông tin an sinh xã hội, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trên nền tảng VNEID. Thiếu tá Lê Hoàng Phú, Phó trưởng Công an xã Phong Điền, Trung tá Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Công an phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Sau khi nhận được kế hoạch, thì Công an xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch số 671 ngày 30 tháng 5 2026 về việc thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNID. Thời gian thực hiện là kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026.
5: Thực hiện để là xây dựng cái phát triển cái công dân số nhằm mục đích là phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Thì quá trình thực hiện thì là chính quyền địa phương, lãnh đạo chính quyền địa phương đã là quán triệt cho 100% đảng viên, cán bộ công chức viên chức đó, rồi là lực lượng vũ trang trên địa bàn phường là thực hiện 100%, đồng thời là thành lập các cái tổ công tác ở trên địa bàn khu vực để triển khai ra cộng đồng dân cư.
1: Song song với việc hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, các địa phương còn đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ sức khỏe điện tử, nền tảng bình dân học vụ số và các tiện ích phục vụ đời sống trên môi trường số. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên đang phát huy vai trò xung kích trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, góp phần lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Đoàn xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
6: Hiện cái chiến dịch mùa hè số thì đoàn xã cũng đã cụ thể hóa ra và cũng như là phối hợp với lực lượng công an xã để xây dựng cái kế hoạch phối hợp, mà từ đó đó cũng có chỉ đạo cho đoàn viên thanh niên, bí thư chi đoàn của 30 ấp tiến hành đó là triển khai tuyên truyền vận động đối với bà con nhân dân về cái tiện ích của cái việc tập trung để mà tích hợp các cái giấy tờ thông tin lên trên cái VNID.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, các chiến dịch đang tạo động lực quan trọng để thành phố Cần Thơ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới. Thưa quý thính giả, hôm qua Đảng ủy phường Phú Lợi tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo đề án sắp xếp các khu vực trên địa bàn phường. Theo dự kiến, phường sẽ sắp xếp sáp nhập 29 khu vực hiện nay thành 15 khu vực mới.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến đối với phương án sắp xếp cụ thể của từng khu vực cũng như tên gọi mới sau sắp nhập. Việc lựa chọn tên gọi các khu vực mới được nghiên cứu kỹ lưỡng, ưu tiên sử dụng những địa danh quen thuộc, mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và truyền thống của địa phương, qua đó tạo sự gần gũi và đồng thuận trong nhân dân. Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập các khu vực mới, tạo sự đồng thuận cao trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
0: Đoàn Thanh niên xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.

0: 16. Kết hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ thực hiện chiến dịch từ các đơn vị đồng hành gồm Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, Nhà thuốc Thanh Phương 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Thành cùng nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm. Dịp này, ban tổ chức trao 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.
0: Ngay sau buổi lễ, đoàn xã Thạnh Thới An tiến hành phát động và trao cờ cho các đội hình thanh niên tình nguyện, chính thức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hương vừa phối hợp tổ chức lễ khánh thành cầu do dự án Nụ cười nhân ái tài trợ xây dựng tại ấp Bét Tôn. Cây cầu có chiều dài 35m, rộng 2,2m với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng.
1: Cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân địa phương và còn thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia, chung tay vì cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 5 suất học bổng, 20 chiếc xe đạp và 50 phần quà cho các em học sinh và người dân khó khăn trên địa bàn.
0: Nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ngã Năm vừa đến thăm khảo sát một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Lãnh đạo phường đã đến thăm công ty cổ phần thủy sản BNA Sóc Trăng, hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, đang tạo việc làm cho khoảng 80 đến 100 lao động. Nhà máy Long Vinh Phát vừa đi vào hoạt động, chuyên sấy lúa, gia công sấy xác và mua bán lúa gạo với công suất thiết kế tối đa là 500 tấn mỗi ngày. Trao đổi với lãnh đạo phường, các doanh nghiệp kiến nghị địa phương quan tâm hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tại chỗ, đầu tư hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất kinh doanh.
0: Lãnh đạo phường khẳng định sẽ luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới dây chuyền sản xuất và thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, qua đó cùng địa phương tạo động lực phát triển kinh tế, hướng đến hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch đề ra. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn phường. Theo dự thảo kế hoạch, thì các hoạt động kỷ niệm diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 2026, đợt cao điểm sẽ là từ ngày 25 tháng 6 đến 28 tháng 6 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng.
1: Trong thời gian này, địa phương sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phát động phong trào bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, tổ chức hội thi nấu ăn, họp mặt kỷ niệm, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chăm sóc trẻ em. Việc triển khai kế hoạch nhằm tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh trong đời sống hiện đại.
0: Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, việc trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ trong dịp hè trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tại thành phố Cần Thơ, các lớp học bơi đang bước vào mùa cao điểm sôi động.
1: Năm nay, các khóa học được thiết kế đa dạng từ bơi căn bản đến nâng cao như bơi ếch, bơi sải, với nhiều hình thức học nhóm hoặc kèm riêng một một. Học phí có sự chênh lệch tùy thuộc vào kỹ thuật và chi phí vé vào cổng tại mỗi hồ. Qua khảo sát, giá vé lượt tại các hồ ngoài trời dao động từ 40 đến 50 ngàn đồng. Riêng mô hình hồ bơi bạc di động có giá mềm hơn từ 20 đến 30 ngàn đồng. Đối với học phí trọn gói, khóa học phổ thông theo nhóm có giá khoảng 1 triệu đồng. Lớp nâng cao là 2 triệu đồng. Riêng lớp kèm học viên 1-1 dao động khoảng 3 triệu đồng một khóa. Việc học bơi không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất mà còn là chiếc phao cứu sinh thiết yếu bảo vệ các em ngày hè. Thầy Nguyễn Trung Nghĩa, huấn luyện viên dạy bơi cho biết.
2: Lời khuyên cho gia đình là mình học bơi thì mình đừng có nên gấp, tại vì cái môn bơi lội này thì chúng ta phải để bé thích nghi, làm quen từ từ, chứ đừng có nên mà gọi là cấp tốc hay là muốn bé bắt buộc bé phải biết bơi sớm, tại vì nó tâm lý rồi nó nhiều cái nỗi sợ của bé nó chứ đâu phải giống như mình người lớn mình là có đôi khi có những người lớn vẫn nhát nước xuống nước rồi không dám làm gì hết.
0: Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, tự chủ, giảm nghèo, bền vững luôn là nhiệm vụ được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ triển khai hiệu quả. Bằng việc kết hợp hài hòa hỗ trợ vốn vay và phát triển kinh tế, hội giúp hàng ngàn hội viên vững vàng vượt khó.
1: Từ đầu năm đến nay, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế Cần Thơ đã giải ngân hơn 5 tỷ 300 triệu đồng cho gần 400 thành viên vay vốn. Cùng với đó, các cấp hội phối hợp quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hàng chục ngàn hộ gia đình phát triển sản xuất kinh doanh. Hội cũng tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 3.700 lao động nữ, hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 1.200 lao động. Nhiều mô hình tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế, tổ hợp tác sản xuất và khởi nghiệp số tiếp tục được duy trì, giúp phụ nữ tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Những hoạt động thiết thực này góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống kinh tế xã hội địa phương.
0: Quý thính giả thân

0: Mến, giữa nhịp sống hiện đại, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng thực phẩm, câu chuyện về nông sản sạch không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều nông dân đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến những sản phẩm an toàn chất lượng, góp phần đưa nông sản sạch từ vườn nhà đến bàn ăn của người tiêu dùng. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận như sau.
1: Những ngày đầu mùa mưa,

0: cải bó xôi, rau xà lách, cải xanh, cải thìa, dưa leo. Ngoài ra anh còn đưa tiến bộ kỹ thuật vào vườn rau của mình, như kiểm soát nhiệt độ, ẩm độ trong nhà lưới, quản lý sâu bệnh chặt chẽ. Hiện nay mỗi ngày anh cung cấp cho thị trường 10 đến 15 kg rau sạch các loại, mang lại lợi nhuận từ 10 đến 12 triệu đồng một tháng. Anh Tạo tâm sự.
1: Xuất phát từ cái ý tưởng là trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ Seren từ Đà Lạt, nên đã đầu tư mô hình không sử dụng cái thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, nhưng mà mình lợi cái là rau của mình nó sẽ phát triển đúng theo cái thời gian trong vòng khoảng 20 ngày mình có thể thu hoạch được. Và ứng dụng công nghệ hồi lưu thì mình sẽ không có cái công tác tứ, nó sẽ chạy hệ thống tự động, và cái nguồn rau của mình nó sẽ phát triển ổn định và không bị sâu bệnh, là mình sử dụng lưới che chắn côn trùng.
0: Không chỉ ở Tân Lộc, nhiều địa phương khác ở Cần Thơ cũng đang phát triển các mô hình sản xuất rau màu, cây ăn trái và lúa gạo theo hướng an toàn, hữu cơ, đặc biệt đạt các tiêu chuẩn chất lượng như là VietGAP, GlobalGAP. Tại phường Bình Thủy, vườn nhãn Ido Sáu Cảnh là một địa chỉ quen thuộc đối với du khách đến tham quan Cồn Sơn. Được biết nhãn ở đây canh tác theo hướng hữu cơ nên được du khách đón nhận, từ ăn tại chỗ đến mua về làm quà cho người thân. Anh Phan Hữu Thắng, chủ vườn nhãn Ido Sáu Cảnh nói rõ hơn.
2: Thì du khách thường đến đây là người ở thành phố là nhiều. Thì ở thành phố thì đâu có xuồng ghe gì đâu, nhưng ta dẫn gia đình con nhỏ ra đây á, thì mấy bé thì rất thích là xuống xuồng nè, đèo xuồng nè. Một phần với lại là nhãn vậy đó, là ở phía gần á, ghe gheo mương á, thì nó sẽ trái nó rất là sai, mà trái to hơn mà. Thì du khách vừa bơi nè, trải nghiệm. Thì mỗi lần mà vô mùa trái mà bắt đầu chín đó, em sẽ cho du khách vô đây tham quan. Thì khách vô đây mình sẽ được ăn thoải mái tại vườn. Khách nếu mà ăn thấy ngon á, người ta sẽ kêu mua đem về, thì em sẽ bán theo giá thị trường á.
0: Điều đáng mừng là nhận thức của người nông dân đã có sự thay đổi rõ nét. Nếu như trước đây mục tiêu hàng đầu là tăng năng suất, thì nay chất lượng và sự an toàn của sản phẩm được đặt lên hàng đầu. Bởi người sản xuất hiểu rằng một sản phẩm sạch không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn bảo vệ chính gia đình mình và môi trường canh tác lâu dài. Để nông sản sạch được thực sự đến được với người tiêu dùng, ngoài khâu sản xuất còn cần sự liên kết chặt chẽ trong tiêu thụ. Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã nông nghiệp tại Cần Thơ đã chủ động ký kết với siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn và các bếp ăn tập thể để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định.
3: Niềm tin của người tiêu dùng chính là động lực để người nông dân tiếp tục theo đuổi con đường sản xuất sạch. Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn gặp không ít khó khăn. Chi phí đầu tư ban đầu cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sản lượng chưa lớn và việc cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ trên thị trường vẫn là những thách thức đặt ra. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp thành phố đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển các chuỗi liên kết và quảng bá sản phẩm, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường tiêu thụ. Ông Quỳnh Thanh Vui, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ nói cụ thể hơn.
4: Để mà áp dụng cái quy trình sản xuất hữu cơ thì trong thời gian qua thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố thì cũng đã hỗ trợ bà con nông dân, và thứ nhất là tập huấn kỹ thuật về sản xuất hữu cơ. Thứ hai nữa là hỗ trợ bà con nông dân làm cái mô hình để sản xuất theo cái hướng hữu cơ, thì từ đó là giúp cho bà con nông dân nắm được cái quy trình kỹ thuật canh tác, cũng như là sẽ hỗ trợ bà con về vấn đề là chứng nhận sản phẩm hữu cơ để bán ra thị trường.
0: Từ những luống rau xanh ở Tân Lộc, những vườn cây trĩu quả ở Bình Thủy, câu chuyện nông sản sạch ở Cần Thơ đang được viết nên bằng sự tâm huyết của người nông dân và sự đồng hành của các ngành chức năng. Đó không chỉ là hành trình tạo ra những sản phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày, mà còn là hành trình xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
3: Từ vườn nhà đến bàn ăn là cả một quá trình, đòi hỏi sự trách nhiệm, minh bạch và niềm tin. Khi người sản xuất đặt chất lượng lên hàng đầu và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm an toàn, nông sản sạch sẽ ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, góp phần xây dựng thương hiệu nông nghiệp Cần Thơ trong thời kỳ mới. Thưa quý thính giả, những cơn mưa đầu mùa sau một thời gian dài nắng nóng gay gắt làm tăng nguy cơ mất an toàn từ hệ thống điện ngoài trời. Thực tế, từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn phường Bình Thủy đã ghi nhận tới 15 vụ chạm chập điện.
0: Mới đây nhất, một vụ chập điện đã xảy ra tại tủ điện ngoài trời ngay trong khuôn viên quảng trường Bình Thủy, phường Bình Thủy. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống dây dẫn bị tác động bởi nắng nóng kéo dài, lớp vỏ cách điện bị bong tróc. Khi gặp mưa lớn gây ngập nước đã dẫn đến chạm chập và bốc cháy. Rất may, người dân đã phát hiện kịp thời và báo cho nhân viên kỹ thuật đến xử lý, ngắt nguồn điện nên không xảy ra thiệt hại về người và tài sản.
3: ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra hệ thống điện tại gia đình, đồng thời nâng cao cảnh giác khi đi lại trong mùa mưa bão, đặc biệt không tiếp xúc hoặc đứng gần các trụ

0: trụ điện, tủ điện tại các khu vực công cộng để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy 2026 trên địa bàn phường. Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, phường sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường học, khu dân cư, cơ sở tôn giáo và trên các nền tảng số.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính của địa phương nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Chương trình Phát triển Kinh tế số và Xã hội số giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm trong GDP khoảng 30%, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, quyết định số 1033 vừa được Thủ tướng phê duyệt chương trình Phát triển Kinh tế số và Xã hội số giai đoạn 2026-2030.
1: Chương trình được xây dựng theo cách tiếp cận tổng thể, toàn diện và bao trùm, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội. Chương trình bao quát hầu hết các ngành lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics, năng lượng, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, văn hóa, du lịch, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới nổi như kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế không gian tầm thấp và kinh tế vũ trụ. Trong đó, một số mục tiêu nổi bật đến năm 2030 gồm kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, hình thành tối thiểu 5 sàn dữ liệu, 100% người dân từ 14 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử, đào tạo kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 10 triệu lượt người trong độ tuổi lao động.
0: Việc ban hành chương trình Phát triển Kinh tế số và Xã hội số giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng nền tảng sang giai đoạn phát triển toàn diện kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Nửa đầu năm nay, bức tranh chung của thị trường bất động sản ghi nhận nhịp độ chậm lại. Thay vì tâm lý đầu cơ ngắn hạn, người mua hiện nay đang ưu tiên những dự án có giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác bền vững.
1: Trước đây, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền dựa trên kỳ vọng tăng giá nhờ quy hoạch hoặc hạ tầng tương lai, thì hiện nay, người mua có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới khả năng khai thác thực tế. Khi nhà nước đang dành nguồn lực đáng kể cho việc tái cấu trúc quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển các cực tăng trưởng mới, những khu vực hưởng lợi từ hệ thống giao thông công cộng và các tuyến kết nối liên vùng được kỳ vọng sẽ trở thành các trung tâm dân cư mới trong tương lai. Dự báo về diễn biến trong nửa cuối năm 2026, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ nét. Những phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, có vị trí tốt, khả năng kết nối thuận tiện, cộng đồng cư dân hiện hữu và chính sách tài chính phù hợp vẫn duy trì sức hút và đóng vai trò dẫn dắt thị trường.
0: Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất dự kiến giữ mức ổn định, bất động sản vẫn là kênh tích lũy tài sản được ưu tiên hàng đầu. Nhu cầu tích sản vẫn luôn hiện hữu. Những người mua ngày càng ưu tiên những tài sản có khả năng giữ giá trị thanh khoản tốt và có thể khai thác trong tương lai. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 891 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ. Trọng tâm của đợt cải cách này là cắt giảm, đơn giản hóa các quy trình liên quan trực tiếp đến hoạt động đào tạo sát hạch lái xe nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
1: Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục liên quan đến đào tạo sát hạch lái xe sẽ được phân cấp mạnh về địa phương, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn từ 1 đến 5 ngày. Một điểm mới đáng chú ý là kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy thông qua ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trường hợp người dân có nhu cầu nhận bản giấy vẫn được đáp ứng theo quy định.
0: Mặc dù tiến độ thi công các công trình trên tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu, song việc thiếu hụt nguồn vật liệu cát san lấp và đá xây dựng đang tiếp tục là thách thức lớn.
1: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, tổng nhu cầu cát phục vụ 3 dự án thành phần 2, 3 và 4 khoảng 16,6 triệu mét khối, trong khi khối lượng đã tập kết về công trường mới đạt gần 10,7 triệu mét khối. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, trong chuyến kiểm tra thực địa, người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung giải quyết khó khăn để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch.
0: Hà Nội triển khai miễn phí vé xe buýt trong khu vực vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 tới đây, góp phần hỗ trợ người dân chịu tác động bởi lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh và tăng cường sử dụng vận tải công cộng.
1: Vành đai 1 được xác định là khu vực triển khai sớm các giải pháp kiểm soát phát thải, hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Do đó, người dân sinh sống, làm việc hoặc thường xuyên di chuyển trong khu vực này sẽ là nhóm chịu tác động trực tiếp và trước tiên của chính

0: Việc miễn tiền vé xe buýt là giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn đầu, góp phần giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi để người dân từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng vận tải hành khách công cộng.
1: Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, hầu hết các dòng xe xăng hiện đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10 theo các chỉ tiêu kỹ thuật.
0: Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai thông tư 50 năm 2025, sau khi phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện triển khai rà soát, công bố danh mục phương tiện tương thích hoàn toàn, tương thích có điều kiện, hoặc không khuyến nghị sử dụng xăng E5, E10, làm rõ căn cứ kỹ thuật, đời xe, loại động cơ và các lưu ý về bảo dưỡng vận hành. Đến 14 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2026, Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp đã nhận được báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất lắp ráp lớn như Toyota Việt Nam, Mitsubishi Moto Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam, Ford Việt Nam, Thành Công Moto Việt Nam, Hyundai Thành Công Việt Nam, Ô tô Chiến Thắng và TCIE Việt Nam.
1: Kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối chính tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10 theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định. Cũng theo Tổ công tác triển khai thông tư số 50, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị hệ thống phân phối, tổ chức thị trường và kiểm tra giám sát phục vụ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 theo thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương cơ bản được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cung ứng nhiên liệu sinh học trên phạm vi toàn quốc.
0: Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ xăng dầu đã chủ động nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hoặc thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường. Đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, trong 8 ngày đầu triển khai, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 310,6 triệu lít, bao gồm 290,5 triệu lít xăng E10 và 20,1 triệu lít xăng E5. Đến nay, cả nước có trên 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình quy định.
1: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Mới đây, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Đường bộ Ấn Độ đã phê duyệt quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100 cho phương tiện giao thông đường bộ. Quyết định này mở đường cho việc phát triển các dòng xe chạy bằng ethanol nguyên chất, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học của Ấn Độ, vượt ra ngoài chương trình pha trộn E20 hiện nay.
0: Theo Bộ trưởng Gadkari, hiện việc ban hành quy định mới tạo hành lang pháp lý cho các phương tiện sử dụng E85, E100 và các hỗn hợp ethanol có tỷ lệ cao hơn, đồng thời sẽ giúp các nhà sản xuất ô tô có cơ sở rõ ràng hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm, chứng nhận khí thải và phê duyệt kiểu loại đối với các dòng xe sử dụng nhiên liệu ethanol. Một trong những tác động đáng chú ý nhất của quy định E100 là mở ra thị trường mới cho các dòng xe nhiên liệu linh hoạt, loại xe có khả năng tự động điều chỉnh để sử dụng các hỗn hợp nhiên liệu khác nhau từ E20 đến E85 hoặc E100. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý rằng xe tương thích E20 hiện nay không thể tự động chuyển sang sử dụng E100.
1: Các phương tiện chạy E100 cần hệ thống nhiên liệu chuyên biệt với vật liệu chống ăn mòn, cảm biến nồng độ ethanol, hệ thống phun nhiên liệu và phần mềm điều khiển động cơ được thiết kế riêng. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm qua bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Evian-le-Bain của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về an ninh kinh tế và địa chính trị.
0: Theo chương trình nghị sự, tại hội nghị kéo dài 3 ngày, các nhà lãnh đạo đã tập trung tìm giải pháp cho các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông, đồng thời thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu nhiều sức ép. Ngân hàng Thế giới WB mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 từ 2,9% xuống 2,5%. Đồng thời cảnh báo giá năng lượng, lương thực và hàng hóa cơ bản gia tăng có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế.
1: Mới đây, nhiều nước Ả Rập đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ-Iran, cho rằng nếu bản ghi nhớ sơ bộ mà Mỹ và Iran cùng với các bên trung gian được ký kết, sẽ tạo cơ sở để tiếp tục cho các nỗ lực khôi phục hòa bình ở Trung Đông hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.
0: Nhiều quốc gia Trung Đông và châu Âu đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Washington và Tehran, coi đây là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar đánh giá thỏa thuận sẽ tạo điều kiện giải quyết các tranh chấp bằng đối thoại và ngoại giao. Ai Cập và Liban kỳ vọng diễn biến này sẽ thúc đẩy các nỗ lực hòa bình tại Trung Đông, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh công tác sơ tán tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Anh, Pháp, Đức và Italy tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và phối hợp bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu tích cực đối với thị trường dầu mỏ thế giới. Song quá trình khôi phục hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu khí sau hơn 3 tháng gián đoạn sẽ cần nhiều thời gian.
0: Ngay sau thông báo về thỏa thuận giá dầu Brent biển Bắc giảm 3,45 đô la Mỹ.

0: xuống còn 83,89 đô la một thùng. Trong khi dầu thô ngọt nhẹ, WTI của Mỹ giảm 4,13 đô la xuống 80,85 đô la một thùng. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với khoảng 70 đô la Mỹ một thùng trước khi xung đột bùng phát. Theo giới phân tích, phản ánh tích cực của thị trường chủ yếu phản ánh kỳ vọng căng thẳng địa chính trị sẽ hạ nhiệt. Hiệu quả thực sự của thỏa thuận sẽ phụ thuộc việc lệnh ngừng bắn có được duy trì lâu dài hay không. Chỉ khi tình hình an ninh được đảm bảo ổn định, các doanh nghiệp năng lượng mới có thể khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất, vận chuyển và đầu tư. Điều đó đồng nghĩa thị trường năng lượng thế giới vẫn sẽ cần thêm thời gian trước khi cảm nhận đầy đủ tác động tích cực từ thỏa thuận mới đạt được.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Nhóm thực hiện chương trình, biên tập viên Như Anh, phát thanh viên Huy Cường và kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Bây giờ là lúc chúng ta đồng hành cùng nhau trong ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Mở đầu chương trình là một ca khúc mang đậm phong cách dance pop đã làm nên tên tuổi của Cascada, Bad Boy, kể về sức hút khó cưỡng của những chàng trai nổi loạn, nhưng mà đôi khi mang đến nhiều rắc rối, nhưng dần khiến trái tim rung động. Với tiết tấu sôi động cùng giọng ca đầy nội lực của Natalie Holler, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit được yêu thích nhất tại nhiều quốc gia. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu đầy năng lượng của Bad Boy.

Tình yêu luôn là một cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc và đôi khi cũng chứa đựng những điều bất ngờ khó lường. Trong Dangerous, Cascada mang đến câu chuyện về những cảm xúc mãnh liệt khi đứng trước một tình yêu đầy sức hút nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Giai điệu điện tử hiện đại cùng nhịp điệu cuốn hút đã tạo nên một bản nhạc khiến người nghe khó có thể ngồi yên được. Mời quý vị cùng thưởng thức Dangerous.

Nhắc đến Cascada, chắc hẳn nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến Everything We Touch, ca khúc đã đưa nhóm nhạc Đức trở thành hiện tượng của dòng nhạc Eurodance trên toàn thế giới. Giai điệu bùng nổ, phần điệp khúc giàu cảm xúc cùng ca từ nói về sự thăng hoa trong tình yêu. Bài hát đã trở thành một biểu tượng của các sàn nhảy những năm 2000. Mời quý vị cùng trở lại với bản hit đình đám Every Time We Touch.

được làm mới từ ca khúc nổi tiếng của nhóm Rosted, How Do You Do, dưới bàn tay của Cascada, mang một diện mạo hoàn toàn mới với âm hưởng dance hiện đại và tràn đầy năng lượng. Ca khúc như lời chào đầy hứng khởi dành cho những cuộc gặp gỡ và rung động đầu tiên, cùng với đó là niềm vui của tuổi trẻ. Hãy cùng thưởng thức giai điệu sôi động của How Do You Do.

Và sau những giai điệu bùng nổ, Nine Nurse mang đến một không gian âm nhạc quyến rũ và bí ẩn hơn. Ca khúc là sự kết hợp hài hòa giữa nhạc điện tử hiện đại và những cảm xúc lãng mạn, tạo nên một màu sắc rất riêng trong kho tàng âm nhạc của Cascada. Với phần quà âm cuốn hút cùng chất giọng đặc trưng của Natalie Holler, Nine Nurse hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm âm nhạc thú vị.

Đôi khi trong tình yêu, điều chúng ta mong muốn nhất chỉ đơn giản là có thêm một cơ hội, thêm một đêm để được ở bên người mình yêu thương. One More Night là bản nhạc dance ballad giàu cảm xúc, nói về sự tiếc nuối và những mong muốn chưa thể nói thành lời. Trên nền nhạc điện tử sôi động, bài hát vẫn giữ được những cảm xúc chân thành và sâu lắng. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây, One More Night.

Món quà âm nhạc cuối cùng trong chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay là Rhythm of the Rain, một bản nhạc mang màu sắc nhẹ nhàng và lãng mạn, được Cascada khoác lên chiếc áo mới với phong cách dance pop hiện đại. Ca khúc vẫn giữ nguyên những cảm xúc hoài niệm về tình yêu và nỗi nhớ. Tiếng mưa trong bài hát như hòa cùng những ký ức đẹp đã qua, tạo nên một không gian âm nhạc vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Mời quý vị cùng thưởng thức Rhythm of the Rain và để khép lại chương trình âm nhạc quốc tế hôm nay cùng Cascada. Mến chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình ca nhạc quốc tế tiếp theo.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương có sức lan tỏa rộng rãi với hơn 170 nhạc phẩm phổ biến từ năm 1952 cho đến nay. Những sáng tác của ông hay viết về thân phận con người, những tầng lớp cùng khổ, về tình yêu, tình mẫu tử và tình yêu quê hương, qua những giai điệu êm ái trữ tình và lời ca

sâu lắng đi vào lòng người nghe, nên đã được người yêu nhạc mang nhiều cảm xúc mỗi khi thưởng thức. Và mở đầu trong chương trình hôm nay sẽ là hai sáng tác nổi tiếng tiêu biểu của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng lắng nghe Trăm Nhớ Ngàn Thương và Phút Cuối.

Quý vị thân mến, vừa rồi là hai ca khúc mở đầu trong chương trình Trăm Nhớ Ngàn Thương và Phút Cuối, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Hai bài hát tiếp theo sẽ là Thành Phố Buồn và Tình Bơ Vơ, vẫn là những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả đang thưởng thức những tình khúc nổi tiếng tiêu biểu của nhạc sĩ Lam Phương trong chương trình Những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.

Quý vị vừa thưởng thức khúc ca Ngày Mùa, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

Với bài hát Chín Dòng Sông Hò Hẹn, sáng tác nhạc Trúc Phương, viết lại giọng cổ Yên Lan, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh thể hiện, là một khúc ca ngọt ngào, đượm tình quê hương miền Tây Nam Bộ, mang âm hưởng dân ca và tình đất tình người. Lời bài hát gợi lên vẻ đẹp trù phú của vùng đất chính cửa sông, cùng những ký ức tuổi thơ thanh bình và tình yêu đôi lứa dung dị sắc son.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Từ quý 3 năm nay, Chính phủ sẽ thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm nay khoảng 125.000 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Hơn 2.300.000 người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Còn tại Huế, hơn 1.200.000 người sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm. Trong phần tin thế giới, tín hiệu tích cực trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine và Moldova. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay tôi rất là vui mừng được tham dự một cái sự kiện cũng rất quan trọng trong cái dịp mà chúng ta kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đó là được gặp mặt 101 các đồng chí nhà báo lão thành tiêu biểu, những cái nhân chứng của 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, và các đồng chí phóng viên báo chí, những người đã đạt được nhiều cái giải báo chí quốc gia qua các năm, và tại một cái địa điểm gọi là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúng ta qua nhiều thời kỳ đã từng làm việc, từng tiếp khách quốc tế và tiếp nhân dân tại cái địa điểm rất lịch sử này, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của quốc gia Phủ Chủ tịch này đây. Trước hết thì thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ vừa qua. Từ cái số báo Thanh niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh của đất nước. Trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, báo chí luôn có mặt ở những cái nơi khó khăn, nóng bỏng, phản ánh đời sống của nhân dân, cổ vũ những cái đúng, cái mới, cái đẹp, đấu tranh với những cái sai, cái ác, cái xấu, góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, tạo cái niềm tin yêu của dân đối với Đảng, của Đảng đối với dân. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đã đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta cũng tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng ngàn nhà báo thương binh đã công hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và những người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên một mặt trận đặc biệt quan trọng này. Thưa các đồng chí, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cơ hội rất lớn nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Ở trong nước, việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, tiếp tục phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển đang đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì và đồng thuận. Trên thế giới thì cạnh tranh chiến lược, xung đột thông tin, rủi ro công nghệ, an ninh mạng và tin giả diễn biến phức tạp hơn. Công chúng thì tiếp nhận thông tin qua nhiều cái nền tảng, nhiều nguồn với một cái tốc độ rất nhanh. Thông tin sai có thể lan truyền rất nhanh, trong khi một thông tin đúng nếu chậm trình bày thiếu thuyết phục cũng có thể bị lấn át, bị vô hiệu. Trong bối cảnh ấy, vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, phải nâng cao chất lượng thông tin, phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng những vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Chúng ta rất thuận lợi bởi vì chúng ta có định hướng, phương hướng rất rõ ràng. Những định hướng này với những tầm nhìn rất xa, rất rộng, rất bao quát. Những định hướng này chúng ta cũng có niềm tin của nhân dân, chúng tôi có bản lĩnh chính trị vững vàng, chúng ta có thành quả cách mạng, có truyền thống cách mạng, và chúng ta đang có những cái thành quả, những cái kết quả. Đấy, những cái điều đó không dễ gì mà có được, những cái lợi thế, những cái việc đó. Thành ra là chúng tôi thì nghe là cũng có những cái khó khăn, nhưng mà mình phải thấy được nhiều những cái tiềm năng, những cái thuận lợi rất lớn. Mấy hôm nay các đồng chí cũng đang có bàn

về báo chí với chuyển đổi số, với công nghệ mạng, với những cái gì đấy, chúng ta không ngại, không sợ, không làm được những cái việc đó, mà chúng ta phải sử dụng mạnh mẽ nó như một công cụ, và chúng ta cũng phải đấu tranh, chúng ta có những cái lợi thế về những cái việc đó. Và rõ ràng là cái công nghệ, cái chuyển đổi số này nó sẽ phục vụ tốt hơn nhiều cho cái công tác báo chí, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận của chúng ta. Trong cái buổi gặp mặt hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ với các đồng chí một số suy nghĩ của tôi về công tác báo chí trong cái thời gian tới. Thứ nhất là báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấy là cái mục tiêu rất quan trọng của chúng ta. Đấy, báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó đồng hành với đất nước, với cách mạng là chính vì cái điều mấu chốt này. Chúng ta đều biết là niềm tin báo chí với bạn đọc được tạo nên từ sự thật, từ kết quả cụ thể, từ những cái điều thành công, những cái kết quả nhìn nhận thấy được. Đấy, cái sự lạc quan dựa trên đó, từ cách giải thích rõ ràng, thuyết phục và từ thái độ cầu thị trước những vấn đề nhân dân quan tâm. Báo chí cũng cần phải làm tốt hơn nữa cái việc tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời cũng phải giúp cho công chúng hiểu vì sao phải đổi mới, vì sao phải sắp xếp lại tổ chức của hệ thống chính trị, vì sao phải quy hoạch lại cái không gian phát triển, vì sao phải chấp nhận những việc khó để có cái sự phát triển ổn định lâu dài. Đấy. Nhiều việc khó lắm, nhiều việc chưa từng làm. Đấy. Thật ra thế, nhưng không còn cách nào khác cả. Đấy. Muốn phát triển, muốn đi nhanh, muốn bền vững, muốn nhìn thấy được cái đó thì chúng ta phải dám xung phong, dám vào những cái việc khó, những cái việc phức tạp như vậy. Đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn cái lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Báo cáo các đồng chí là trong cái tuần này cũng là cái tuần mà gọi là báo chí đây. Đấy, cả hệ thống chính trị chúng ta cũng đang tập trung vào những cái việc này. Không lúc nào mà thuận lợi hơn là làm những việc này. Hôm qua đây thì chúng tôi có làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thiện cái gọi là cái đề án về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Thì cái này là cái đề án này cũng được Trung ương giao, Bộ Chính trị giao cho các đồng chí Ban Tuyên giáo để làm. Đấy, để làm trong cái bối cảnh mới thì nó những cái gì. Đấy. Thế giới trong nước, sự phát triển của đất nước, những cái nhu cầu của phát triển rất mới. Đấy, tình hình thế giới thì cũng diễn biến rất phức tạp. Rồi cái sự phát triển của khoa học công nghệ, đấy, nó tác động ngay kể cả vào công tác chính trị tư tưởng, cách thức, biện pháp, đấy, chuyển đổi số, rồi trí tuệ nhân tạo, đấy, nó làm những cái việc như vậy. Một cái bối cảnh rất mới so với những cái truyền thống mà chúng ta từ trước đến giờ chúng ta vẫn hay làm, hay dựa vào và đang có những cái kết quả như vậy. Thì cái công tác tư tưởng, cái chiến lược này nó phải định hình như thế nào? Đấy. Thì có thể sẽ có nghị quyết của Bộ Chính trị về cái nội dung này. Đấy. Để chúng ta sẽ phải tập trung, đấy, phải làm tốt trong những công tác này trên cơ sở những cái thành quả chúng ta đã làm. Và ngay sáng hôm nay thôi thì Ban Bí thư cũng họp đấy. Các đồng chí Ban Tuyên giáo như vậy cũng thống kê 7 cái quy định của Ban Bí thư về công tác báo chí xuất bản. Đấy. Cũng nhiều ý kiến đóng góp thảo luận. Lúc đầu thì cũng bảo thôi gom lại thành 4 cái quy định thôi. Nhưng mà Ban Bí thư thấy 4 quy định vẫn nhiều. Vẫn có những cái nó trùng lập, vẫn có những cái nó đấy. Thì thống nhất là thôi là 1 cái quy định thôi. Đấy, tất cả những cái gì cái hướng dẫn như thế vào dễ hiểu, dễ đọc, dễ thực hiện, dễ triển khai. Đấy.

còn cái gì nữa cần phải được bổ sung thêm nữa mà chưa có quy định để đã làm khó tiếp tục bổ sung vào đấy, nhiều lĩnh vực lắm đấy, nó cụ thể, nó chi tiết lắm, cũng thấy cũng phải để cho các cái cơ quan các cái nó không có dư địa thôi, những cái gì nguyên tắc thôi, những cái đó, chứ còn thì quy định mà nó quá cụ thể, quá chi tiết có khi lại hạn chế cái sức sáng tạo đấy, mà lại vận dụng trong thực tế nó lại rất khó, vì cái gì cũng phải chờ có một ý kiến đấy, những cái chính thôi đấy, những việc như vậy thì cũng đang phải làm, cũng đang phải tập trung đấy. Các đồng chí thì cũng có đề nghị là sẽ phát biểu riêng với báo chí đấy. Đấy, trên một cái diễn đàn chung năm nay thì 101 năm, nhưng mà đấy cũng phải có những cái hoạt động, cũng phải có những cái tri ân, có những phải ôn lại truyền thống, và đặc biệt là cũng phải có những cái định hướng cái báo chí cách mạng trong cái giai đoạn tới đây, trong cái sự phát triển đây, cái đòi hỏi của đất nước thì chúng ta sẽ phải định hướng phát triển, thì đây cũng là vấn đề rất lớn. Vấn đề thứ hai là báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy cái lợi ích của nhân dân làm cái điểm xuất phát. Thì cái này nó là đấy, báo chí mà có tồn tại, có sống được, có phát triển được là phải đảm bảo được cái nguyên tắc này thôi. Nhưng mà không có ai có thể sáng tác được những cái chuyện này để làm những cái việc đó. Đấy, thời sự tính chỗ ý. Sức mạnh của báo chí trước hết nằm ở sự thật. Sự thật ấy phải được kiểm chứng, đặt trong cái bối cảnh đầy đủ, không bị làm méo mó bởi bất kể những cái áp lực nào. Đấy, áp lực câu view, áp lực tương tác trên mạng xã hội. Người làm báo chí phải đến tận nơi, gặp đúng người, nghe nhiều chiều và kiểm tra đến cùng trước khi đưa tin. Đấy, cái này thì đúng là một cái bây giờ nó rất khó, thời đại thông tin mà. Thời đại lại cạnh tranh về tin tức. Đấy, phải nhanh, phải đúng, phải chính xác, cùng lúc làm sao có thể giải quyết được những cái việc này thì mới có ý nghĩa. Đấy, thì cái phương thức của chúng ta cũng phải thay đổi, chúng ta cũng phải tự đổi mới tư duy, đổi thức cách làm, đổi mới phương pháp, đổi mới rất nhiều cái thứ khác để chúng ta đáp ứng được với yêu cầu này. Tôi cũng mong các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, của doanh nghiệp, của địa phương. Từ những việc nhỏ nhất, từ những cái cơ sở nhất, từ những cái yêu cầu cụ thể nhất của người dân, nó ra được những cái sáng kiến, nó ra được những cái chủ trương, những cái vấn đề, nếu mà chúng ta nhìn nhận nó một cách nó thấu đáo, sâu sắc. Phải kịp thời phát hiện những vướng mắc trong thực thi chính sách, phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt, lên tiếng bảo vệ những người ngay thẳng, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng những lời lẽ đao to búa lớn. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh đúng sự thật, có ích, có trách nhiệm, chạm đến những vấn đề xã hội đang cần được giải quyết, chạm đến những tâm tư, tình cảm. Người ta hay nói là cái chạm đến trái tim và nó gây cái xúc động. Đấy, nó lại khái quát thành những cái vấn đề lớn, những vấn đề chung từ những vấn đề cụ thể. Cái thứ ba là báo chí phải đồng hành với các cái nhiệm vụ ưu tiên của đất nước, nhất là trong thời kỳ mới. Quá nhiều việc, như các nhà báo nói đấy, chúng ta thấy là quá nhiều việc, nhưng chúng ta cũng phải biết chọn lọc, biết đồng hành, đổi mới thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo, trì trệ, né tránh trách nhiệm là những việc làm lớn, khó và lâu dài. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy trục, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới. Trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cũng cần dũng cảm, nhưng cũng phải tỉnh táo, kiên quyết, nhưng phải nhân văn,
sắc bén nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, đấu tranh với cái sai đồng thời bảo vệ cái đúng, tạo cái không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái lợi ích chung. Thì thứ tư là báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức của công dân. Quán triệt tinh thần các cái chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung, những cái đẹp. Trong môi trường truyền thông số, cái ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ được chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những cái điều tốt đẹp. Thứ năm, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong cái thời đại số. Đây cũng là một cái chủ đề rất nóng hiện nay. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó là phải đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách thức tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Trí tuệ nhân tạo, rồi là dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Nó rất khác ở những chuyện đó. Đấy, như là tôi thấy là không có gì phải đáng sợ cái này cả. Các cái cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Đấy, chứ không phải là bây giờ là cái cách làm cũ, cái tờ báo cũ, cái cơ quan báo chí cũ được đặt trên một cái nền tảng mới, không thể thực hiện được. Đây, cái cách thức như vậy không phải là bây giờ phải đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, không phải là đầu tư những chuyện đó, nhưng mà với cách làm rất cũ. Đấy, con người cũng phải đổi mới, cũng phải có hiểu biết, có tri thức thì mới khoa học công nghệ được, thì mới làm được. Đấy, các đồng chí cũng có những cái đề nghị đấy, phải trang bị công cụ là rất cần thiết, nhưng phải làm. Đấy, nhưng mà cái gì là cái bản chất, bản lĩnh phải được giữ, cái gì là cái đấy để phát triển, để vận dụng được thì cũng phải tính. Cùng với đó thì cũng rất cần phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cái cơ chế tài chính phù hợp, bảo vệ cái quyền hành nghề hợp pháp chính đáng của nhà báo, tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh với môi trường truyền thông đang phát triển như vũ bão trên thế giới, và ngay kể cả nước ta cũng là phát triển với trong cái môi trường thời đại số này. Đấy, chúng ta chậm thì cũng không có thể không tồn tại, không cạnh tranh được với những việc như vậy. Thưa toàn thể các ông chí, 101 nhà báo tiêu biểu có mặt hôm nay là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động, trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà. Tôi rất mong các đồng chí tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh, có lòng tự trọng, có trách nhiệm đối với sự nghiệp báo chí, sự nghiệp phát triển của đất nước. Tôi tin rằng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt cái vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cũng là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng với đất nước để hướng tới
mốc phát triển mới của dân tộc.

0: Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các nhà báo lão thành, các nhà báo tiêu biểu và toàn thể những người làm báo trong cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục đổi mới vững vàng, nhân văn và xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành diễn ra chiều nay tại Phủ Chủ tịch. Trước đó vào sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Kham Phan Phom Ma Thát, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào sang tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 tại nước ta. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, cùng nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ tư pháp, phối hợp có hiệu quả để thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng hai nước, nhất là việc xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để triển khai có hiệu quả các dự án kết nối trọng điểm. Ngành tư pháp hai nước cần phối hợp xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững. Đồng chí Kham Phan Phom Ma Thát khẳng định Bộ Tư pháp Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo, góp phần giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào. Tin tưởng rằng đồng chí Kham Phan Phom Ma Thát có chuyến công tác đạt nhiều kết quả tích cực tại Việt Nam.
1: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Putin, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Đây là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt, tạo đồng thuận trong ASEAN về tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn và định hình hợp tác ASEAN và Nga trong những năm tới. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow nhân dịp sang thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các nội dung đã thống nhất, tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận song phương, đồng thời chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư bền vững, công nghệ tiên tiến và triển khai các dự án có chất lượng hiệu quả lâu dài. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Đức nghiên cứu tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, quản lý kinh tế xã hội thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến. Phó Chủ tịch Quốc hội Đức cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực lao động, đào tạo nghề về y tế, điều dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở kết hợp thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm của Đức với nguồn nhân lực trẻ chất lượng của Việt Nam, mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các

0: xu hướng phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các công nghệ tiên tiến. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, xây dựng pháp luật về kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Từ quý 3 năm nay, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng tinh thần đổi mới trách nhiệm cao của các cơ quan tổ chức sẽ góp phần tạo nên nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển.
2: Đề án xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 trọng tâm là bám sát mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được đề ra tại văn kiện Đại hội 14 của Đảng, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, xác định 8 định hướng lập pháp trọng tâm gắn với 171 nhiệm vụ cần được thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật.
3: Kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
2: Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện ngay việc rà soát, nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 6.
4: Chính phủ chủ trì thực hiện 171 luật nhiệm vụ lập pháp, cả nhiệm kỳ khẩn trương hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi các văn bản để kịp thời tháo gỡ rào cản, phấn đấu đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành thông suốt bộ máy theo mô hình chính quyền ba cấp, khẩn trương xây dựng dự án để kiến nghị tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm giảm tải cho kỳ họp thứ hai, thứ ba tới. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói là chính phủ phải chuẩn bị một là đủ hồ sơ thủ tục, hai là chất lượng thì mới trình qua được với Quốc hội. Thế còn bây giờ chúng ta chuẩn bị không chất lượng đưa ra Quốc hội nhấn nút thì sau đó chúng ta phải chỉnh sửa. Các cái cơ quan soạn thảo thực hiện thực chất việc lấy ý kiến các cái đối tượng chịu tác động, khắc phục việc văn bản khi chưa được xây dựng thì không có ý kiến góp ý, nhưng khi ban hành lại gặp phản ứng từ đối tượng chịu tác động.
2: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Nội chính Trung ương tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị về các nội dung xây dựng pháp luật. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật, tham gia có hiệu quả vào quy trình lập pháp. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước là thời điểm Việt Nam có được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với tình hình thực tiễn Việt Nam.
1: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin truyền thông của một số cơ quan thông tin truyền thông chính sách chính thống, chủ lực của Chính phủ, nhất là trên môi trường số. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày cổng thông tin điện tử Chính phủ hỏa mạng Internet toàn cầu diễn ra sáng nay.
5: Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với việc cổng thông tin điện tử Chính phủ tiên phong sử dụng mạng xã hội để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp, trực tuyến. Qua đó, nhiều vấn đề nóng vướng mắc trong thực tiễn được giải đáp, cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội. Truyền thông chính sách cũng là điểm nổi bật của cổng thời gian qua với việc ra mắt trang xây dựng chính sách pháp luật với lượng truy cập lớn. Chính phủ vừa ban hành nghị định nâng cấp cổng thông tin điện tử Chính phủ thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ. Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương sắp xếp

0: kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế.
1: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Thúy Hà.
0: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ, cùng với hai cơ quan báo chí chủ lực là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với một tầm thế mới.
2: Những người cầm bút chúng ta nói chung và những người làm báo nói riêng đang đứng trước rất nhiều thử thách và lựa chọn. Giữa bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang phát triển với một tốc độ không thể đoán định, chúng ta sẽ kể những câu chuyện nào trên từng trang viết của mình, trên từng tác phẩm báo chí của mình, lối đi nào dẫn đến trái tim công chúng, những trăn trở trước mỗi vấn đề tưởng như là lời giải cuối cùng, tiếng nói của người dân trong công cuộc hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Tất cả những vấn đề đó đang cần sự vào cuộc chung của từng người làm báo có trách nhiệm và tâm huyết.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, báo chí phải thay đổi vị thế từ cơ quan thông tin sang cơ quan dẫn dắt thông tin, phải chuyển trạng thái từ truyền tải thông tin đơn thuần sang đóng vai trò dẫn dắt, định hướng, hướng dẫn, luồng tư tưởng chính thống, tham gia kiến tạo chính sách, dẫn dắt dư luận và thúc đẩy cải cách, là kênh quan trọng tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.
1: Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những người lính năm xưa đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước đã về thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung.
3: Nhiều cựu chiến binh cho rằng đại hội là dấu mốc quan trọng để tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Trần Mạnh Báo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Xít cho biết.
4: Điều mong muốn của tôi mang đến đại hội này thì góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước và truyền cái cảm hứng cho thế hệ trẻ, cho những người lính trẻ, cho toàn dân chung tay để góp phần xây dựng đất nước, góp phần đưa đất nước chúng ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình xây dựng nước hùng cường.
3: Nhiệm kỳ qua cho thấy cựu chiến binh tiếp tục tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, các đại biểu ở vùng sâu, vùng xa cũng băn khoăn, trăn trở. Bà Giàng Thị Thu, cán bộ Hội cựu chiến binh tỉnh Sơn La mong muốn.
5: Sau đại hội này thì được quan tâm đến về các nghị quyết để hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế như cây con giống rồi là về lao động, về cái chuyển đổi số để được ổn định hơn và nâng cao cái chuyển đổi số thì cũng mong muốn là có những cái lớp tập huấn trực tiếp cho sâu vùng xa để người ta được tiếp cận vì là ở đấy một số bản xã là còn chưa được phủ sóng.
3: Ông Hoàng Xuân Tời, đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Nghệ An nhấn mạnh vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống lại các thế lực thù địch trong tình hình mới.
6: Trong tình hình mới, cựu chiến binh tiếp tục phát huy thật tốt bản chất truyền thống của đội Cụ Hồ, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cho tốt quan điểm chủ trương sách của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, sẵn sàng và cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết đấu tranh, kể cả trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng chống những cái hành động chống của các thế lực thù địch để xây dựng cho được một cái bầu không khí chính trị, văn hóa trong sạch, lành mạnh.
3: Trước thềm phiên chính thức diễn ra vào ngày mai, các đại biểu tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: trong năm nay phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu như vậy tại hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Môi trường và Bộ Công an về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Tin của phóng viên Vân Hồng.
0: Đến nay, tổng số thửa đất đã có dữ liệu là hơn 64 triệu trong hơn 100 triệu thửa đất, đạt 63%. Trong đó, số thửa đất đã được rà soát bổ sung thông tin đúng đủ sạch sống là hơn 28 triệu thửa đất, đạt 44% so với tổng số thửa đất đã có dữ liệu. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm để trong năm nay phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
9: Đồng chí Tổng Bí thư cũng đã yêu cầu trong năm 2026 là dứt khoát là phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đai. Không có lý do nào để bằng lùi và cũng không có được hạ cái chuẩn chất lượng và không để dữ liệu được tạo lập nhưng mà không có khai thác được. Việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu phải ra cái sản phẩm cuối cùng, đó là từng cái thửa đất có cái dữ liệu đầy đủ, kịp thời được chuẩn hóa và xác thực, đồng bộ cập nhật, kết nối và sử dụng trong thực tế.
1: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm nay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh khoảng 125.000 tỷ đồng.
0: Theo dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai. Theo dự thảo thì người nộp thuế chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế chậm nhất cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 3. Các khoản thuế tiền thuê đất thuộc diện áp dụng sẽ không bị tính tiền chậm nộp. Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ ban hành nghị định này trong tháng 6 để chính sách có hiệu lực ngay và áp dụng đến hết năm nay.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành mức phí từ 900 đồng cho đến 1.300 đồng 1 km trên 13 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư để chuẩn bị thu phí trong tháng 7 và tháng 8 tới. Cục Đường bộ Việt Nam được giao công khai mức phí đối với từng tuyến cao tốc, đối tượng áp dụng, chính sách miễn giảm và phương thức thu. Việc thu phí sẽ được thực hiện sau khi hoàn thiện hệ thống trạm thu phí và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều hộ dân ở các phường An Khê và Hòa Khánh của Đà Nẵng đang bức xúc vì bỗng dưng bị báo nợ thuế đất phi nông nghiệp dù đã nộp thuế. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
10: Chị Dương Thị Hồng Hoa, nhà phường An Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những trường hợp như vậy. Thuế phi nông nghiệp năm 2025 gia đình đã đóng rồi, đã có biên lai chứng nhận nộp thuế nhưng trên hệ thống vẫn báo nợ nên chị Dương Thị Hồng Hoa phải đến cơ quan thuế để xác nhận và cập nhật lại dữ liệu đã nộp.
11: Năm ngoái tôi nộp cho tổ trưởng rồi, thu năm 25 rồi, thuế đất. Mà bây giờ là phường gửi về là nói là chưa đóng cái năm 25, mà trong khi có giấy tờ đây rồi, có chừng nữa thôi. Nộp rồi, cái tờ năm 25 nộp rồi, mà trừ đưa cái tờ năm 26 này là nói là nợ thêm một năm nữa. Có năm ngoái là tổ trưởng tới thao đưa giá ngân hàng có đề đã thu tiền năm 25 rồi, mà năm nay gửi về nói là nợ năm trước nữa. Lại mình có một lô đất mà đưa thêm một lô bị mình đóng thuế, mình đâu có lô đất này đâu mà họ gửi về họ nói mình đóng thuế nợ từ nói trừ. Ngày hôm qua tới phường An Khê mới thì An Khê chỉ xuống để dưới thuế hỉ.
10: Thực tế, hàng ngàn gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phi nông nghiệp cho nhà nước thông qua tổ dân phố, đội ủy nhiệm thu ở các phường nhưng lại không được cập nhật vào dữ liệu của ngành thuế thành phố. Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết, theo báo cáo sơ bộ, cả phường có khoảng 32.000 hồ sơ thuế sai sót thông tin.
12: Trước mắt, phường đã phối hợp lại thuế cơ sở 1 thành lập tổ tra soát thông tin tại địa phương để mà xử lý các thông tin về sai lệch về thuế trên địa bàn, giải quyết các trường hợp được phản ánh một cách kịp thời và nhanh chóng.
10: Ông Phan Xuân Quang, trưởng thuế cơ sở 1 thành phố Đà Nẵng xác nhận, lỗi này phần nhiều thuộc ngành thuế và những nguyên nhân khách quan. Hiện nay, ngành thuế đang tập trung toàn bộ nhân lực để làm sạch dữ liệu trên phần mềm thuế ETAP Mobile.
13: Rồi sẽ thành lập các tổ đi xuống khu dân cư thông báo làm việc cụ thể với phường để lên cái lịch bao nhiêu tổ đấy, trường hợp nào có phản ánh về cái số liệu thuế tìm đến chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý.
10: Trong khi chờ hoàn thiện toàn bộ hệ thống dữ liệu số, cơ quan thuế khuyến nghị người dân cần lưu giữ cẩn thận các chứng từ nộp ngân sách nhà nước, hồ sơ chuyển nhượng và giấy tờ liên quan. Khi phát hiện thông tin trên hệ thống chưa phù hợp, người dân cần phản ánh sớm để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, tránh rủi ro ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp về sau.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2 triệu 300 nghìn người dân, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử quy mô toàn thành phố. Tin của phóng viên Kim Dung.
0: Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, gần 2.200.000 hồ sơ là dữ liệu khám sức khỏe học sinh năm học 2025-2026, còn gần 131.000 hồ sơ thuộc người dân được khám sức khỏe.

0: từ đầu năm đến nay. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dữ liệu sức khỏe có hệ thống cho từng người dân trên nền tảng số, làm nền tảng hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Trước mắt, kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật lên hệ thống để mỗi người dân có dữ liệu sức khỏe ban đầu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 14 triệu dân, hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân sẽ tiếp tục được thành phố xây dựng và cập nhật về sau. Hồ sơ sức khỏe điện tử được kỳ vọng giúp người dân theo dõi tình trạng sức khỏe thuận tiện hơn thay vì lưu giữ giấy tờ rời rạc hoặc khai lại thông tin mỗi lần đi khám.
1: Còn tại Huế, hơn 1 triệu 200.000 người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm. Thông tin này được công bố tại Hội nghị triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân Huế giai đoạn từ nay đến năm 2030 diễn ra hôm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
0: Theo kế hoạch thì từ năm nay, 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Huế sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả khám được số hóa, cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ trên ứng dụng VNEID để theo dõi quản lý sức khỏe lâu dài. Thành phố phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 50% dân số trước ngày 30 tháng 6 này và đạt 100% vào cuối năm này. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
2: Hiện tại thì trên địa bàn thành phố có 24 cơ sở y tế đủ điều kiện để khám. Hiện tại chúng tôi đang tập trung cho các cái đối tượng mà đã được phân nhóm cụ thể, các cái đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người lao động trong các cái doanh nghiệp, và thành phố sẽ tổ chức một cái lễ phát động đợt cao điểm khám vào cuối tháng 6 này. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của trung ương là 6 tháng đầu năm thì sẽ khám cho 50% người dân trên địa bàn thành phố.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu EU vừa phát đi tín hiệu chính trị mạnh mẽ khi chính thức mở nhóm đàm phán đầu tiên trong tiến trình gia nhập khối của Ukraine và Moldova. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Nhóm đàm phán đầu tiên tập trung vào các lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chống tham nhũng, môi trường và nông nghiệp. Đây là những điều kiện cốt lõi mà mọi quốc gia ứng cử viên phải đáp ứng trước khi có thể trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Phát biểu trước báo giới, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu Taras Kaska gọi đây là một cột mốc lịch sử đối với Ukraine.
4: Đối với chúng tôi, đây thực sự là một bước ngoặt, một cột mốc, một thời điểm quan trọng khi các cuộc đàm phán gia nhập đang tiến tới giai đoạn kết thúc và thành công. Khép lại chương này, chúng tôi tin rằng gia nhập Liên minh châu Âu là ước mơ của chúng tôi. Đây cũng là một sự đảm bảo an ninh rất vững chắc vì chúng tôi dựa vào Liên minh châu Âu và sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên trong suốt những năm qua.
3: Về phía Liên minh châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng Matakos đánh giá đây là bước tiến lớn nhất của Ukraine trên con đường gia nhập kể từ khi tiến trình đàm phán được khởi động vào cuối năm 2023. Động thái mới của Liên minh châu Âu cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng rõ nét giữa Nga và phương Tây. Trong khi Nga luôn coi không gian hậu Xô Viết là khu vực lợi ích chiến lược, thì Liên minh châu Âu đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng thông qua các cơ chế hội nhập kinh tế và thể chế. Bởi vậy, tiến trình gia nhập của Ukraine và Moldova không chỉ là câu chuyện về mở rộng thành viên, mà còn là một phần của quá trình tái định hình trật tự địa chính trị tại châu Âu.
1: Về tình hình Trung Đông, truyền thông Iran xác nhận lực lượng Mỹ tại khu vực đã bắt đầu dỡ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo hãng thông tấn Tasnim, việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran đã chính thức được triển khai trên thực địa. Ngay trong sáng nay, 3 tàu chở dầu và 2 tàu chở hàng của Iran đã vượt qua khu vực phong tỏa và tiến vào các vùng biển của Iran. Giới chức Iran đánh giá đây là những biện pháp triển khai thực tế rõ ràng đối với thỏa thuận tạm thời vừa đạt được giữa Mỹ và Iran. Dự kiến hoạt động hàng hải trong khu vực sẽ sớm được khôi phục trở lại như mức bình thường trong giai đoạn tới. Mỹ áp đặt hạn chế hải quân với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4 nhằm đáp trả việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới từ cuối tháng 2, ngay khi xung đột nổ ra. Biện pháp của Washington được cho là đã bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tehran, khiến nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của nước này suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin về việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran chưa được phía Mỹ xác nhận.
1: Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất tính từ năm 1995. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Lãi suất chính sách của nước này đã được quyết định nâng từ 0,75% hiện nay lên 1%, mức cao chưa từng có trong suốt 31 năm gần đây. Quyết định này được coi là bước chuyển lớn trong chính sách tiền tệ của Nhật Bản, trong bối cảnh vật giá không ngừng leo thang, giá trị đồng nội tệ thấp và ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông tiếp tục nghiêm trọng, kể cả sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong cuộc họp báo vừa diễn ra chiều nay tại Tokyo, ông Uchida Shinichi, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cho biết.
7: Về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai,

0: tại khu vực châu Á. Như một minh chứng cho nhận định trên, trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei tại sàn giao dịch Tokyo đã vượt qua mốc 70.000 yên, mức cao vượt mọi thời đại trong lịch sử giao dịch chứng khoán của Nhật Bản.
1: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin, sáng nay tại đảo Sulawesi đã xảy ra trận động đất mạnh 6,7 độ Richter.
2: Theo cơ quan địa vật lý quốc gia Indonesia, tâm chấn của trận động đất nằm cách Palu khoảng 42 km về phía đông nam và ở độ sâu 10 km, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại và dư chấn trong khu vực. Theo một số thông tin, đã có 3 dư chấn mạnh xảy ra sau động đất, nhưng chưa có báo cáo thiệt hại nào lớn được đưa ra. Trong khi đó, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết hơn 6.000 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Mindanao vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, đã ảnh hưởng đến hơn 176.000 gia đình và khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Trận động đất cũng gây ra hiện tượng nâng cao địa hình ven biển ở một số khu vực. Tại Grand Sarangani, hiện tượng đáy biển đột ngột dâng cao được cho là dẫn đến cái chết của nhiều sinh vật biển.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 1 tỷ trẻ em trên toàn cầu đang phải đối mặt cùng lúc với tác động của ít nhất 3 hình thái khí hậu cực đoan. Tổ chức này đồng thời nhấn mạnh tác động của khủng hoảng khí hậu đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại một số khu vực trên thế giới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận mở màn bảng G và H World Cup 2026 đã chứng kiến những kết quả hòa đầy bất ngờ của các ông lớn. Trong khi đội tuyển Bỉ chật vật giành lại một điểm trước Ai Cập tại bảng G, thì tại bảng H, ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha bất ngờ bị Cape Verde cầm chân với tỷ số không đều. Phát biểu sau trận hòa hú vía của tuyển Bỉ, huấn luyện viên Rudy Garcia cho biết.
6: Lội ngược dòng để hòa 1-1 là một phẩm chất lớn, bởi vì khi thi đấu với một đội như thế này, nếu bạn bị dẫn 1-0, bạn sẽ phải chơi không có lưới bảo hiểm. Họ chỉ chờ bạn dâng cao đội hình và lộ sơ hở để trừng phạt.
5: Còn huấn luyện viên Luis de la Fuente thẳng thắn nhìn nhận trận hòa trước Cape Verde là một bài học đắt giá cho Tây Ban Nha.
6: Trận đấu cho tới World Cup khốc liệt đến mức nào, bạn có thể làm rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể thắng, thậm chí có thể thua nếu lơ là. Chúng tôi luôn giữ đôi chân trên mặt đất và biết mình cần phải cải thiện.
5: Cục diện cân bằng tuyệt đối khi cả 8 đội bóng tại hai bảng đấu đều sở hữu một điểm sau lượt trận đầu tiên, hứa hẹn những vòng đấu tiếp theo sẽ vô cùng kịch tính và khó lường. Ngày mai, các bảng I và G của World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tâm điểm đổ dồn về cuộc đụng độ giữa Pháp và Senegal lúc 2 giờ và màn ra quân của đương kim vô địch Argentina trước Algeria lúc 8 giờ. Đội tuyển Pháp dù sở hữu đương kim quả bóng vàng Ousmane Dembele và siêu sao Kylian Mbappe, nhưng được dự báo sẽ có trận đấu vất vả trước một Senegal đầy nội lực. Tại phòng họp báo, huấn luyện viên Didier Deschamps tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhắc nhở các học trò.
6: Khi một huấn luyện viên nói rằng không có đối thủ nào dễ dàng, nghe có vẻ như họ đang bấm nút play để phát lại một câu trả lời mẫu quen thuộc. Nhưng tại World Cup, mọi đội tuyển đều có thực lực. Senegal là một trong những đội mạnh nhất châu Phi và thế giới.
5: Trong khi đó, ở bảng C, Lionel Messi ở tuổi 39 sẽ bước vào trận đấu thứ 27 tại World Cup nhằm bảo vệ cúp vàng cho Argentina. Đối thủ của họ là Algeria, đội bóng có lối chơi vô cùng gắn kết và kỷ luật dưới bàn tay của huấn luyện viên Vladimir Petkovic. Nhằm giải tỏa gánh nặng cho các học trò trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ.
6: Sở dĩ đội tuyển đạt được vị thế như bây giờ là vì chúng tôi đã cởi bỏ áp lực từ cái gọi là gánh nặng trên vai. Điều quan trọng là sau trận đấu, dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi cảm thấy tự hào và thanh thản vì toàn đội đã cống hiến tất cả.
5: Cùng ngày, Na Uy có trận ra quân bảng Y trước tân binh Iraq vào lúc 5 giờ. Trong khi đó, tại bảng G vào lúc 11 giờ, tuyển Áo cũng đặt mục tiêu khuất phục đối thủ Jordani. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều 15 tháng 6 tại Hà Nội, công ty PVF tổ chức lễ trao giải V-League Awards 2026 nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026. Với chức vô địch V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn các danh hiệu lớn. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải sau một mùa bóng bùng nổ, cống hiến 5 bàn thắng sau 34 trận ra sân. Chia sẻ tại buổi lễ, Quang Hải xúc động bày tỏ.
7: Với em thì khi mà mỗi lần bước ra sân thì được nhìn thấy đông đảo cổ động viên và đặc biệt là nhìn thấy gia đình mình ở trên đó. Cái việc đầu tiên là em sẽ được chào gia đình của mình.

0: Đấy là cái nguồn động lực để em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để mang lại niềm vui cho gia đình của mình và những người cổ động viên của mình.
1: Bên cạnh Quang Hải, đội bóng ngành công an còn thâu tóm các giải thưởng. Đình Bắc cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Alan Graffite, vua phá lưới với 16 bàn và Đoàn Văn Hậu, bàn thắng đẹp nhất. Nhà vô địch cũng đóng góp tới 5 cái tên cùng huấn luyện viên Mano Polking vào đội hình tiêu biểu của năm. Từ góc nhìn chuyên môn, sự trưởng thành vượt bậc của các nhân tố trẻ cũng mang đến tín hiệu đầy lạc quan cho bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang Sik đánh giá.
2: Mùa giải năm nay, tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu ở V-League 1 cũng như giải hạng nhất. Cá nhân tôi đánh giá mặt bằng chung của giải đấu rất tốt. Các cầu thủ trẻ cho thấy sự phát triển rõ rệt, tốc độ và nhịp độ thi đấu cũng được nâng cao. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều khi các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia và hòa nhập nhanh hơn.
1: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
4: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương có sức lan tỏa rộng rãi với hơn 170 nhạc phẩm phổ biến từ năm 1952 cho đến nay. Những sáng tác của ông hay viết về thân phận con người, những tầng lớp cùng khổ, về tình yêu, tình mẫu tử và tình yêu quê hương, qua những giai điệu êm ái trữ tình và lời ca sâu lắng đi vào lòng người nghe, nên đã được người yêu nhạc mang nhiều cảm xúc mỗi khi thưởng thức. Và mở đầu trong chương trình hôm nay sẽ là hai sáng tác nổi tiếng tiêu biểu của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng lắng nghe Trăm Nhớ Ngàn Thương và Phút Cuối.

Quý vị thân mến, vừa rồi là hai ca khúc mở đầu trong chương trình Trăm Nhớ Ngàn Thương và Phút Cuối, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Hai bài hát tiếp theo sẽ là Thành Phố Buồn và Tình Bơ Vơ, vẫn là những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức.

quý thính giả đang thưởng thức những tình khúc nổi tiếng tiêu biểu của nhạc sĩ Lam Phương trong chương trình Những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.

quý vị vừa thưởng thức khúc ca Ngày Mùa sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chỉ còn ít hôm nữa, ngày hội vườn trái cây Tân Lộc lại bắt đầu. Tôi tranh thủ sang Cù Lao để tìm một buổi sáng thật yên bình dưới những tán cây đang mùa sai quả. Chiếc phà rời bến để lại sau lưng tiếng máy đổ đều đều. Phía trước, Cù Lao hiện ra như một dải xanh nổi giữa dòng sông Hậu.
1: Hồi xưa đó, ông bà mà thường gọi là cái Cù Lao Cát. Cù Lao này do nó cát nó bồi lấp lên. Cái hòn đảo này hồi nào giờ dân ở đây thì làm ăn dữ lắm.
0: Ngoài tên gọi đó, Cù Lao Tân Lộc còn được gọi với nhiều cái tên khác như Cù Lao Cá, vì nguồn nước

0: ngọt lành của sông Hậu rất phù hợp để nuôi cá tra, cá ba sa. Và từ đó ở đây cũng nổi tiếng với món mắm cá tra. Để có được thương hiệu và đến với khách hàng gần xa, ông Trương Văn Khanh, một người làm mắm có tiếng ở đây, nói:
1: con cá phải tươi sống, con cá mạnh khỏe làm nó mới ngon. Mình phải là lựa muối cho sạch, là muối chất lượng ha, là muối Bạc Liêu. Thứ hai nữa là đường thốt lốt, tự làm nấu hết chứ không có gia công ai hết, tự mình làm nó mới bảo đảm được cái chất lượng.
0: Theo lời người dân sinh sống cố cựu ở đây cũng như tài liệu địa phương, cụ lao Tư Lộc được hình thành qua khoảng 4 thế kỷ bồi lắng phù sa của sông Hậu. Từng lớp đất lặng lẽ dung lên giữa dòng nước, để rồi từ một bãi bồi hoang sơ trở thành nơi có người dừng chân, khai cẩn và gieo xuống những mầm cây đầu tiên.
2: Trước đây thì người dân ở đây trồng nhiều loại cây, nhưng mà bây giờ người dân ở đây thì thấy cái thổ nhưỡng ở đây, đất đai nó phù hợp với cây mận, cho nên 3/4 diện tích ở đây đều là trồng mận. Mà hơn nữa mận thì nó có trái hết lứa này tới lứa khác, nó có nhiều đợt. Đây là cũng như là cái cây đặc sản của vùng quê này.
3: Nói chung ra cây này thì cây mận nó trồng nó mau lấy dốt, mà nó dễ trồng mà lại nó lợi nhuận nó cao.
4: Mận này trái đẹp, hết biết bự không? Hái chỉ để nó sót ra nó thúi. Nói chung ra cây mận này nó dễ trồng lắm. Cô trồng xuống khoảng 16-17 tháng là để trái rồi đó. Bị vì này nó đất nó trồng nó tốt đó, rồi mình thu hoạch sớm. Dùng đất này nó chịu mặn này nè. Mặn này là mặn An Phước ngon lắm. Nó dày, nó đẹp mà nó có ganh, nó ngon. 4 ngày hái một lần chu kỳ. Có thể 3 ngày hái cũng được, mình không ép 3 ngày.
0: Sau những vườn mận triệu quả, tôi lại tiếp tục đi trên con đường nhỏ chạy giữa hai hàng cây xanh mướt. Giữa những khu vườn xum xuê trái ngọt, có một cây bằng lăng già mà người dân vẫn truyền tay nhau đã hơn 2 thế kỷ. Không ai biết chính xác nó đã chứng kiến bao nhiêu mùa nước nổi. Chỉ biết rằng khi những lớp phù sa đầu tiên bồi nên cù lao, có lẽ nó đã cắm rễ ở đây. Để hôm nay trở thành dấu mốc sống, nhân chứng của vùng đất Tân Lộc. Nếu quay ngược thời gian vài chục năm, ngày đó đến Tân Lộc chưa có nhiều khách du lịch như bây giờ. Mỗi mùa trái chín là mùa thương lái cập bến. Tờ mờ sáng, những chiếc ghe chất đầy măng cụt, nhãn chôm chôm, sầu riêng nối nhau xuôi dòng. Người lớn thì bận rộn cân trái, trẻ con lon ton nhặt những quả rụng dưới gốc. Cá khu vườn chỉ có tiếng cười, tiếng chim và tiếng mái chèo gõ nhịp trên mặt nước. Bây giờ nhịp sống ấy đã khác, du khách đến nhiều hơn, những chuyến xe thay cho những chiếc ghe từng chỉ chở hàng. Người làm vườn không chỉ biết chăm cây mà còn biết kể chuyện.
5: Tự hào về cái cù lao Tân Lộc của mình đã phát triển thêm nhiều cái điểm du lịch, thu hút nhiều cái khách tham quan ở khắp nơi đỡ về. Thấy vườn nho thì rất là thích rồi đó. Tại vì nho thì cái mình nó thì chưa có nhiều người trồng.
6: Vùng đất phù sa này thì em chưa có biết cái là giống nho nào là đạt năng suất cao. Cho nên là để trồng tất cả các loại nho, nếu mà khi mà cho trái loại nho nào nó đạt được kết quả cao nhất thì em sẽ mở rộng ra ở phía sau nữa, là để cho khách có thể là tham quan được nhiều hơn.
0: Điều làm tôi thích nhất là dù có thêm dịch vụ, thêm điểm dừng chân, Tân Lộc vẫn giữ được cảm giác của một miền quê, chứ chưa biến mình thành một khu du lịch quá ồn ào.
7: Cái người dân Tân Lộc hết sức là cần cù và họ yêu cái mảnh đất của họ. Họ sẽ làm cho cái vùng đất của họ trù phủ hơn.
8: Mỗi năm thì không khí của Tết Đoan Ngọ ở quê em thì nó không được giống như năm nay. Năm nay thật sự rất là tuyệt vời. Mọi người đã từ vùng này đến vùng kia đến đây rất là đông và không khí rất là nhộn nhịp, rất là vui.
9: Là một người con thân yêu của quê hương thì em thấy là cái lễ hội vườn trái cây Tân Lộc này là nó tạo một cái điểm nhấn rất là đặc biệt, không chỉ cho cái du lịch ở tại địa phương mà nó còn góp phần quảng bá không chỉ về hình ảnh là về du lịch miệt vườn sông nước, mà đó là hình ảnh là những cái vườn trái cây miệt vườn triệu quả nè, những loại bánh dân gian đặc sắc.
0: Ngày hội vườn trái cây được tổ chức thường niên từ

năm 2017 vào dịp Tết Đoan Ngọ. Mỗi năm khi mùa trái chín đồng loạt, người dân lại mang những sản vật đẹp nhất của mình đến giới thiệu với du khách. Có năm là những mâm trái cây khổng lồ được kết từ hàng chục loại quả. Có năm là cuộc thi tạo hình nghệ thuật từ nông sản. Có năm lại gây thích thú bởi những giống cây lạ được mang ra trưng bày. Nhưng với tôi, điều đáng xem nhất không nằm trong khu vực lễ hội mà chính là những khu vườn phía sau cánh cổng nhà dân, nơi trái cây vẫn lặng lẽ lớn lên như bao năm trước. Có người nói, muốn hiểu Tân Lộc thì hãy đi thật chậm. Chỉ cần rẽ vào một con đường nhỏ, người ta sẽ bắt gặp những cái tên đã trở thành dấu ấn của Cù Lao. Đó là vườn mận sáu tia với thứ rượu mận mang hương vị riêng của vùng đất này. Là vườn ổi Cô Điệp lúc nào cũng thơm mùi lá non và trái chín. Là ngôi nhà cổ của ông Trần Bá Thế vẫn giữ nhiều nét kiến trúc xưa kể câu chuyện về một thời khai phá. Những địa điểm ấy lặng lẽ tồn tại như những dấu chấm nhỏ trên bản đồ ký ức của Cù Lao. Đi nhiều nơi mới thấy, không phải vùng đất nào cũng may mắn giữ được mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên như Tân Lộc. Phù sa nuôi cây, cây giữ đất, còn con người gìn giữ những khu vườn như gìn giữ chính cuộc sống của mình. Mỗi mùa nước nổi, sông Hậu lại mang về thêm một ít phù sa. Người dân bảo nhờ vậy mà cây trái trên Cù Lao luôn có vị rất riêng. Tôi không biết điều ấy có thể đo bằng con số hay không, nhưng khi nhìn những hàng cây xanh mướt trĩu quả, tôi hiểu rằng thiên nhiên đã dành cho vùng đất này một món quà đặc biệt. Và con người ở đây đã biết gìn giữ món quà ấy bằng sự cần mẫn của mình. Có lẽ vì thế mà ngày hội vườn trái cây chỉ là một cái hẹn trong năm, còn mùa trái ngọt của Tân Lộc thì kéo dài trong lòng những người từng ghé qua. Người ta đến vì lễ hội, nhưng ở lại vì sự bình yên. Đến để chụp vài tấm ảnh, rồi bất chợt ngồi rất lâu dưới một gốc cây, nghe chủ vườn kể chuyện về phù sa, về cha ông, về những năm tháng đất còn quan du và bàn tay người mở lối. Chiều xuống, chiếc phà lại đưa tôi rời Cù Lao, chậm rãi như lúc đến. Nhìn khoảng xanh phía sau lưng dần khuất, tôi chợt hiểu vì sao mỗi mùa trái chín người ta lại muốn trở về Tân Lộc.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Điền phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội và ban công tác mặt trận các ấp cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, tổ chức thu gom vỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
1: Ban công tác mặt trận các ấp đã đồng loạt ra quân tích cực vận động và thu gom được 250 kg vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật từ các hộ nông dân trên địa bàn xã. Toàn bộ số lượng rác thải nguy hại này đã được vận chuyển về điểm tập kết của xã tại quảng trường xã Phong Điền và bàn giao cho cơ quan chức năng chuyển đến điểm tiêu hủy tập trung của thành phố Cần Thơ theo đúng quy định.
2: Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hưng cũng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tại lễ phát động, địa phương kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ

0: môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp.
1: Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả được xã Hiệp Hưng duy trì như tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tuyến đường ánh sáng đảm bảo an ninh trật tự, đèn sáng tỏ, ngõ sạch xanh và không ma túy. Sau lễ phát động, lãnh đạo địa phương đã tham gia dựng trụ lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Hưng Phú. Xã cũng tổ chức thay mới 30 thùng rác công cộng, thu gom rác thải, phát quang dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
0: Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, phường Thốt Nốt đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.
1: Cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực cũng đã được triển khai như ra mắt mô hình ngôi nhà xanh tại công viên Lê Thị Tạo, trồng cây xanh tại trường tiểu học Thốt Nốt 1, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường trọng điểm và đồng loạt ra quân làm sạch cảnh quan tại các khu vực dân cư.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An cũng vừa tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình ngôi nhà xanh thu gom rác thải tái chế, chia sẻ cùng phụ nữ và trẻ em khó khăn và hoạt động đổi rác nhận cây xanh.
1: Hội viên phụ nữ và người dân được vận động thu gom các loại rác thải tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn, bìa cạc tông để đưa vào ngôi nhà xanh, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để nhân rộng hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã triển khai mô hình tại chi hội phụ nữ công an phường và 12 chi hội phụ nữ khu vực. Dịp này, hội còn trao tặng giỏ sách đi chợ thân thiện với môi trường và những phần quà ý nghĩa đến 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Quý thính giả thân mến, thành phố Cần Thơ vừa phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố. Điều quan trọng nhất sau mỗi lễ phát động không phải là những thông điệp được đưa ra, mà là những hành động được thực hiện. Tại thành phố Cần Thơ, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đang được lan tỏa bằng nhiều mô hình cụ thể, thu hút sự tham gia của người dân ngay từ khu dân cư.
1: Biển số nhà cũ được tháo xuống, tấm biển mới gắn lên ngay ngắn. Chiếc thùng rác cũ được thu lại thay bằng thùng rác mới. Trên cùng tuyến hẻm, người dân mang chai nhựa, túi ni lông, lon đã qua sử dụng đến đổi lấy nhu yếu phẩm. Những việc làm này diễn ra vào một buổi sáng bình thường ở hẻm 77C, đường Trần Phú, phường Cái Khế, nhưng lại cho thấy cách làm rất cụ thể để thay đổi diện mạo khu dân cư. Bà Phạm Thị Dung, người dân sinh sống tại đây, nói:
2: "Được cấp cái thùng rất là hoan nghênh, rất là nhiệt tình, rất là ủng hộ. Đối với dân là rất là ủng hộ. Nhìn vào cái thùng rác này thì người ta sẽ có một cái ý là người ta sẽ phân làm sao cho nó đúng, cho nó đủ để đảm bảo an toàn vệ sinh."
1: Mỗi ngày một chiếc túi ni lông bị vứt bỏ, một chai nhựa trôi xuống sông. Những hành động rất nhỏ nhưng khi cộng lại tạo nên áp lực rất lớn đối với môi trường đô thị. Vì vậy, điều được nhấn mạnh trong các hoạt động lần này không chỉ là thu gom rác mà là thay đổi thói quen của từng người dân. Em Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh viên Đại học Cần Thơ, nói lên suy nghĩ của mình.
3: Bảo vệ môi trường là một cái vấn đề rất là cấp thiết khi mà môi trường là cái nơi mà chúng ta đang sống, là cái ngôi nhà chung của chúng ta. Và hơn nữa khi mà đồng bằng sông Cửu Long là một cái nơi mà có thể nói là có thể hứng chịu một số những cái thiên tai. Và đối với thế hệ sinh viên chúng em thì em nghĩ là cái chuyện đơn giản nhất là chúng ta chỉ còn đơn giản một cái, ví dụ chúng ta đang ngồi ở đây thì uống nước thì đúng nơi, cái ly, cái chai thì cái đó là những cái hành động rất là thiết thực.
1: Mỗi ngày, Cần Thơ phát sinh từ 1.200 đến 1.700 tấn rác thải sinh hoạt. Áp lực môi trường không chỉ đến từ lượng rác ngày càng gia tăng, mà còn từ tình trạng xả rác bừa bãi, sử dụng nhựa dùng một lần và ô nhiễm trên các tuyến sông, kênh rạch. Ông Võ Văn Kịch, cựu chiến binh phường Cái Khế, bày tỏ:
4: "Đối bản thân tôi, thì tôi cũng vận động là coi như góc độ của quân binh chúng tôi là phải nghiêm khắc, rồi vận động gia đình làm thế coi như cũng nghiêm khắc là coi như mình chung sức, chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp."
0: Thay vì dừng lại ở tuyên truyền, phong trào hướng đến những hành động cụ thể như phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh đường phố, khu dân cư và các tuyến sông kênh rạch. Điều quan trọng nhất là tạo được sự tham gia tự giác của người dân. Ông Trần Giang Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết:
5: "Chất thải rắn sinh hoạt gia tăng nhanh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm tài nguyên, rác thải nhựa, thực phẩm bẩn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe nhân dân. Bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà là trách nhiệm hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân.

0: lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, ngày đại dương thế giới 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố, cùng chung tay quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn và ngày càng thịnh vượng.
1: Một chiếc túi được bỏ đúng chỗ, một dòng kênh được giữ sạch, một khu dân cư cùng chung tay hành động. Những việc làm tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là nền tảng để xây dựng một thành phố đáng sống.

0: Chuyên mục về thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, làm cha mẹ ai cũng mong con mình thông minh, lanh lợi và lớn lên khỏe mạnh. Thế nhưng trong quá trình trưởng thành của trẻ, có những thói quen tưởng chừng rất nhỏ, rất bình thường, lại âm thầm gây tổn hại đến não bộ của con mà cha mẹ không hề hay biết. Những thói quen xấu, dù có khó đến đâu, cha mẹ cũng nên giúp con dứt bỏ. Thiếu ngủ, giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và phục hồi của não bộ. Theo nghiên cứu của Quỹ Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ, trẻ trong độ tuổi đi học cần ngủ 9 đến 11 giờ mỗi ngày, còn thanh thiếu niên cần 8 đến 10 giờ. Tuy nhiên hiện nay nhiều trẻ vì bài tập quá nhiều, nghiện thiết bị điện tử vân vân mà rơi vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Thiếu ngủ kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ, khả năng tập trung và năng lực học tập của trẻ. Giống như một chiếc máy tính không có thời gian bảo trì và cập nhật, hệ thống sẽ chạy chậm và dễ lỗi. Não bộ của trẻ cũng vậy, thiếu ngủ khiến trẻ khó tập trung trên lớp. Hiệu quả học tập giảm sút. Giải pháp: xây dựng thời gian biểu sinh hoạt cố định, cùng con thống nhất giờ đi ngủ và giờ thức dậy, duy trì đều đặn mỗi ngày. Tạo môi trường ngủ tốt, phòng ngủ yên tĩnh, tốt, mát mẻ. Tránh kích thích trước giờ ngủ. Trong 1 đến 2 tiếng trước khi ngủ, hạn chế cho trẻ dùng điện thoại, TV, có thể cho trẻ đọc sách nhẹ nhàng để thư giãn. Phụ thuộc quá mức vào thiết bị điện tử. Sự phát triển của công nghệ khiến thiết bị điện tử trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ. Tuy nhiên, việc lạm dụng điện thoại, máy tính, trò chơi điện tử sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc chơi game, xem video quá lâu khiến trẻ giảm khả năng tập trung, suy giảm tính sáng tạo. Ví dụ, một bé tên Tiểu Minh mỗi ngày sau khi tan học đều cắm mặt vào điện thoại chơi game hàng giờ liền. Dần dần, em trở nên mất tập trung khi học, làm bài cũng hay sao nhãng. Giải pháp: giới hạn thời gian sử dụng, quy định rõ mỗi ngày chỉ dùng thiết bị điện tử tối đa 1 đến 2 giờ. Hướng dẫn sử dụng đúng cách, khuyến khích

0: con dùng thiết bị để học tập, xem video giáo dục, đọc sách điện tử, phát triển sở thích khác, vẽ tranh, âm nhạc, thể thao để giảm bớt phụ thuộc vào màn hình. Không thích vận động. Vận động không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh mà còn rất có lợi cho phát triển của não bộ. Hoạt động thể chất thúc đẩy tuần hoàn máu, cung cấp nhiều oxy và dưỡng chất hơn cho não, giúp não hoạt động linh hoạt hơn. Thế nhưng hiện nay nhiều trẻ thích ở trong nhà, ít vận động. Các nghiên cứu cho thấy trẻ thường xuyên vận động có khả năng nhận thức và kết quả học tập tốt hơn so với trẻ lười vận động. Giải pháp khuyến khích trẻ tham gia thể thao, các câu lạc bộ ở trường hoặc hoạt động ngoài trời như chạy bộ, đạp xe, leo núi vân vân. Cha mẹ cùng vận động với con vừa tăng gắn kết gia đình vừa tạo động lực cho trẻ. Bỏ bữa sáng. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho não bộ. Nếu trẻ không ăn sáng, não sẽ rơi vào trạng thái đối năng lượng, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường. Nghiên cứu cho thấy trẻ bỏ bữa sáng dễ bị mệt mỏi, mất tập trung trong buổi học buổi sáng. Giải pháp chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, trứng, sữa, bánh mì, trái cây vân vân, hình thành thói quen ăn sáng từ nhỏ để trẻ hiểu tầm quan trọng của bữa sáng. Sống lâu dài trong cảm xúc tiêu cực, nếu trẻ thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, trầm buồn, căng thẳng, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tiết các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó gây tổn hại não bộ. Ví dụ có những trẻ vì áp lực học tập quá lớn mà luôn sống trong lo lắng, dẫn đến suy giảm trí nhớ và thành tích học tập. Giải pháp, quan sát cảm xúc của con, cha mẹ cần chú ý những thay đổi tâm lý của trẻ, kịp thời trò chuyện khi thấy con có cảm xúc tiêu cực, giúp con giải tỏa áp lực, dạy trẻ hít thở sâu, thư giãn, nghe nhạc, thiền nhẹ. Não bộ của trẻ vô cùng quan trọng, cha mẹ cần nghiêm túc nhìn nhận những thói quen xấu này và giúp con điều chỉnh kịp thời. Bằng những cách trên, chúng ta có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của não bộ để trẻ lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: An toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi đến qua nội dung chính sẽ có trong chương trình.
1: Kỳ vọng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ.
2: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát thực tế tại di tích khu căn cứ tỉnh ủy Sóc Trăng và khu văn hóa hồ nước ngọt phường Sóc Trăng.
1: Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu vào ứng dụng VNEID mức độ 2 trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ kết thúc. Trong khi nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ thực hiện chưa cao.
2: Khẩn cấp gia cố bờ sông Tiền Đồng Tháp, chi hơn 246 tỷ đồng chống sạt lở. Cần Thơ cũng tăng cường trồng cây xanh chống sạt lở.
1: Cảnh giác tình trạng thuê homestay để tổ chức sử dụng ma túy.
2: Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2016, thí sinh sẽ thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống từ ngày 17 đến 21 tháng 6.
1: Trong phần tin thế giới, khói cháy rừng dày đặc bao trùm các thị trấn Siberia, Nga. Trung Quốc ban hành cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ hôm nay 10 tháng 6 đến ngày mai 17 tháng 6.
2: Trước thềm phiên khai mạc chính thức sáng mai, nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời kỳ vọng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đồng tình nhất trí cao với chủ đề của đại hội là phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng Hội Cựu Chiến binh các cấp trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đáng chú ý, đại hội sẽ xem xét sửa đổi bổ sung điều lệ hội cho phù hợp với tình hình mới. Các đại biểu kỳ vọng đại hội sẽ lựa chọn nhân sự tham gia ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8 có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo hội, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
1: Đất nước đã bước vào kỷ nguyên mới, các đại biểu kỳ vọng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ mới tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Theo chương trình, chiều nay đại hội bầu ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa 8. Cùng với tập trung vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả thực chất, xã Thới An Hội điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với quyết tâm cao, đặt mục tiêu thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vào cuối nhiệm kỳ. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thới An Hội vào sáng nay.
2: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng cũng lưu ý xã Thới An

0: hội phải chủ động rà soát toàn bộ nội dung về phân cấp phân quyền, xác định rõ kết quả đạt được cũng như khó khăn vướng mắc để có hướng giải quyết. Chú trọng phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Cùng với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cần quan tâm làm tốt công tác sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó chú trọng kỹ năng số. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh đến việc đánh giá cán bộ công chức phải nghiêm túc, khách quan thực chất dựa trên kết quả sản phẩm cụ thể, gắn với hiệu quả thực chất trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tất cả vì mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
1: Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Thới An Hội đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là giải quyết thủ tục hành chính ngày càng hiệu quả. Trong tổng số gần 3.400 hồ sơ tiếp nhận có 90% hồ sơ trực tuyến, trên 97% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn, mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đạt 100%. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội từng bước được hoàn thiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,83%, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2026. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn tuyên dương 95 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho nhiều lĩnh vực như cán bộ đoàn, hội, đội, công chức, viên chức, thanh niên nông thôn, đô thị, học sinh, sinh viên, nhà khoa học, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ, chiến sĩ, sĩ quan trẻ, doanh nhân trẻ, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc, tôn giáo, nhà giáo trẻ, y bác sĩ trẻ. Đây là những tấm gương có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, công trình, việc làm ý nghĩa, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và cộng đồng.
1: Lễ tuyên dương là dịp để ghi nhận, cổ vũ và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ, đồng thời tạo động lực để đoàn viên thanh niên thành phố tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Cũng sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại di tích khu căn cứ tỉnh ủy Sóc Trăng tọa lạc tại xã Mỹ Phước.
0: Theo đó, đoàn đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan phòng trưng bày và các hạng mục trong khu di tích, đồng thời trao đổi làm rõ thêm về hiện trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Di tích khu căn cứ tỉnh ủy Sóc Trăng là nơi ghi dấu những chiến tích hào hùng, sự kiên cường, tinh thần yêu nước của quân và dân trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Nơi đây hiện là địa điểm tham quan du lịch, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát xây dựng phương án đầu tư nâng cấp, tôn tạo các hạng mục xuống cấp, đồng thời tăng cường công tác bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy thành phố Cần Thơ do ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn cũng có chuyến khảo sát thực tế tại khu văn hóa hồ nước ngọt, phường Sóc Trăng vào sáng nay.
0: Tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến cùng đoàn công tác đã kiểm tra toàn bộ trục đường nội khu, hệ thống bờ kè, các phân khu chức năng cũ và lòng hồ trung tâm. Theo báo cáo từ đơn vị quản lý, khu văn hóa hồ nước ngọt từng là điểm hẹn văn hóa vui chơi giải trí và là lá phổi xanh điều hòa không khí không thể thiếu của người dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, cùng với những vướng mắc trong cơ chế quản lý, khu văn hóa này đã rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục vui chơi giải trí bị bỏ hoang, hư hỏng, lòng hồ có dấu hiệu bồi lắng, ô nhiễm cục bộ, cảnh quan cây xanh thiếu sự chăm sóc cắt tỉa thường xuyên.
1: Chuyến khảo sát này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá chính xác khách quan thực trạng hạ tầng, cảnh quan và môi trường của hồ nước ngọt hiện nay, từ đó hoàn thiện phương án quy hoạch, khẩn trương kêu gọi đầu tư xã hội hóa để khôi phục lại một trong những biểu tượng văn hóa sinh thái lớn của thành phố.
0: Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm bánh bía Lạp Xưởng Tân Quy Viên, một trong những điểm sáng của địa phương trong việc gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với phát triển kinh tế du lịch và đặc sản bản địa.
1: Chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Chiều nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố số 4 họp lấy ý kiến đóng góp đối với các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dự và chủ trì cuộc họp.
0: Tại buổi làm việc, đại diện Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung góp ý một số nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền cơ sở và đời sống người dân. Nổi bật là các ý kiến đề nghị điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng ấp, trưởng khu vực, ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Đại biểu đề nghị bổ sung cán bộ cấp huyện được hưởng chính sách hỗ trợ khi về công tác tại xã phường, nghiên cứu cơ chế khoán kinh phí hoạt động theo quy mô dân số và có kinh phí đặc thù cho công tác đảng ở cấp xã.

0: Lĩnh vực môi trường và chuyển đổi số cũng nhận được nhiều ý kiến quan tâm. Đại biểu kiến nghị thành phố sớm ban hành chính sách hỗ trợ lực lượng thu gom rác thải sinh hoạt, bố trí nguồn lực phù hợp cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở cấp xã, đồng thời làm rõ nguồn kinh phí thực hiện một số chính sách mới để bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát bổ sung, đánh giá tác động, làm rõ nguyên tắc, điều kiện và tiêu chí hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng thụ hưởng, tránh chồng chéo với các chính sách hiện hành và bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thưa quý vị, theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, lũ năm 2026 nhiều khả năng là lũ nhỏ hơn trung bình nhiều năm. Trong khi đó, triều cường năm nay được dự báo ở mức cao và có xu thế tăng từ đầu mùa lũ đến cuối mùa lũ. Mực nước lũ ở mức thấp và biến đổi mạnh theo triều trong thời kỳ đầu mùa lũ. Từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7, sau đó mực nước tăng vào kỳ nửa cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 và đạt đỉnh lũ đầu vụ năm 2026 vào thời kỳ này.
1: Mực nước có xu thế giảm và biến đổi mạnh theo triều đến giữa tháng 9 năm 2026. Mực nước tăng trở lại trong thời kỳ nửa cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 10 và đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2026 vào thời kỳ này. Lũ sau đó biến đổi mạnh theo triều và có xu thế giảm dần đến cuối mùa lũ. Trong khi đó, đỉnh triều năm 2026 đạt vào kỳ triều cường đầu tháng 11, cao hơn đỉnh triều năm 2025 bình quân khoảng 0,05 đến 0,07 mét. Khu vực vùng giữa và ven biển đồng bằng sông Cửu Long, mực nước lớn nhất mùa lũ dự báo phổ biến trên mức báo động 3 do ảnh hưởng mạnh bởi thủy triều và mưa nội dung, nên có nguy cơ ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất có cao trình ô bao thấp, đặc biệt trong các kỳ triều cường cao vào cuối tháng 10 và tháng 11.
0: Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục uy hiếp khu dân cư, hạ tầng giao thông và các công trình phòng chống thiên tai ven sông Tiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định số 1731 phê duyệt dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước với tổng mức đầu tư hơn 246 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo lá chắn bảo vệ khu dân cư, hạ tầng và sinh kế của người dân dùng đầu nguồn.
1: Theo quyết định, dự án được triển khai tại khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước với chiều dài khoảng 1.100m do Ban quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở, sụp lún bờ sông Tiền, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đi lại của người dân. Dự án thuộc nhóm B công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 4, được thực hiện theo hình thức công trình khẩn cấp. Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
0: Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến ngày càng phức tạp với mức độ và quy mô ngày càng lớn. Trong đó, khu vực ven sông Tiền thuộc xã Thường Phước đang trở thành một trong những điểm nóng về sạt lở, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân, hạ tầng giao thông và các công trình phòng chống thiên tai. Tại thành phố Cần Thơ, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phối hợp cùng ngành chức năng các địa phương doanh nghiệp trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị nông thôn, rừng phòng hộ đạt hiệu quả cao và tiếp tục phát huy vào thời gian tới.
1: Trong 5 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp thành phố phối hợp trồng 240.000 cây xanh tại các khu rừng ngập mặn trên địa bàn, các khu vực chịu tác động của thiên tai, xâm nhập mặn và hạn, góp phần cải thiện môi trường, tăng cường khả năng chống chịu của hệ sinh thái ven biển. Hiện ngành nông nghiệp thành phố đã trồng được 1 hectare rừng phòng hộ, 30,1 hectare rừng sản xuất, trồng hàng ngàn cây xanh phân tán tại khu vực đô thị, nông thôn. Để tăng cường độ che phủ của cây xanh, bảo vệ môi trường, chống xói lở bờ biển, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ban ngành các địa phương tích cực trồng cây xanh, tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc trồng cây, phát động sâu rộng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại các cơ quan đơn vị, đồng thời huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân tích cực tham gia các hoạt động trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh.
0: Ưu tiên trồng các loài cây bản địa, cây đặc thù phát triển nhanh, chắn sóng bão, bảo vệ bờ, bãi bồi như là đước, mắm, dẹt, sú bần, cây có giá trị kinh tế cao như sao dầu, xà cừ, hoàng hậu, gáo, tre, trúc, tầm dông, bạch đằng, keo lai, vân vân. Thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ dưỡng của địa phương, các loại cây xanh được lựa chọn trồng ở khu vực đô thị phải nằm ngoài danh mục cây cấm trồng, cây trồng hạn chế theo quy định. Thông tin trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khá ổn định.
1: Tính chung 5 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành

0: công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,8%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,9%, ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý xử lý rác thải nước thải tăng 1%, chuyên ngành khai khoáng giảm 38%. Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số giảm so với cùng kỳ năm trước như sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 3,6%, sản xuất đồ uống giảm 4,2%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 9,6%, dệt may giảm 25,4%.
1: Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, đầu năm 2026 đến nay, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển ổn định, diện tích thả nuôi và sản lượng thu hoạch tăng so với cùng kỳ.
0: Hiện tổng diện tích thủy sản thả nuôi trên địa bàn thành phố hơn 43.500 ha, đạt 45% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nuôi tôm nước lợ 27.077 ha, cá tra 876 ha, các loại thủy sản khác 15.622 ha và 437 lồng bè nuôi thủy sản. Sản lượng thu hoạch các loại thủy sản nuôi từ đầu năm đến nay hơn 259.903 tấn, đạt trên 353% kế hoạch, cao hơn 19% so cùng kỳ.
1: Phóng viên Đỗ Trung cho biết trước đây mỗi vụ mùa thành công thường được tính bằng năng suất và sản lượng. Càng thu hoạch nhiều người nông dân càng vui. Thế nhưng thực tế cho thấy, được mùa chưa chắc được giá, sản lượng cao chứ đồng nghĩa với thu nhập cao. Chính những bài học từ thị trường đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy làm nông nghiệp.
0: Tại thành phố Cần Thơ, câu chuyện chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp đang trở thành yêu cầu tất yếu. Thay vì chỉ tập trung vào khâu trồng trọt, người nông dân được khuyến khích tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Ông Lê Minh Hoang, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết.
2: Chính người nông dân mình phải thấy rằng nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta càng ngày nó càng sẽ càng khó khăn hơn. Có thể cái thay đổi đó nó có khó khăn ban đầu, nhưng nếu mà không thay đổi thì nó sẽ còn khó khăn nhiều hơn cái chúng ta đang chịu những áp lực về mặt thị trường như trong thời gian gần đây. Thành ra cái câu chuyện chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp hay là tìm ra một cái giá trị của cái nền nông nghiệp của mình, của nông sản của mình để bà con tăng cái thu nhập lên được nhiều lần. Vậy cũng là giúp cho bà con thấy rằng có những cái cách thay đổi mà con không cần mở rộng diện tích thêm, không trồng thêm cây thì nhưng mà vẫn thu nhập vẫn cao hơn bằng cách bà con biết tiết kiệm chi phí lại, biết cái tư duy thị trường, biết đóng gói, biết chế biến, biết xây dựng cái thương hiệu cho mình. Để mà thay đổi thì cùng một cái cả một cái cộng đồng thay đổi, định hình lại cái không gian kinh tế hợp tác. Đây là một không gian cộng đồng như là hội quán của những người cùng một cái ngành nghề với nhau. Thành ra cái câu chuyện đó thì tôi muốn rằng chúng ta thay đổi một cái tư duy, nghĩa là không chỉ dừng lại ở cái nghị quyết mà dừng lại bằng cái hành động thật là cụ thể, có một địa bàn cụ thể, có những người nông dân cụ thể, từng cái xã như thế, mà nếu làm được thì nó mới trở thành một cái hiệu ứng cả cái một cái nền nông nghiệp của mình.
0: Điều quan trọng nhất trong các thay đổi tư duy không phải sản xuất được bao nhiêu, mà là tạo ra được bao nhiêu giá trị trên cùng một đơn vị sản phẩm. Nông dân không chỉ là người sản xuất mà còn phải là người kinh doanh, biết liên kết, biết nắm bắt nhu cầu thị trường và xây dựng thương hiệu cho nông sản. Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, nông dân ở xã Tân Hòa, có tìm hiểu nhiều về vấn đề thay đổi tư duy để tạo giá trị, chia sẻ.
3: Về bản thân thì nhận thức được chuyển đổi để là không chạy theo cái số lượng mà sẽ chạy theo kinh tế. Thì về góc độ là hội nông dân thì tiếp tục về sẽ tuyên truyền cho hội viên hội nông dân để là chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế, rồi sẽ phối hợp với các cái đơn vị để làm sao tìm cái đầu ra cho người dân trên địa bàn xã để tăng cái thu nhập cho người dân trong thời gian tới.
0: Tư duy mới cũng mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp thành phố. Từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết hợp tác, từ chạy theo sản lượng sang nâng cao chất lượng, từ bán cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Trước yêu cầu phát triển mới, nông nghiệp không thể tiếp tục đi theo tư duy chỉ chú trọng sản lượng và sản xuất đơn thuần mà cần chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp, quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, giá trị gia tăng, nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu, liên kết chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập thực chất cho người nông dân. Điều mà chúng ta hướng tới sau cùng là người nông dân có thu nhập tốt hơn, đời sống ổn định hơn và có thể yên tâm gắn bó làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
1: Khi từ

0: Duy thay đổi, cách làm cũng thay đổi. Đó không chỉ là cơ hội nâng cao thu nhập cho người nông dân, mà còn là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ, viên chức, người lao động và đón tiếp các đoàn đến chúc mừng. Dự họp mặt có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, khẳng định truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, tri ân những thế hệ người làm báo đã đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, đồng thời tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển báo chí đa nền tảng trong giai đoạn mới. 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã mở nhiều đợt cao điểm tuyên truyền trên các loại hình báo chí và nền tảng số, thực hiện khoảng 60 chương trình trực tiếp thu hình phát thanh truyền hình, sản xuất hơn 90.000 tin bài trên báo in, phát thanh truyền hình, báo điện tử và mạng xã hội. Đơn vị cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến xây dựng tòa soạn hội tụ, tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực của thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền.
0: Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Văn phòng Đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Thuế thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đến thăm chúc mừng Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6.
1: Tại các buổi gặp gỡ, đại diện các đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, bày tỏ những tình cảm trân trọng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ trong phối hợp tuyên truyền với các đơn vị. Sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan doanh nghiệp là động lực mạnh mẽ để tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ không ngừng nâng cao chất lượng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.
0: Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6. Việc thực hành đăng ký nguyện vọng trên hệ thống giúp cho thí sinh làm quen với quy trình đăng ký trực tuyến, thành thạo các thao tác thêm, sửa, xóa và thay đổi thứ tự ưu tiên nguyện vọng, hạn chế sai sót trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức.
1: Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời điểm thí sinh chính thức đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển trực tuyến không giới hạn số lần, từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Ngày 8 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Các trường đại học thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 10 tháng 7. Thí sinh bắt buộc phải hoàn thành việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 15 tháng 7 đến 21 tháng 7. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học đợt 1 sẽ được đồng loạt công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.
0: Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Việc chủ động bám sát hệ thống mốc thời gian này là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền lợi và cơ hội bước vào giảng đường đại học của mỗi thí sinh. Sáng nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức ra mắt chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh trực tuyến.
1: Chatbot AI CETA là trợ lý ảo AI được nhóm cán bộ giảng viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ xây dựng nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và liên tục cho học sinh, sinh viên, phụ huynh về tuyển sinh, chương trình đào tạo, học phí, học bổng, chính sách người học, hoạt động đào tạo cũng như nhiều dịch vụ hỗ trợ khác của nhà trường mọi lúc mọi nơi. Trong thời gian tới, CETA sẽ tiếp tục được nghiên cứu phát triển để trở thành trợ lý số thông minh hỗ trợ người học trong suốt quá trình học tập, hỗ trợ tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp, tra cứu học vụ và nhiều dịch vụ cá nhân hóa khác.
0: Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu vào ứng dụng VNEAD mức độ 2 trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ kết thúc. Trong khi nhiều địa phương đã đạt được kết quả tích cực, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ thực hiện chưa cao. Vì vậy, các địa phương đơn vị này phải tập trung tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
1: Tại xã Vĩnh Thạnh, lực lượng công an đang đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản và tích hợp dữ liệu trên ứng dụng VNEAD. Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở, các tổ công tác còn trực tiếp đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình để hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục. Ông Ngô Công Hùng, ngụ xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Nghe mình thì bận công việc, không có thời gian để đi làm, nhưng mà các cán bộ xã đã tới giúp đỡ cho em để và hướng dẫn cho các cháu. Sau khi cài đặt cái VNEAD này đó, nó sẽ tiện lợi hơn cho hai đứa nhỏ. Ví dụ đi học xa để tiện làm những giấy tờ cần liên quan tới thì mình sẽ nhanh hơn.

0: Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiền, trưởng công an xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Công an xã cũng sẽ thành lập 16 tổ lưu động đến trực tiếp các nhà dân để thu nhận. Và thứ hai nữa là thành lập một cái tổ là trực tại công an xã để mà thu nhận.
0: Chiến dịch 60 ngày đêm do Công an thành phố Cần Thơ phát động nhằm đẩy mạnh xây dựng công dân số, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thời gian qua, các địa phương đã huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cũng vào cuộc theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ người dân tích hợp và kích hoạt dữ liệu trên ứng dụng VNED mức độ 2. Đối với công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, lực lượng công an tăng cường phối hợp gia đình và các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thu nhận hồ sơ định danh điện tử. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Long, thành phố Cần Thơ và ông Võ Văn Kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa An cùng cho biết.
2: Xây dựng kế hoạch rồi triển khai, rồi phân là gõ là cụ thể, gõ người gõ việc, nhất là trên các địa bàn các ấp. Hôm nay thì mỗi một ấp đều có là 1 đến 2 cái tổ anh em lực lượng để mà thông báo tuyên truyền, vận động người dân.
3: Lực lượng công an xã đó thì chúng tôi đây làm túc trực 100%, kể cả thứ bảy chủ nhật và kể cả ban đêm để làm sao để nhanh tiến độ, đảm bảo đúng theo kế hoạch của Đảng ủy Công an thành phố giao.
0: Ông Lương Quang Sơn ở xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nói thêm.
4: Trong cái hệ thống chính trị kết hợp với cái cảnh sát khu vực cộng với cái lực lượng an ninh cơ sở, chúng tôi sẽ chia ra làm 2-3 cái tổ để thực hiện cho nó kịp cái tiến độ.
0: Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, nhất là cấp định danh điện tử cho trẻ em và tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNED ở một số nơi đạt tỷ lệ thấp. Để hoàn thành mục tiêu chiến dịch trong 2 tuần còn lại, các địa phương cần tăng tốc với nhiều biện pháp quyết liệt hơn. Thiếu tá Trần Đăng Lực, Phó trưởng Công an phường Hưng Phú và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Khang, Phó trưởng Công an phường Phước Thới cùng cho biết.
5: Đi theo các khung giờ để mà hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ, công an phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân. Đối với những trường hợp là chưa thu nhận tài khoản định danh mức 2 thì đến công an phường để tiếp thu nhận để đạt theo kết quả yêu cầu đề ra.
6: Lực lượng cảnh sát khu vực là hàng ngày vào cái hệ thống dữ liệu để kiểm tra và ghi vào danh sách hàng ngày và thường xuyên trao đổi với ban dân khu vực để đi trực tiếp vận động những trường hợp còn lại chưa được kích hoạt.
7: Chiến dịch 60 ngày đêm khi hoàn thành không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ ứng dụng định danh điện tử mà còn tạo nền tảng quan trọng trong việc khai thác dữ liệu dân cư, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu chuyển đổi số và cải cách hành chính. Vì vậy, cùng với ngành công an, các ngành đoàn thể và chính quyền địa phương cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt để hoàn thành mục tiêu chiến dịch này. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, theo ngành chức năng, trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của du lịch và dịch vụ lưu trú, loại hình homestay ngày càng phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho người dân và du khách. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, một số đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng trong hoạt động kinh doanh homestay để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Thực tế cho thấy, các đối tượng thường xuyên thuê homestay, villa theo nhóm, đặt phòng trực tuyến, sau đó chủ nhà gửi mã khóa để khách thuê tự check-in và check-out, gây khó khăn trong công tác quản lý. Các đối tượng sau đó tụ tập đông người, mở nhạc công suất lớn, sử dụng rượu bia và các loại ma túy tổng hợp như ketamine, thuốc lắc, nước vui. Nhiều vụ việc đã được lực lượng công an phát hiện xử lý. Để phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm và vi phạm pháp luật này, ngành chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh homestay cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm việc đăng ký, khai báo lưu trú, kiểm tra, xác minh thông tin khách thuê phòng, kịp thời phát hiện các biểu hiện nghi vấn như tụ tập đông người bất thường, mở nhạc lớn thường xuyên, xuyên đêm, có dấu hiệu sử dụng chất kích thích hoặc mang theo các dụng cụ liên quan đến ma túy. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, các cơ sở cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.
7: Tại Quế, Công an thành phố cho biết trong thời gian từ tháng 4 đến nay, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phạt 8 trường hợp với mức phạt 120 triệu đồng đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú, loại hình homestay, hoạt động khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Thưa quý vị, trưa nay, Ủy ban nhân dân xã Hiếu Giang, Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy rừng, các đám cháy đã được khống chế, dập tắt kịp thời. Trước đó, chiều qua,

0: 15 tháng 6, người dân phát hiện một đám cháy bùng phát tại khu vực rừng trồng thuộc thôn An Mỹ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang đã huy động lực lượng ban chỉ huy quân sự xã, công an xã, kiểm lâm khu vực Cam Độ cùng đông đảo người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. Do thời tiết nắng nóng, gió lớn, đám cháy lan nhanh khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Thống kê sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 8 hectare rừng tràm từ 4 đến 5 năm tuổi. Trước đó, vào chiều ngày 14 tháng 6, một vụ cháy rừng khác cũng xảy ra tại khu vực thôn Cam Vũ 2, xã Hiếu Giang. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hiếu Giang kiểm lâm khu vực Cam Lộ cùng người dân đã triển khai các biện pháp khoanh vùng dập lửa. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 hectare rừng trồng của người dân. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng, đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy, chữa cháy rừng, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Tin thế giới, khói từ những vụ cháy rừng cũng đã bao trùm các thị trấn trên khắp vùng Krasnoyarsk thuộc Siberia, Nga. Sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố trên toàn khu vực, giới chức địa phương hôm 15 tháng 6 cảnh báo, khu vực Siberia hiện chiếm gần một nửa tổng số vụ cháy rừng ở Nga.
1: Chính quyền sở tại xác nhận họ không dự đoán ngọn lửa sẽ lan đến các khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đã đăng tải hình ảnh về một lớp khói cháy rừng dày đặc bao trùm thành phố Luzhospir và thị trấn Yenisei thuộc bang vùng Krasnoyarsk với tổng dân số khoảng 80.000 người. Hơn 50 vụ cháy rừng đang diễn ra trên khắp 9 quận huyện thuộc vùng Krasnoyarsk. Chính quyền địa phương cho rằng nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng là do nắng nóng mùa hè và sự bùng phát sâu tầm Siberia khiến cây cối bị chết hàng loạt và để lại những cành cây khô dễ bắt lửa.
0: Cơ quan phòng không bảo vệ rừng Nga hôm 15 tháng 6 cho biết họ đang triển khai kích nổ có kiểm soát để tạo các đường ngăn cháy nhằm khống chế 3 đám cháy rừng lớn ở phía tây bắc vùng Krasnoyarsk. Hơn 1.300 nhân viên, 50 thiết bị mặt đất hạng nặng và 30 máy bay chữa cháy đã được triển khai để dập tắt các đám cháy rừng trên khắp khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hôm 15 tháng 6 đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 2 đối với mưa lớn. Trước đó, thì Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu cam mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp độ về mưa lớn.
1: Từ chiều 15 tháng 6 đến chiều 17 tháng 6, theo giờ địa phương, dự kiến sẽ có mưa lớn tại một số khu vực ở các tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, Phúc Kiến, miền Đông, Vân Nam và Quý Châu, cả hai đều ở khu vực Tây Nam, Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang, tất cả đều ở vùng Đông Bắc và khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, miền Bắc nước này. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết đang theo dõi sát sao các khu vực có nguy cơ cao xảy ra mưa lớn và đã ra lệnh tăng cường tuần tra cũng như chuẩn bị các biện pháp kiểm soát điều tiết giao thông.
0: Tại các khu vực có cảnh báo mưa lớn màu đỏ hoặc cam, các tuyến đường vẫn mở phải được kiểm tra ít nhất 2 giờ một lần trong cả ngày lẫn đêm. Các đoạn đường bị đóng sẽ chỉ được mở lại sau khi đã được kiểm tra an toàn đầy đủ, theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc. Trung Quốc có hệ thống ứng phó thiên tai khẩn cấp 4 cấp với cấp độ 1 là mức độ nghiêm trọng nhất. Nước này cũng áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa màu, với màu đỏ đại diện cho mức độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Mặc dù đã trải qua gần 2 tuần nhưng mà cuộc biểu tình của cử tri Hàn Quốc để phản đối kết quả bầu cử địa phương thống nhất vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
1: Cuộc biểu tình quy mô lớn này bắt đầu từ 4 tháng 6, một ngày sau khi bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc được tiến hành. Có thời điểm hơn 19.000 người tham gia biểu tình. Đến chiều nay 16 tháng 6, cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi những người tham gia vẫn đang bao vây phong tỏa một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Seoul và mang theo liều bạc với mục đích bám trụ lâu dài tại hiện trường. Nguồn cơn dẫn tới hành động phản đối bầu cử địa phương thống nhất của cử tri Hàn Quốc là do một số điểm bỏ phiếu đã không chuẩn bị đủ phiếu bầu để cung cấp cho cử tri. Đây cũng là lý do khiến một bộ phận các thế lực chính trị theo trường phái bảo thủ của Hàn Quốc lên án bầu cử là gian lận và cẩu thả, dẫn tới sự nổi giận của tầng lớp thanh niên.
0: Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Quốc Thắng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Chính dòng sông họ hàng. Và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết, tình cảm và sâu lắng của các bài hát mang chủ đề Chính dòng sông họ hàng, mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu là bài Về miền Tây em nhé, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Thanh Ngân. Bài hát là bức tranh thiên nhiên và quê hương Thanh Bình, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay và dùng sông nước Cửu Long chở nặng phù sa, ngợi ca vẻ đẹp của văn hóa nghệ thuật sông nước, có tiếng hò chiều, những điệu lý, câu giọng cổ ngân nga vang vọng khắp không gian, khắc họa tính cách con người miền Tây, chất phác, thật thà, sống tình nghĩa và nồng hậu đón chào khách phương xa.
1: Em

Bài hát Đàn Sáo Hậu Giang, sáng tác nhạc Trần Long Ẩn, viết lời giọng cổ soạn giả Trọng Nguyễn, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và nghệ sĩ Kim Hồng trình bày. Đây là một tuyệt phẩm tân cổ nhạc quê hương mang âm hưởng Nam Bộ. Nội dung bài hát mượn hình ảnh con chim sáo bay xa đồng lúc rạng đông để ca ngợi vẻ đẹp trù phú của vùng đồng bằng, sự đổi mới của quê hương và niềm vui trong lao động của người dân miền Tây.

Với bài hát Chín dòng sông hò hẹn, sáng tác nhạc Trúc Phương viết lại giọng cổ Yên Lan, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh thể hiện, là một khúc ca ngọt ngào, đượm tình quê hương miền Tây Nam Bộ, mang âm hưởng dân ca và tình đất, tình người. Lời bài hát gợi lên vẻ đẹp trù phú của vùng đất chính cửa sông cùng những ký ức tuổi thơ thanh bình và tình yêu đôi lứa dung dị sắc son.

0: Bây giờ là 21 giờ.
1: Nhà em đây hai nhà cùng xóm như cây liền cành.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả thân thương, chúng ta lại gặp nhau qua phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa nghe ca khúc Màu Qua Bí của nhạc sĩ Võ Đông Điền. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu trữ tình của nhạc sĩ Trúc Phương. Chúng ta cùng lắng nghe Hình Bóng Cũ dưới tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của Quỳnh Trang.

Quý thính giả vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng trong sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Anh Bằng mang tên Mưa Chiều với tiếng hát truyền cảm của Mộc Sang. Nói tiếp chương trình sẽ là bài hát chuyện tình Em và Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang, qua đôi song ca Quỳnh Thật và Hồng Quyên.

Tiếp sau đây sẽ là đôi song ca Lưu Chí Dĩ và Ngọc Hân sẽ liên tục chương trình gửi đến chúng ta ca khúc Tình Yêu Cách Trở, sáng tác của Lưu Trần Lê, và Thiên Quang cùng Quỳnh Trang thể hiện ngọt ngào sâu lắng trong sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Đài Phương Trang, Tình Nghèo Có Nhau. Mời quý thính giả cùng thưởng thức hai ca khúc này trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: giữa nhịp sống vội vàng có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: Chương trình Việt Nam Quê Hương Tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
0: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quyết định số 966 phê duyệt đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á. Mục tiêu của đề án là phát triển Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt Đức cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực châu Á, là động lực phát triển giáo dục đại học và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.
2: Chính phủ ban hành nghị định số 190 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của luật tình trạng khẩn cấp, trong đó quy định rõ chính sách đối với tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong tình trạng khẩn cấp. Nghị định quy định đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương theo ngạch bậc cấp hàm chức vụ, các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Ngoài các khoản quy định ở trên, còn được hưởng trợ cấp độc hại, nguy hiểm tính theo ngày thực tế làm việc trong tình trạng khẩn cấp với mức hưởng như sau. Mức 1 bằng 0,2 lần mức lương cơ sở tính theo ngày làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp. Mức 2 bằng 0,3 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại khu vực bị thiên tai, dịch bệnh, thảm họa nghiêm trọng. Mức 3 bằng 0,4 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe.
0: Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97.3-100.4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc, âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chuyên đề nhân vật sự kiện phát lúc 8 giờ. Đối với cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát vào lúc 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Ông Ba Bất Bình. 10 giờ chuyên đề kinh tế biển. Những tin khúc Bolero sẽ được phát lúc 10 giờ 15. Tiếp theo bản tin thể thao lúc 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào lúc 10 giờ 45 với nội dung chỉ cần thay đổi một cách nói, trẻ có thể hợp tác hơn rất nhiều. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc hành thông, làm việc hiệu quả.
1: Bây giờ là 6 giờ.
0: Phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư ngày 17 tháng 6, tức ngày 3 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hôm nay khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Chính phủ cho thí điểm một số chính sách nhằm phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Đáng chú ý, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến để nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá xăng dầu. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục là một trong những nội dung chính tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN-Nga, chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
1: Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu gồm lãnh đạo nhiều bộ ngành Việt Nam thăm thành phố Kazan và mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà lãnh đạo và nhân dân Cộng hòa Tatarstan đạt được trong thời gian qua. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng cho biết, Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan và chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn chính quyền Cộng hòa Tatarstan và cá nhân ngài Minnikhanov đã luôn quan tâm, ưu tiên, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Tatarstan. Thủ tướng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Cộng hòa Tatarstan sẽ tìm được địa phương Việt Nam phù hợp để thiết lập quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa. Thủ tướng khuyến khích các công ty hàng không hai nước quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối Kazan với Hà Nội.
0: Trở lại với các hoạt động trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Với sự tham dự của 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của lực lượng cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó vào hôm qua, đại hội đã tiến hành phiên chủ bị bầu 88 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Dung.
2: Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra, trưởng Ban kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Tin tưởng vào Ban chấp hành khóa mới, cựu chiến binh Đại tá Nguyễn Trung Tuyến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ.
3: Tôi mong muốn là Ban chấp hành Hội chiến binh nhiệm kỳ mới có những cái chủ trương mới, làm sao thể hiện được cái nguyện vọng của hội viên của chiến binh trong toàn quốc, và đặc biệt là mong mỏi rằng là ban chấp hành mới sẽ có những cái chủ trương, những cái quyết sách để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của cựu chiến binh trong cái giai đoạn cách mạng hiện nay. Cựu chiến binh thì tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Nhiệm kỳ 2026-2030.

0: 2021, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực để phấn đấu. Đáng chú ý, trong đó có chỉ tiêu hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về tổ chức hội và hội viên trên môi trường số, và trên 90% tổ chức hội hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục xóa hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn mới và tăng cường hỗ trợ việc làm cho hội viên trong độ tuổi lao động. Thiếu tướng Lương Hồng Phong, trưởng ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết.
1: Nhiệm kỳ tới thì tổ chức cựu chiến binh tập trung xây dựng cái bản lĩnh chính trị, nâng cao cái chất lượng chính trị trong cái tổ chức hội, đặc biệt là chăm lo xây dựng cái nguồn cán bộ ở các cấp hội. Thì chúng tôi mong rằng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, rồi sự nỗ lực của các tổ chức hội thì trong nhiệm kỳ tới thì đã tạo nên những cái bước đột phá trong việc thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ và mãi mãi khẳng định cái lòng tin, cái vị thế của mình trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, đóng góp xứng đáng vào cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển của đất nước thì phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng là nội dung được đặt ra tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc hôm nay tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
3: Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng tập trung thảo luận về các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ tới, gồm tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững của đất nước, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Bà Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng đại hội sẽ đề ra các quyết sách nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hội trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi mô hình quản lý chính quyền địa phương.
4: Các hoạt động của hội phải hướng về giải quyết những vấn đề thiết thân, gắn bó với cả hội viên thì mới thu hút được hội viên phụ nữ và tổ chức hội quan tâm đến chính sách, chế độ để làm sao mà thời gian bỏ, công sức bỏ ra nó có cái đồng lương nó tương xứng. Đấy, vừa động viên nhưng mà cũng là vừa để khích lệ xứng đáng với cái công sức của cán bộ ở cơ sở.
3: Chị Hờ Thời Can Năn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, để từ đó phụ nữ có thể khẳng định vị thế trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới.
5: Đại hội lần này có đề ra 3 khâu đột phá, thì trong đó có khâu đột phá thứ 3, đó là thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. Thì chúng tôi cũng mong muốn là có nhiều cái chính sách, cái đột phá hơn nữa, thúc đẩy phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, khởi nghiệp và sáng tạo.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, hôm qua, nhiều bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những tình cảm, sự ghi nhận và động viên của các cơ quan đơn vị không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là nguồn động lực để đội ngũ những người làm báo của Đài tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới. Phóng viên Thúy Hà đưa tin.
6: Đến thăm chúc mừng và chia vui với Đài Tiếng Nói Việt Nam có đoàn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thành ủy Hà Nội, Cục Chính trị Quân khu 4, Binh chủng Tăng thiết giáp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều cơ quan đơn vị. Đánh giá cao những đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với sự nghiệp báo chí cách mạng và công tác thông tin tuyên truyền, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định sự tin cậy, uy tín của VOV trong lòng công chúng cũng như sự đồng hành hiệu quả giữa hai đơn vị trong nhiều năm qua.
7: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng lãnh đạo các

0: chức phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân hình ảnh báo chí cách mạng luôn giữ vững được thương hiệu uy tín. Đây là Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đại diện các cơ quan đơn vị đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cấp lãnh đạo. Các đơn vị cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của đất nước. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của các bộ ngành, cơ quan, đoàn thể trung ương cùng các địa phương đối với Đài trong suốt thời gian qua. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang nhấn mạnh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cơ quan truyền thông báo chí ra đời ngay sau khi thành lập nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Và từ đấy đến nay thì chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc qua hai cuộc chiến tranh và sau này là thời kỳ đổi mới và đến bây giờ là xây dựng và phát triển đất nước.
1: Những tình cảm, sự quan tâm và động viên của các cơ quan, đơn vị nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là nguồn động viên to lớn để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ và kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là cơ quan báo chí quốc gia luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc.
3: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách phát triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 có hiệu lực từ hôm qua đến ngày 15 tháng 6 năm 2028. Theo đó, xăng E10 RON95 được thí điểm xác định là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá. Nghị quyết cũng cho phép doanh nghiệp đầu mối thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu, quy định các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10 RON95 và xử lý lượng xăng không trì tồn kho trước khi chuyển đổi. Chính phủ giao các bộ ngành và địa phương phối hợp đảm bảo nguồn cung, nâng cấp hạ tầng, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5, E10 lưu thông trên thị trường, đồng thời nghiên cứu các chính sách thuế nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Và sau khi nghị quyết được ban hành, thì việc triển khai sử dụng xăng E10 bước đầu đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, nguồn cung được bảo đảm, sản lượng tiêu thụ tăng dần tại nhiều địa phương trên cả nước. Tin của phóng viên Nguyên Long.
4: Theo Bộ Công Thương, hệ thống phân phối, hạ tầng kỹ thuật và công tác kiểm tra giám sát đã được triển khai đồng bộ, không xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hay thiếu hụt nhiên liệu. Đến hết ngày 15 tháng 6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng gần 540 triệu lít, trong đó có gần 500 triệu lít xăng E10 và khoảng 40 triệu lít xăng E5. Hiện toàn bộ hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng trên cả nước đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, việc sử dụng xăng E10 sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế.
5: E10 nó không phải là mới lạ, thế giới người ta dùng lâu, thậm chí E20, trên 20 nữa. Nhưng mà vấn đề cái quan trọng là chúng ta sử dụng, là chúng ta đóng góp vào cái giảm thiểu sự phụ thuộc bên ngoài. E10 tức là 10% ta pha cái hữu cơ với lại xăng khoáng thì có nghĩa là chúng ta giảm bớt được 10% năng lượng hóa thạch. Thế cũng có nghĩa là chúng ta giảm bớt được cái phát thải khí nhà kính, đóng góp chung vào cái ngôi nhà trái đất. Nhưng mà cái quan trọng tức là chúng ta thực hiện được cái việc là xanh hóa cái nền kinh tế. Nhưng tôi cho cái điều mà cái quan trọng còn lại là gì? Cái chất lượng xăng E10 phải được kiểm soát và được kiểm tra.
3: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là một trong những điểm giao thông quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam và Lào, với lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh ngày càng tăng. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa tăng cường kiểm soát, giữ vững an ninh kinh tế khu vực cửa khẩu. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Có mặt tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo những ngày nắng nóng cao điểm, chứng kiến quy trình kiểm tra phương tiện nhập cảnh được thực hiện nhanh chóng và chặt chẽ. Mỗi xe khách từ Lào về Việt Nam chỉ mất chưa đầy 10 phút để hoàn thành các thủ tục kiểm tra hành chính. Chị Hồ Thị Phúc, nhà xe Xuân Phúc cho biết, các thủ tục hải quan biên phòng được thực hiện thuận lợi, tạo điều kiện hoạt động vận tải qua cửa khẩu.
7: Thủ tục biên phòng hải quan thì giấy tờ làm đầy đủ,

0: kiểm tra cũng chặt chẽ, mở tờ khai, rồi các anh cũng làm thủ tục đầy đủ, qua nhanh gọn, khai trên máy rồi.
1: 6 tháng đầu năm nay, có hơn 86.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, bình quân khoảng 500 lượt mỗi ngày. Trước áp lực lưu lượng phương tiện lớn, lực lượng hải quan vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, vừa tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm. Theo ông Đào Nghĩa Đồng, Phó Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ trì phát hiện và xử lý 6 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và xử lý vi phạm hành chính 11 vụ.
2: Đơn vị cũng đã chủ động trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong ngành hải quan, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Quan điểm của chúng tôi xác định là làm hết việc chứ không hết giờ. Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với đặc biệt là công an, biên phòng, lực lượng chức năng, chủ động trong công tác kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như là tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, kiểm soát thông quan để đảm bảo thu đủ cả cái nguồn ngân sách.
1: Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp, đồng thời giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Lào.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Phần tin thế giới sáng nay sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình Trung Đông. Sau khi đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo với kỳ vọng tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn. Tuy nhiên, những bước đầu liên quan đến vai trò của Israel tại Liban đang trở thành phép thử mới đối với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi, Iran và Mỹ sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới vào ngày 19 tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện sau khi thỏa thuận tạm thời chính thức có hiệu lực. Do những khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận với Mỹ, chúng tôi đã quyết định chia tiến trình đàm phán thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, chấm dứt phong tỏa hàng hải, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và các vấn đề liên quan. Sau khi đạt được bản ghi nhớ về các nội dung này, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đã hoàn tất và đang bước sang giai đoạn tiếp theo, dù nhiều nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố. Theo các nguồn tin tham gia hòa giải, thỏa thuận tạm thời sẽ gia hạn thêm 60 ngày lệnh ngừng bắn được thiết lập từ tháng 4. Trong thời gian này, Iran dự kiến dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, còn Mỹ chấm dứt các biện pháp phong tỏa đối với các cảng biển của Iran. Sau đó, hai bên sẽ bước vào đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình nới lỏng các lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, vấn đề Liban đang trở thành điểm bất đồng đáng chú ý. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho rằng, việc Israel tiếp tục hiện diện quân sự tại miền nam Liban đồng nghĩa với cuộc chiến chưa thực sự kết thúc.
5: Trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng đang trở lại tâm điểm nghị sự của các nhà lãnh đạo thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh, nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đang diễn ra tại Pháp. Vấn đề Ukraine dành nhiều thời gian thảo luận với các cam kết hỗ trợ mới cùng những cảnh báo về khả năng gia tăng sức ép đối với Nga.
6: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có thể sớm tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Theo ông, động thái này sẽ được xem xét khi nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định hơn và lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được khôi phục. Chúng ta sẽ sớm có thể làm điều đó vì dầu hiện đã lưu thông trở lại. Chúng tôi đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt vì không muốn làm gián đoạn nguồn cung dầu. Nhưng giờ đây chúng ta sẽ sớm ở vị thế có thể áp dụng trở lại các biện pháp đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia phiên họp với các nhà lãnh đạo G7 và khẳng định nước này vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình. Theo ông Zelensky, các nước G7 đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, bao gồm bổ sung tên lửa Patriot và mở rộng sản xuất thông qua các thỏa thuận cấp phép. Trong bối cảnh Mỹ cắt giảm một phần viện trợ cho Ukraine, các nước châu Âu đóng vai trò ngày càng lớn trong việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
5: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi mà giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, tạo điều kiện khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
6: Giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 79,96 đô la một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm khoảng 3,8% xuống còn 77,71 đô la một thùng. Theo các nhà phân tích, triển vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng, qua đó giảm

0: giảm áp lực chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ông Patrick Dehan, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích dầu khí và quan hệ truyền thông của Gaspati nhận định, chúng ta đã từng trải qua tình huống này trước đây, khi một thỏa thuận từng chừng sắp được ký kết nhưng rồi lại đổ vỡ. Vì vậy, dù lạc quan hơn một chút về khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy được hiệu quả của chính thỏa thuận đó. Do đó, vẫn còn quá sớm để nói rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm của Mỹ vừa công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy năm 2027, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.
2: Lần đầu tiên, Grammy đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, dành cho các nghệ sĩ thể hiện những sản phẩm thuộc các dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung các hạng mục mới ở lĩnh vực nhạc pop truyền thống, nhạc Latin, R&B và nhạc folk, đồng thời điều chỉnh một số quy định xét giải. Đáng chú ý, nghệ sĩ sẽ được đăng ký xét giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tối đa 4 lần thay vì 3 lần như trước. Theo Giám đốc điều hành Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, những thay đổi này phản ánh sự phát triển và đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, giúp Grammy bắt kịp các xu hướng sáng tạo mới và tôn vinh tốt hơn những nghệ sĩ đang định hình tương lai của âm nhạc thế giới.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận mở màn của bảng E World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã giành thắng 3-1 trước đội tuyển Senegal trong trận đấu kịch tính mà kịch bản diễn ra trái ngược trong hai hiệp. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Pháp nhập cuộc khá chậm, gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và chủ động áp sát của các cầu thủ Senegal. Tuy nhiên sang hiệp 2, các cầu thủ Pháp tăng tốc và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt bằng chất lượng vượt trội ở các tình huống quyết định. Kylian Mbappe tỏa sáng với cú đúp. Bradley Barcola cũng đã đóng góp một bàn thắng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Senegal dù có thời điểm tạo ra áp lực và gây được bàn danh dự muộn, nhưng nhìn chung thi đấu thiếu chặt chẽ, nhiều tình huống xử lý đơn giản và để lộ khoảng trống ở hàng thủ, dẫn đến các bàn thua gần như là theo cùng một kịch bản phản công tốc độ ở quả đối thủ. Còn vào lúc này, trận đấu còn lại của bảng Y giữa đội tuyển Iraq và Na Uy đang diễn ra ở những phút cuối của hiệp 2 và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Na Uy. Tin chi tiết về trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Trước trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Algeria tại bảng G diễn ra vào lúc 8 giờ rạng sáng nay thì cựu tuyển thủ Di Maria đã gửi thông điệp đầy xúc động tới các đồng nghiệp của mình tại đội tuyển Argentina. World Cup 2026 cũng là giải đấu đầu tiên kể từ năm 2006 Argentina vắng Di Maria. Trong gần 2 thập kỷ thi đấu quốc tế thì anh đã ra sân 145 trận, để lại dấu ấn đậm nét với vai trò trụ cột của thế hệ vàng bóng đá Argentina và kết thúc sự nghiệp đội tuyển với 4 danh hiệu lớn, trong đó có World Cup năm 2022 và Copa America năm 2021 và 2024.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng

0: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm qua đã có cuộc gặp với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các địa phương đối tác của Liên bang Nga. Chính phủ bắt đầu cho triển khai thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý là xăng E10 sẽ được xác định là mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến để nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá xăng dầu. Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, trong làng nhạc pop rock thế giới, có những bản nhạc đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Dù xu hướng âm nhạc liên tục thay đổi, những giai điệu của họ vẫn luôn hiện diện trên các bảng xếp hạng, trong những playlist yêu thích và trong trái tim người hâm mộ khắp năm châu.
0: Nhắc đến những cái tên như vậy, chắc chắn không thể không nhắc đến Maroon 5, ban nhạc đến từ thành phố Los Angeles của Hoa Kỳ, được thành lập từ những năm cuối thập niên 1990 và trở thành một trong những nhóm nhạc thành công nhất của thế kỷ 21, với thủ lĩnh là Adam Levine cùng phong cách pha trộn giữa pop, rock, funk, R&B và soul. Maroon 5 đã tạo nên hàng loạt bản hit toàn cầu, bán hàng chục triệu album và giành nhiều giải thưởng danh giá.
1: Những năm gần đây, dù các thành viên tập trung cho nhiều dự án cá nhân, Maroon 5 vẫn duy trì các chuyến lưu diễn quốc tế, biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc lớn và tiếp tục chuẩn bị các sản phẩm mới dành cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Sức hút của nhóm vẫn được duy trì mạnh mẽ sau hơn 2 thập niên hoạt động, minh chứng cho sức sống bền bỉ của những ca khúc đã trở thành biểu tượng của pop hiện đại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình âm nhạc đầy cảm xúc của Maroon 5 qua những ca khúc nổi bật đã góp phần làm nên tên tuổi của nhóm.
0: Thưa quý vị, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc của Maroon 5 và Beautiful Goodbye là một trong những ca khúc mang nhiều cảm xúc như thế. Bài hát kể về những cuộc chia tay không hẳn chỉ là mất mát, đôi khi chia tay cũng là cách để giữ lại những ký ức đẹp nhất của một mối quan hệ. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng chất giọng đầy cảm xúc của Adam Levine, ca khúc mang đến cho người nghe những suy ngẫm về tình yêu, sự trưởng thành và những điều đẹp đẽ còn lại sau khi một cuộc tình khép lại. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Nhắc đến Maroon 5, người ta nhớ ngay đến khả năng biến những câu chuyện tình yêu đầy mâu thuẫn trở thành những bản hit toàn cầu. Ra mắt năm 2012, One More Night nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng quốc tế.
1: Ca khúc kể về một cặp đôi không thể sống cùng nhau nhưng cũng không thể rời xa nhau. Những cảm xúc dằn xé ấy được thể hiện qua tiết tấu sôi động mà âm hưởng reggae pop đặc trưng, tạo nên một trong những bản hit thành công nhất trong sự nghiệp của Maroon 5.

0: Trong suốt hành trình âm nhạc của mình, Maroon 5 luôn biết cách biến những trải nghiệm đời thường thành những ca khúc chạm đến cảm xúc của hàng triệu người nghe. Nếu One More Night là câu chuyện của mối quan hệ nhiều xung đột, thì ca khúc tiếp theo lại là một dấu mốc đặc biệt đưa Maroon 5 trở thành hiện tượng toàn cầu.
1: Được phát hành trong album đầu tay Song About Jazz, This Love còn là ca khúc giúp Maroon 5 ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ âm nhạc thế giới. Sự kết hợp giữa pop rock, funk cùng giọng hát đầy nội lực của Adam Levine đã tạo nên một bản hit khó quên. Và cho đến nay, This Love vẫn là được xem một trong những ca khúc mang tính biểu tượng nhất của ban nhạc.

0: sau những câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc, Maroon 5 tiếp tục khám phá những góc khuất trong các mối quan hệ bằng một phong cách mạnh mẽ hơn. Wake Up Call là một trong những ca khúc giàu năng lượng nhất của Maroon 5 trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Với tiết tấu dồn dập, phần hòa âm mang màu sắc funk rock đặc trưng và nội dung đầy kịch tính, bài hát đã cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của nhóm trong việc kể chuyện bằng âm nhạc.
1: Không chỉ thành công nhờ những bản tình ca, Maroon 5 còn ghi dấu bằng những ca khúc mang màu sắc mới mẻ, sáng tạo và giàu tính giải trí. Ngay khi phát hành, Makes Me Wonder đã tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc thế giới. Ca khúc sở hữu phần giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động cùng phong cách phần pop đặc trưng của Maroon 5. Đây cũng là một trong những bài hát góp phần khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm trong làng nhạc pop rock quốc tế.
0: Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc đã từng chinh phục hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế.

0: Thưa quý vị, trong hơn 2 thập niên hoạt động, Maroon 5 không ngừng đổi mới phong cách âm nhạc nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Những ca khúc của họ không chỉ phản ánh những câu chuyện tình yêu, cuộc sống mà còn ghi lại những cảm xúc rất thật của một thế hệ khán giả toàn cầu.
1: Khép lại chương trình hôm nay là một trong những bản hit nổi tiếng nhất của nhóm được phát hành năm 2012. Paypal nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc. Ca khúc là câu chuyện về sự tiếc nuối, những ký ức đã mất nhưng mong muốn tìm lại những điều không thể quay trở lại. Với giai điệu giàu cảm xúc cùng phần trình diễn đầy độ lực của Adam Levine, Payphone đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất trong sự nghiệp của Maroon 5.

0: Quý thính giả thân mến, hành trình âm nhạc cùng Maroon 5 trong chương trình âm nhạc bốn phương hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những thông tin thú vị cùng các ca khúc quen thuộc đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn và những cảm xúc đáng nhớ.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của âm nhạc bốn phương.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, chương trình chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ những tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định.
0: Cồn Mỹ Phước, xã Nhân Mỹ đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Đây sẽ là điểm hẹn lý tưởng để du khách trải nghiệm không gian miệt vườn trong dịp Tết Đoan Ngọ sắp tới.
1: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.
0: Dự báo từ nay đến hết năm 2026, khả năng có khoảng 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 4 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta.